0: 귀 고드릿 귀 기예
1: Қуаныш Жұмағалидің орындауында Қазанғаптың күйі Домалатбай Ақжелең.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні құрмай орындайтын Арайлым Рахымқызы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бәкір Ташбаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні әдемі орындайтын Қайрат Нұртас.

Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Еркеледің сен» орындайтындар Айгүл Иманбаева, Әсем Омарова, Гүлхан Сергебаева.

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам.

сөйлеп тұрмыз.

Шалқар радиосы сезімді сергітеді, ой санаңызды жарықтандырады, қиялыңызға қанат бітіреді, кіршіз көңілді сұлулыққа ағайдынды әсемдікке жетелейді. Өмірге іңкәрлі құштарлық болған сайын әрине адам осы өмірді сүйе түседі. Олай болса, қадірлі тыңдарман, баршаңызға Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. 60 жылдық мерейтойымыз құтты болсын дей отырып, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын бастаймыз. Қайырлы таң қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Мен ояндым, сіз ояндыңыз, тағы кімдер оянды екен? Арайлақ таңды күлімдеп қарсы алып, жарқын күнге қадам басайық. Олай болса, Шалқар радиосындағы Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасындағы таңғы тақырыпқа ат салысыңыздар, белсенді болыңыздар, өздеріңіздің керемет көңіл-күйлеріңізді жүрек лүпілдерімен, бүгінгі тамаша жылы лебіздермен, ақ тілектермен, әдемі сәттермен көмкеруге тырысайық. Олай болса, оянған болсаңыздар, жарқын көңіл күймен бүгін жол ережесіне жауапкершілік деген тақырыпқа ат салысайық. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдайық. Микрофон алдында бейсенбінің берекелі күнінде 11 маусым Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әзірге әсем әндер легі баршаңызға жолданады. Қабыл алыңыздар.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдаушылар. Мінекей өздеріңізбен бейсенбінің тамаша күні әуе толқынындамыз. Кеше батыстағы ағайынға жаңбыр жауып жатыр ма, бізде күн ыстық деп қызығып едім, түнімен бізде жаңбыр жауды. Мінекей жаңбырдан кейінгі жұпар иіс, таза ауа сондай Алматыда керемет адамға көңіл күй сыйлап жатыр. Ал енді басқа өңірлердегі ауа райы жайлы өздеріңіз бүгін бағдарлама барысында баяндай отырыңыздар. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді қазіргі заманғы қарқынды дамып келе жатқан қоғамда көлік қозғалысы адам өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Осы ретте жол қозғалысына қатысушылардың жауапкершілігі мен мәдениеті басты назарда болуы тиіс. Олай болса, жол ережелерін сақтау тек заң талаптарын орындау емес, ол адам өміріне деген құрметтің, азаматтық ұстанымның көрінісі. Ендеше, қадірлі тыңдарман, бүгінгі тақырып және тапсырма деп айтсақ та болады, жол ережесіне сіздердің жауапкершіліктеріңіз қандай? 8 700 393 22 82 WhatsApp нөміріне біздің тыңдаушыларымыз өздерінің көңіл күйлерін білдіріп хат жолдап жатыр екен. Әсел есімді тыңдарманымыз Алматыдан былай деген екен: «Қайырлы таң, Шалқар радиосы, сіздерге сәтті әрі берекелі күн тілеймін. Бүгінгі күніңіз өнімді, көтеріңкі көңіл күйге толы болсын. Жаңбырдан кейінгі таза ауа мен ерекше самал жанға жайлылық сыйлап тұр. Осындай тамаша күн әр шаңыраққа қуаныш, амандық және жақсы жаңалықтар әкелсін. Эфирлеріңіз әрдайым мазмұнды болып, тыңдармандарыңыздың ықыласына бөлене беріңіздер» деген мінекей шабыт шақыратын әдемі сөздер жазғаныңыз үшін сізге мың алғыс дейміз. Таңғы серуен бәріңізге тек қана тамаша көңіл күй сыйласын. «Сәлем, Шалқар радиосы» деп амандасып жатқан 0385 нөмірі иесіне де жалынды сәлем деп қояйық. Толқын Нұржауова: «Қайырлы таң, қазақ елі. Қайырлы таң, Гүлмира ханым. Бестен бері серуендеп жүрдім, қазір жазу үстеліндемін. Бесте тұрып жетіде радио қосу кейде қалыпты жағдай, кейде ұмыт қалады. Бұл болмайды, маған ұмытшақтық ұнамайды» деп миға естеу сақтау қабілетін жақсартатын жаттығу жасап отырмын. Алғашқыда қиындау жасай берсе көңіл көтеріліп қалады екен дейді. Әрине, ұмытшақтық оңай емес, күресу керек. Еркінбек есімді тыңдарманымыз сәлеметсіз бе деп амандасады. Тұраппек ағамыз жолда екен. «Қайырлы таң, Шалқарым. Гүлмира ханым, әдемі әндермен көңілімізді көтеріп отырған Ерхат батыр, Алматы бүгін әдемі болып тұр» дейді. Мінекей, жолдағы жолаушыларға жолдарыңыз болсын деп қояйын. Жеңіс есімді тыңдаушымыз ағамыз: «Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Қайырлы таң, қазақ елі. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Жол ережесін бұзсаң айыппұл көп, бұзбай жүретін болдық қой, сақ болыңыздар» дейді. Өте дұрыс айтасыз. Иә, шынында да қазір айыппұлдар өте көп. Айналаңызға бақылап қарап жүріңіздер. Қазір енді ұялы телефонға түрлі бағдарламаны орнатып алатын болдық. Сол бағдарламалар бізге тақылдап қай жерде не бар екендігін айтып отырады. Енді сол мүмкіндігінше соған мән берейік. Әрине, жол ережесін бұзбауға, сақтауға тырысайық, қадірлі тыңдарман. Әрине, жауапкершілік әр жүргізушінің бойында деп ойлаймыз. Біздің радиомызды тыңдап отырған әсіресе көлік жүргізушілер бұл тақырыпқа тек қана естіп қана мән беріп отыр. Себебі ол кісілер көлік тізгінінде. Байқап жүріңіздер, сақ жүріңіздер. Ал енді бүгінгі тақырыпқа ой бөліскіңіз келсе, жолдың шетіне тоқтап, өзіңіздің пікіріңізді жаза отырыңыздар. Ал бұлай болса, әсем әндерлегін арнамызды әрі қарай жалғастырайық. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

иә, жол қозғалысы күнделікті өміріміздің маңызды бөлшегі. Қаланың қарбалас тіршілігінде немесе ауылдық аймақтарда болсын, адамдар көлікпен, жаяу немесе қоғамдық көлікпен қозғалады. Осындай ортада жол ережесін сақтау мен мәдениеттілік қоғамның тыныштығы мен әр адамның амандығы үшін аса қажет. Олай болса, қадірлі тыңдарман, біз бүгін жол ережесін сақтау жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Жалпы бұл тек міндет емес, бұл мәдениет. Әр азаматтың саналы әрекет арқылы ғана қауіпсіз тәртіпті орта қалыптасады. Жолдағы әрбір қадам жауапкершілік пен адамгершілікке толы болуға тиіс. Ендеше, сіздің осы жол ережесіне жалпы жауапкершілігіңіз қандай? Ол енді көлік тізгінде болсын, жаяу жүргінші болсын, өз мәдениеті болуы керек қой. Олай болса, мінекей біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хаттар легі келіп жатыр екен, таныс болайын. Жауын бір құйып берсе күшті болар еді дейді Талдықорған жақта дейді Толқын ханым. Жол ережесіне келсек, жаяу жүргіншіміз ғой, таңда ерте 5-6-да жұмысқа шыққанда көлік санаулы ғана болатын. Бағдаршамға қарамай жүгіре беретімін, тоқтауға уақыт жоқ деп. Ал күндіз көлік те көп, адам да көп, тәртіпке бағынамыз, жан керек, тыныштық керек. Алдымен өзіме, сосын қоғамға, адамға деген зиянсыз болайық деген ой менің санамда дейді Толқын ханым. Я, дұрыс айтасыз, қазір енді жаяу жүргіншілер де жол ережесіне өте сақ болу керек, білесіздер иә. Кез келген жерден жолды қиып өтуге болмайды, арнайы бағдаршамның тұсында болмаса жол жаяу жүргіншілер жолағында ғана жүру керек. Енді осы жерде жаяу жүргіншілер жолағында да адам көлік тоқтап болғаннан кейін барып жүру керектігін білуі тиіс. Содан кейін сол жерден тезірек жүгіріп өту керек. Ал бізде көп адам жаяу жүргіншілер жолағы менің жолым, менің еркіндігім дейді де, ұялы телефонын қарап, асықпай, сән подиумында жүргендей өтіп бара жатқан кезде, әрине жүргізушілер қандай күйде боласыздар? Оны енді айтпай-ақ қояйын, е? Ал жақсы, әрі қарай жол ережесін бұзбай жүргенде өзім әрине қолдаймын. Бауыржан атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды дегендей, бір жағынан айыппұл келеді деп қорқамыз. Жол қателікті кешірмейді. Отбасыңа аман келіп жету үшін жол ережесін бұзбай жүрсе жақсы емес пе? Айыппұл да келмейді, кептелісте болмаушы еді ғой. Жолдарыңыз сәтті болсын, әр жүргізуші аман болсын деп Тұрапбек ағамыз өз ойын пікірін жазып жатыр. Рахмет. Жаслан, ассалаумағалейкум, қазақ елі шалқарым, қайырлы таң, бай бейсенбі берекесін берсін. Жол ережесін әрине бұзбаған дұрыс. Жол ережесін тек айыппұл салынады деп емес, әр қазақстандық өз санасымен бұзбау керек екенін ұғынса екен деймін дейді. Рахмет. Отырардан Нұрман ағамыз мінекей қол көтеріп жүрек лүпілдерін жолдап жатыр. Рахмет. Қайырлы таң, қазақ елі шалқар ұжымы, күндеріңізге сәттілік. Алатаңнан көңілімізді әсем әнмен көтеріп отырған сіздерге көп рахмет. Жүйткиді жүйрік көлік ұлы жолда, бағыттап бұрылыстар оңға солға, о ағайын абайлап жүрейікші, сапарлатып шықсаңыз күре жолға. Сақтанғанды Алла да жүрер сақтап, жаратқанын қашанда жүрер мақтап, шаршасаңыз ағайын асықпаңыз, ұйқы қысса ұйықтап ал, жолда тоқтап дейді мінекей. Бәрекелді, қандай керемет өлең жолдары. Шында да шаршап ұйқыңыз келіп бара жатса, тоқтай қалып ұйықтап алып, әрі қарай сергек көңіл күйде көлік тізгініне отырған ғажап. Қайырлы таң, Шалқар радиосы, мен Талдықорғаннан Күләни апаларың. Бүгін бізде күн жаңбырлы, ауа таза. Жол ережесі барша адамдар үшін өте маңызды. Ережеге бағынсақ, өміріміз аман, деніміз сау болады. Қазіргі кезде көлік көп, олардың да ессі бар, есер соқтары да бар. Сондықтан жол ережесіне әр адам бағыну керек деп ойлаймын дейді. Тамаша, дұрыс айтасыз. Қайырлы таң, шалқарым, барша қазақстандықтарға Қарағандыдан ыстық сәлем. Бүгінгі бейсенбінің берекесін берсін. Бізде бүгін таңғы 3-те аздап жаңбыр жауып өтті, қазір ауа тап-таза болып тұр. Мен күнделікті жұмысқа жаяу барамын, 40-45 минут. Жаяу жүретіндер де жол ережесін сақтауы керек. Жолдан өткен кезде абай болу керек. Бұл менің жолдасымның мені жұмысқа шығарып бара жатқан кезде айтатын ескертуі. Менің үнемі асығып жүретінімді біледі ғой. Әр адамның осындай жанашыры бар болсын деп тілеймін дейді Сәуле ханым. Бәрекелді, жолдасыңызға мың алғыс. Сіздің амандығыңызды тілеп күнделікті ескерту жасап отырғаны ол өте дұрыс қағида. Шында да біз күнделікті алып қалада өмір сүріп жатқаннан кейін, енді қала емес, тіпті ауылдың өзінде де кәдімгідей жол ережесін сақтап, байқап, асықпай жүру керек. Қазір енді ауылда мен өзім жақында барып қайтқан кезде байқағаным,
май қызметкерлері болмайтын болғандықтан балаларына тіпті көлікті беріп қоятын екен. Бұл енді ата-аналар тарапынан әрине бұл жауапкершілік емес. Балаңыздың амандығын бүгіннен бастап ойлаңыз. Олай құжаты жоқ, әлі 18-ге, яғни кәмелеттік жасқа толмаған балаға көлік тізгінін беру, ол балаңызды өлімге қарай жетелу деп ойлаймыз. Ал сіз не дейсіз? Жалпы жол ережесіне жауапкершілік, жол ережесін сақтау, жол мәдениеті көкейіңізде айтылар ойлары болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жаза отырыңыздар. Шалқар радиосы сіздермен бірге.

Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасына енді ғана қосылған жандарға қайырлы таң деп амандасайық. Сіздермен біргеміз Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Көптеген өңірлерде жаңбыр екен, ол туралы мінекей Балтабай есімді тыңдаушымыз жазып жатыр. Ассалаумағалейкум. Сіздерді тыңдасақ күніміз жадырап кетеді. Жер жанаты Жетісу ғажап, таң арайланып атып тұр. Әрине жол ережесін сақтау керек, ол әрине өзіңе керек, өзгеге керек, ешкімге зиян тимеу керек. Қой Гүлмира ханым, бізде жаңбыр жол күшті деп керемет видеосын жеткізген екен. Жолыңыз болсын, байқап жүріңіз. Ал әрі қарай, ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы, тәртіпке бағынған құл болмайды деген, дейді Ерлан Мырза Байқоңырдан. Бағира ханым, қайырлы таң, тапсырма тақырып керемет. Мінекей, мен жол жүру ережесін қайталап отырамын, қайталау оқудың анасы, дейді. Қандай тамаша, арнайы дәптер бар екен, соның ішінде барлық жазба, мынау менің кітабым мен конспект дәптерім. Жол үстінде ереже бұзып, алдымнан кес-кесте ойқастап, қауіпті жағдай туғызатын жүргізушілерге, жаяу жүргіншінің өзіне тиесілі тротуармен жүрмей, қауіпті жерде келе жатқаны қынжылтады. Жүргізуші мен жүргінші мәдениеті үнемі сақталса екен деп, Бағира апайымыз Астанадан керемет жазба қалдырған екен. Тамаша, сіздің мынау өзіңіздің арнайы қолыңызбен жазған конспектіңіз бәріне керек сияқты, қазір статус бөліміне жариялап қоямын. Қайырлы таң, сәттілік тілеймін, дейді Бейсен есімді тыңдарманымыз. Айтпақшы, ондай жолақта жасыл жанып тұрса да жүгіріп өтемін, көлік жүргізушілерді де сыйлағаннан болар, дейді Толқын ханым. Жаңа жаяу жүргіншілер жолағына қатысты әңгімеге. Мұхит мырза, өте өзекті мәселе қозғадыңыз. Ережеде жаяу жүргінші жолақтан өтетін кезде тоқтап, солға қарап, қауіп жоқ па біліп, сосын өту керек деген. Біз жолақ менікі деген санамызға сіңіп қалған, қыста мұзда тайып тоқтай алмай қалар деген ой жоқ. Әсіресе әйелдер жағы телефон қарап өтіп болмайды, жігіттер жүгіріп өтетінін көріп жүрміз, дейді Мұхит ағамыз. Таң атар ағамыз, қайырлы таң шалқарым, армысыздар, ежелгі қазақ елі арайлап атқан азаттықтың ақ таңы баршамызға сәттілік, қуаныш, бақыт әкелсін. Сіздерге жалынды сәлем. Сақтансаң сақтаймын, дейді ғой Алла Тағала. Өте дұрыс, керемет тақырып. Жол ережесін өте мықты сақтауымыз керек. Таңатар Оразов, тұрақты тыңдарман, Маңғаз, Маңғыстаудан, Ақтаудан. Бізде ауа райы ала бұлтты, жол ережесін сақтап абай болайық барлық отандастарым, дейді. Бәрекелді. Ал келесі хат, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосым, сәттілік тілеймін. Әрине жол ережесін әр адам сақтағаны дұрыс болар, өзіне де өзгеге де зияны болмас үшін. Таңғасымызды ішіп тыңдап отырмыз, сіздерге мың алғыс, аман болыңыздар, дейді Атыраудан Жұмагүл апайымыз. Өте қуаныштымыз. Мәзім Шотанқызы, сәлем берем қазағыма қадірлі, жақсы көрем елім жұртым бәріңді, құдайыма шүкір етем қашанда, қайырлы да құтты қылған таңымды. Тақырыпқа келер болсам, бүгінгі ақтарайын жүрек жарды үнімді, қай кезде де ережеге бағынып болып жүрге әр қазағым білімді. Ережелер әр ортада әр қилы жақсартады, ол ереже жай күйді тәртіп болып орындалса, ереже жайлы қылар, сонда құдай күн түнді. Тәртіп, тәртіп, тәртіп болсын темірдей, болайық біз өзімізге сенімді, ел аман болып тыныш болса жан жағым, өмір ғажап, өмір жайлы көңілді, деп Ақжайықтың жағасынан Мәзім Шотанқызы осылай толғанып жатыр. Енді жиі жасалатын қарапайым жол ережесін бұзу, бұл көлік жүргізушілері жиі жіберетін қарапайым бұзушылықтар. Бұл жүргізуші куәлігінің болмауы, сақтандырусыз жүру, қауіпсіздік белдігін тақпау немесе телефон қолдану жатады. Сондай ақ алдыңғы терезелерді қараңғылау және техникалық тексеруден өтпеген көлікті басқаруда осы қатарға кіреді екен. Бұл ережелердің барлығын бұзған жағдайда бірыңғай айыппұл мөлшері 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 21625 теңге. Мінекей қадірлі тыңдарман, сондықтан да осы жағдайларға жол бермеңіздер. Енді жүргізуші куәлігінің болмауы, дейді. Кей жүргізушілер куәлігіміздің қайда қалғанын білмей қалдық қазір. Өйткені арнайы қосымшаларда куәліктің көшірмесі болғаннан кейін соны ғана ұялы телефоннан көрсетеміз деген қағида қалыптасқан екен. Ал бірақ шын мәнінде қолымызда да болуы керек екен. Оны жақында өзім сондай жағдайға тап болдым. Содан соң жүргізуші куәлігін шығарғаннан кейін қайтадан оны әдемілеп орнына салып қою керек. Ал менде баяғыда бір жағдай болған, салдым деп ойлаппын, сөйтсем ол түсіп қалыпты. Содан Астанада сапарда жүрсем, ұялы телефоныма хабарласады, сіз Гүлмира Әлібайсыз ба? Иә, мен біреу таниды екен деп қуанып тұрсам, сөйтсем
куәлігім жерде түсіп қалған екен. Оны жолда кетіп бара жатқан тағы да бір жүргізушілер сол жерге тоқтаған кезде тауып алып өзіме қайтадан ұсынды. Сондықтан да байқаңыздар, байқаңыздар. Әсіресе осы құжаттарға мұқият болу керек екен. Көп адамда осы құжатқа бір салақ қарау деген, жауапкершіліксіз қарау деген қағида қалыптасқан. Шын мәнісінде құжатқа да өте мықты болу керек екен. Жақсы, әсем әндерлегін әрі қарай бір жалғастырып жіберейік, сосын қалған хаттарға шолу жасаймыз.

иә, жол ережесіне жауапкершілік деген тақырыпқа біздің тыңдаушыларымыз өте белсенді. Баршаңызға мың алғыс. Әрі қарай Әмірбек ағамыз жалғастырады. Қайырлы таң шалқарым, күндеріңіз сәтті өтсін. Сән подиум жайлы тура айттыңыз дейді. Жол ережесін бұзуға бұзбауға тырысамын. Өзім Алматыдамын дейді Әмірбек ағамыз. Енді шында да ол рас. Мына оңға, солға бағдаршамнан бұрылар кезде енді адамдар өтіп жатады ғой. Сол кезде бәрінің назары ұял телефонда өте жай өтеді де. Жақында мен әлеуметтік желіден бір әзілді оқып көріп қалдым. Әбден қаны қайнаған жүргізуші: "Әй, жүрмесей, жатсай сол жерге" деген. Сондықтан да бағдаршамда да, жаяу жүргінші жолағында да адам тезірек өту керек. Әсел не жазып жатыр? Кәнеке, жол жүру ережесін өзім де жолдасым Алмас та ешқашан бұзбауға тырысамыз. Әсіресе жолдасым ереже бұзуды мүлде құптамайды. Күн сайын таңертең жұмысқа бар жатқанда жол қозғалысы ережелерін сақтамайтын жүргізушілерді жиі көреміз. Менің ойымша, жүргізуші куәлігін алу талаптарының күшейтілгені дұрыс шешім болды. Өйткені бұрын оны сатып алып, көлік жүргізу мәдениетін де жауапкершілігін де толық түсінбейтін адамдардың саны көбейіп кеткен еді. Сондықтан жолдардағы камералардың көбеюін де қолдаймын. Камералар жүргізушілерді тәртіпке шақырып, заң талаптарын сақтауға ынталандырады. Ең бастысы, жолдағы қауіпсіздік пен адам өмірі. Әр жүргізуші ережені сақтаса, жол көлік оқиғалары да азаяр еді дейді. Тамаша. Енді Мұратжан есімді тыңдарманымыз дауыс хабарлама қалдырыпты. Жолда екен, жолыңыз болсын. Мен жүк көлігін жүргіземін, көлік тізгіндемін. Енді баяғыда кеңес заманында өзіміз оқушы болған кезде 1-3 сынып аралығында жол ережесі деген кітапты арнайы оқытушы еді. Мінекей осы бағдарламаны, осы сабақты мектептерде қайта жаңғырту керек сияқты деген өз ұсынысын айтқан екен. Өте дұрыс, қолдаймыз. Иә, Бибігүл Өмірзаққызы, біздің керемет тыңдаушымыз, қайырлы таң шалқарым, армысыздар. Бізде күнде жаңбыр еді, кеше ғана ашылды, бірақ бүгін тағы да бұлттанып тұр. Жол ережесін сақтауға тырысамын, мен де жүргізушілер күтіп қалмасын, жолынан қалмасын деп тезірек жүгіріп өтуге тырысамын. Барша жолда жүрген жолаушыларға амандық, ақ жол тілеймін. Мәзім Шотанқызы мен Таңбаяға керемет ақындар, рахмет. Ол да Құдайдың берген таланты ғой. Осындай өнерлі адамдар көп қой, әр қалада, әр ол, әр ауылда біз білмейтін Шалқар радиосы арқылы танып біліп жатырмыз, керемет дейді. Рахмет. Сәрсебай Орманов ағамыз, қайырлы таң, күндеріңізге сәттілік. Ережені сақтау әр азаматтың міндеті дейді. Қайрат Құрметұлы, ассалаумағалейкум, қайырлы таң деп амандасып арнамызға қосылған екен. Майра апайымыз да қайырлы таң баршаңызға, күндеріңіз берекелі болсын деген тілегін жолдайды. Қайрат Құрметұлы, өзіміздің және басқалардың аман саулығы, әрбір жан жол жүру ережесін сақтауы керек және білу керек деп айтамын дейді. Неге біздің тыңдаушымыз? Иә, дұрыс айтасыздар. Әр адам жол ережесін сақтауы керек және соған бағыну керек. Әрине, баяғыда камералар жоқ заманда жолда жүру қалай еді? Қазір қалай? Кәдімгідей тәртіпке түскен, жол ережесін сақтайтын жүргізушілер мәдениеті де арта түскен, байқасаңыздар. Енді оңай ма? Айыппұлдардың толассыз келіп жатса, ол қалтаңызға әрине оңай емес қой. Енді тағы да бір, мына алыс сапарға шыққан кезде қалалар арасындағы жолдағы жол ережесіне де қазір қатаң талаптар енгізгенін білесіздер. Дрон арқылы бақылау, иә, сол дұрыс жүзеге асып жатыр екен. Мысалы, жақында өзім алыс сапарға шығып барып қайтқан кезде 4 айыппұл келді. Сондағы 2 километр мен ертерек жеткен екенмін. Яғни бір қаладан екінші қалаға жетуді арнайы уақыт бойынша есептейді ғой. Сол енді қазір шын мәнісінде жүзеге асып жатыр екен. Сондықтан да алыс сапарға жүретін жүргізушілер, әрине, жылдамдықты молайтпаңыздар. Ол шында да сіздің қалтаңызды қағып алады екен. Ал жақсы, ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Жол ережесін бәрі бірдей ұстанса, бәлкім Алматыда көлік кептелісі аз болар ма еді? Өзім ауыр экскаватор, трактор, ТВ техникамен жүргенде қиын, әсіресе әйелдер мен жастар қауымы. Техниканы бірден тоқтату өте қиын, соны ұқпайтындар көп, әттең деп Алматы облысынан Нұрсұлтан есімді тыңдарманымыз жазып жатыр. Дұрыс айтасыз, иә, жалпы мән беру керек. Ауыр техниканың жанынан өзім КамАЗ-дың қасынан өткен кезде қатты қорқып өтемін. Ерлан Ақтаудан қол көтеріп амандасып жатыр. Мінекей, бүгінгі тақырып әрине бұл жай ғана тақырып емес, көптеген оқиғаларды әлеуметтік желіден байқап отырсыздар, естіп отырсыздар, иә, адамның жанын түршіктіретін жағдайлар орын алып жатыр. Бірақ енді
соның бәрі адамға сабақ болуы тиіс. Әсіресе жастар жағы, шынында да 18-ге толмаған, енді ғана 18-ге толған балаларына көлік сыйлап жатыр қазір ата-аналар. Кеше мектеп бітірген кезде де көлік сыйлап жатқан біреулер, енді солар сол балаларына жол ережесін сақтау туралы әңгіме айтса екен дейміз. Олар құстай ұшып жүреді ғой. Көлікке өмірі отырмаған, бір мақтаныш сезім бар, жастық жалын бар. Отыра қалады да сосын ертең қиын жағдайға тап болып жатыр. Мінекей жастар жағы, әсіресе бізді тыңдап бара жатсаңыздар, қазір енді сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Көлік жүргізу мақтаныш емес. Қазір көлігі бар адамның өмірінде көліктің болуы ол да мақтаныш емес. Кез келген адамның үйінде қазір бір емес бірнеше көлік тұр. Сондықтан да бұл қажеттілік. Мына заманда көлікпен бір жерден бір жерге жүру үшін, бару үшін, тіршілігіңді әсіресе алып қалаларда жүргізу үшін көліксіз болмай тұр. Сондықтан да амал жоқ, көлікке отырасың. Содан кейін әрине бірінші жауапкершілік ол өзіңнің және айналаңдағы жақындарыңның және сол жолда жүрген әрбір адамның амандығы үшін. Иә, өзіңе өзің осы сәттен әрине зор жауапкершілікті артуымыз керек. Жол ережесінің мәдениеті, көлік жүргізуші мен жаяу жүргіншінің бір-біріне деген сыйластығы, қауіпсіздікке деген саналы көзқарасы және қоғамдық ортадағы тәртіпті сақтау. Мәдениетті жүргізуші жылдамдықты асырып қауіп төндірмейді, жаяу жүргіншілерге жол береді. Ал мәдениетті жаяу жүргінші жолды белгіленген жерден ғана кесіп өтеді, көшеде жүріп телефонға алаңдамайды. Қоғамдағы жол көлік оқиғаларының негізгі себептері жол ережесін бұзу, асығыстық, салғырттық, мәдениеттің төмендігі. Сондықтан мектеп қабырғасынан бастап жол қозғалысы мәдениетін қалыптастыру аса маңызды. Балаларға жол белгілері, қауіпсіз жүріс, қоғамдық тәртіп туралы үйрету болашақтағы жауапкершілікті азамат тәрбиелеудің бір бөлігі. Жол ережесінің мәдениеті бұл тек заң аясында әрекет ету ғана емес, сондай ақ әр азаматтың саналы түрде жауапкершілік танытуы, жолда жүру мәдениеті адамның ішкі тәртібі мен моральдық қағидаларын көрсетеді. Әрине осы бүгінгі тақырып сіздерге көптеген дүниені саналарыңызға ұялатты деп ойлаймыз. Келесі сағатта жүздесеміз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Гүлмира Әділханқызы, Әлібай, Ерхат Қуанышлы, Қойшыбай сіздермен біргеміз.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, ксроның құрметті радисі, Қазақ ксрның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, Шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2. Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
5: Жариясы Шалқар радиосының арнасында Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасы. Қадірлі тыңдарман, біз екінші сағатқа қадам бастық. Осы сәтте арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандармен амандасып қояйық. Қайырлы күн дейік. Күндеріңіз берекелі және мерекелі болсын. Жақсы күннің бақты кейіпкері болып, құстай самғап, қанаттарыңызды қағып, жаздай жадырап, жарқырай беріңіздер. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай екінші сағатта өздеріңізбен еліміздегі жағымды жаңалықтарды таныстырамыз. Әсем әндерді жолдаймыз. Енді алғашқы сағатта жол ережесіне жауапкершілік деген тақырып аясында ой бөлістік. Сол бағдарламаға келіп жеткен хаттар легін тағы да өздеріңізбен таныстырып өтейін. Енді жарқын есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер мен Шалқар тыңдаушылары, айыппұлды тек жүргізушілер ғана емес, жүргіншілерге де салу керек. Шөміштен қыспаса болмайды-ау, шемішке сағызға да салу керек дейді. Қайрат Құрметұлы, жүргізушілер бір-бірімізді сыйлайық дейді. Мінекей жолда кетіп бара жатқан жолаушымыз, жүргізушіміз. Бағира ханым, жол үстінде ереже бұзып, алдымнан кес-кестеп ойқастап қауіпті жағдай туғызатын жүргізушілерге, әрине жаяу жүргіншінің өзіне тиесілі тротуармен жүрмей қауіпті жерде келе жатқаны қынжылтады. Жүргізуші мен жүргінші мәдениет үнемі сақталса екен, соңғы кезде қызыл түсті бағдаршамға қарамай жолдан жүгіріп өтетін жеткіншектер туралы айтылуда. Кеше кешкі серуенде бағдаршамнан қызыл түсіне қарамай жүгіріп өтпек болған екі жасөспірім балаға ескерту жасап, өзімізбен жасыл түс жанғанда бірге өтуін талап етіп, олай өту қауіпті деп ескерту жасадық. Жолды өзімізбен бірге өтті дейді мінекей Бағира ханым. Өмірде болып жатқан мысалдарды айтып жатыр. Дәлелхан Еркін, ассалаумағалейкум. Балаларға велосипедпен жүру ережесін де үйрету керек дейді. Дұрыс айтасыз. Дәурен Шаштарас, мінекей, ассалаумағалейкум. Шалқар радиосы, қазақ елі, көлік жүргізгеніме 19 жыл болды. Өзімді жол ережесін бұзбайтындардың қатарынан санаймын. Менің айтарым, баратын жерге сәл ерте шығу керек. Ал мына кеш шығатындар асығып жол ережесін бұзып жатады. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, бәріңізге жол амандығын берсін дейді. Иә, бұл да шындық. Кеш шығамыз, сосын асығып жолдың шетімен жүреміз. Көптеген жүргізушілердің жеке жүйесіне әсер етеміз, ол да оңай емес. Сондықтан да бүгінгі бағдарлама барысында, тақырып аясында көптеген мәселені қозғадық деп ойлаймыз. Сол мәселені әркім өзінен бастаса деген, енді әрі қарай соны жалғастырсаңыздар деген оймен алғашқы сағатты түйіндейміз. Енді әрине жол өмір, жол жауапкершілік, жол ол сенімділік, жол қашанда амандық. Олай болса, баршаңызға жолдарыңыз болсын, сапар сәтті болып, межелі жерге аман-есен жетіп жүріңіздер. Айыппұлды арқаламаңыздар, айыппұл келе қалса 50% жеңілдікпен тезірек төлеп тастаңыздар. Әрине айыппұлды, әрине өз күнәмізден арқалаймыз ғой, сондықтан да ол қанша бұзбаймын дегеннің өзінде байқамай кеде сондай бір жол бұзушылыққа апаратынымыз анық. Содан сақ болайық, ең бастысы асықпайықшы. Бәрібір барамыз, асықпай, аман есен, сол тып-тыныш көңіл күймен Шалқарды тыңдап жетіп алыңыздар. Жақсы көңіл күймен әсем әндер легін сіздер үшін жолдап қояйық. Шалқар радиосын тыңдап отырған жандар тақырып

ертеңгі күні өкінбеу үшін бүгін қимылдауымыз керек. Бүгін ойланып толғанайық, азаптансақ та қиналсақ та бір жеңіске жетейік. Ал ертең рахаттанып, қуанып, шаттанатынымыз анық. Өйткені өмір қайта оралмайды. Сондықтан да әр күніңізді мәнді, сәнді, мағыналы етіп өткізіңіздер. Қадірлі тыңдарман, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай керемет жағымды жаңалықпен, ақпаратпен жалғастырайық. Абай облысында кеше дүркіреп үлкен керемет шара өтті. Тұңғыштар елінде дәстүрлі ән рекорды орнатылды. Абай облысы әкімдігінің қолдауымен облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен өткен 100 қазақ дәстүрлі әнін кезекпен орындау мәдени жобасы аясында Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Шәкәрім университетінің құрметті профессоры, өңірдің белгілі дәстүрлі әншісі Қайрат Арқашұлы Қабышев бір орындаушының 100 әнді үздіксіз орындауы бойынша әлемдік рекорд орнатты. Жоба қорытындысы бойынша Қайрат Қабышев 5 сағат 29 минут бойы үздіксіз өнер көрсетіп, 102 дәстүрлі ән орындап, белгіленген межеден асты. Бұл жетістік Қазақстан тарихындағы ғана емес, Қазақтың дәстүрлі ән өнері шежіресінде де бұрын-соңды болмаған ерекше оқиға. Аталған жетістік халықаралық ұйымның талаптарына сәйкес тіркеліп, Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің халықаралық деңгейдегі абыройын айшықтай түсті. Ұлттық музыкалық мұраны ұлықтап, Қазақтың дәстүрлі ән өнерін халықаралық деңгейде танытуға бағытталған жоба барысында халық әндері, халық композиторларының шығармалары және арқа әншілік мектебінің таңдаулы туындылары орындалды. Рекордтық көрсеткіш халықаралық талаптарға сәйкес тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен арнайы бақылаудан өтті. Сарапшылар құрамында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің кавалері, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, халықаралық Түрксой ұйымының мұрагер сыйлығының иегері, филология ғылымдарының кандидаты, өнертану доценті, фольклортанушы ғалым, эпик жыршы Берік Жүсіпов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының дәстүрлі музыкалық өнер кафедрасының профессоры Нұржан Жампейсов және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры Еркін Шүкіман болды. Сондай-ақ іс-шараға халықаралық ұйымның Азия және Африка рекордтар тіркеу дивизионының бас офицері Қуандық Шыңғысұлы Құдайберген арнайы қатысып, рекордтық көрсеткішті ресми түрде тіркеді. Аталған жетістік Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің бай мұрасын кеңінен насихаттауға бағытталған маңызды мәдени оқиға ретінде ұлттық өнер тарихында өзіндік із қалдырды дейді. Мінекей осындай керемет ақпаратты сіздердің назарларыңызға ұсына отырайық. Қазақтың дәстүрлі ән өнерінің туын желбіретіп жүрген Қайрат Қабышев ағамызға әрине шығармашылық шабыт тілейміз. Әлі де осындай керемет таңғалдырар жаңалықтар мол болсын. Тыңдарман тарапынан Тараздан Нұркен есімді тыңдаушымыз, Тараздан сәлем, қаламыздың жол қозғалысы орталық көшесіндеміз деп видео жеткізген екен. Латифа апайымыз әдемі жүрек лүпілі көңіл күй таңбасы жетіп жатыр, өте қуаныштымыз. Болат Шиебай, қайырлы таң, мен сіздермен үнемі біргемін деген көңіл күйлерін жолдаған екен. Сіздерге мың алғыс. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында шалқар таңы.

Әсем Қоңыр триосының орындауында «Сарарқа» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Кең байтақ қазақ таласын көз алдымызға елестеткен тамаша ән болды. Осындай керемет әуезді әндерді естігілеріңіз келсе, есті әндерді тыңдағыларыңыз келсе, Шалқар радиосымен әркез бірге болыңыздар. Қадірлі тыңдарман, Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай, біз әрі қарай бағдарламаны жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға армысыздар деп амандасып қояйық. Енді өздеріңізге ақпарат айта отырайын. 15 маусымнан бастап Шалқар таңы бағдарламасы бір айға демалысқа кетеміз. Таңғы эфирден бізді таппай қалсаңыздар, демалысқа шықты деп ойлаңыздар. Ал енді алматылықтар үшін керемет ақпарат, енді қаламызға қаншама жан-жақтан қонақтар ағылып келіп жатыр. Олар қандай керемет кештердің куәсі болсақ деген көкейлерінде сұрақ болады ғой. Бізде енді Алматыда керемет жоба басталды. Яғни жаздың ауқымды фестивалі Алматы жаз фестивалі, Алматы қаласы әкімдігінің ұйымдастыруымен өтетін үлкен музыкалық кеш. Осы аптада өнер көрсететін эстрада жұлдыздары Мәдина Сәдуақасова, Ерке Есмахан, Бақтышадаева, Думан Марат, Баха СМ, Өктем Алтаев, Абай Бегей, Нұрсұлтан Нұрбердиев, Музарт Лайф, Нұрбақыт Қарағай және көптеген өнер жұлдыздары осы кеште сіздермен бірге, яғни 13 маусым күні кешкі сағат 6-да басталатын Алатау дәстүрлі өнер театрының алаңында өтетін Алматы жаз фестивалін әр сенбі сайын келіп тамашалауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайық. Жаздың кешін әрине көңілді және мәнді мағыналы сәнді салтанатты етіп өткізуге тырысыңыздар. Ал енді біздің алғашқы сағатымыздағы тақырыпқа келіп жатқан келесі хат Жанар Манақбаева. 53 жасымда куәлік алу емтиханын бір кіргенде тапсырып, жүргізуден екі рет құлап, үшінші мүмкіндікте өтіп, бір сағат ішінде алдым. Содан бері көлік жүргіземін, ереже бұзбауға тырысамын, шетелде жүргендей көп адамға жол бере саламын. Италия, Швейцария сапарында көргенім ешкім асықпайды екен, дейді Қызылордадан осындай керемет жазба қалдырған Жанар ханымға мың алғыс. Осы сіздермен біргеміз, Шалқар радиосы жасай берсін деген көңіл күй таңбалары да біздің Марат және Жанат есімді тыңдаушыларымыздан келіп жатыр. Өте қуаныштымыз, Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға бүгінгі күніңіз көңілді болсын деген ыстық ықыласымызды жолдай отырайық.

Әр күніміз бақытты сәттерге тол болсын, қадірлі тыңдарман. Бақытты алыстан іздеудің қажеті жоқ. Дәл қазіргі күніңіз, дәл қазіргі сәтіңіз сіздің нағыз бақыт деп ойлаймыз. Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әр қарай мына керемет ақпаратпен жалғастырайық. Биыл Райымбек ауданының құрылғанына 90 жыл. Ауданның 90 жылдығы аясында ертең 12 маусым жұма күні Қақпақ ауылында білім мен ғылым өркениет жолы тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференция өтеді. Бұл басқосуға ауданнан шыққан академия ғалымдар мен профессорлар, жоғары оқу орындары басшылары, мұғалімдер мен мектеп бітіруші түлектер қатысады. Конференция мақсаты жас ұрпаққа ғылымның маңызын ұғындырып, цифрландыру мен жасанды интеллект бағыттарын насихаттап, ауданнан шыққан ғалымдармен ашық диалог орнату. Ал шілде айының 9-ында Нарынқолда айтыскер ақын Оразалы Досбосыновқа арналған 2-ші республикалық оқушылар айтысы ұйымдастырылса, 10-ші шілдеде аудандық кітапхананың 90 жылдығы мен қатар журналистер форумы өтпек. Жыл басынан бері әр округте ауданның 90 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараның қорытындысы 11-ші шілдеде Шәлгөде жайлауында Хан Тәңірі қазынасы атты фестивальмен аяқталады дейді. Мінекей елімізде осындай керемет соңғы уақытта рухани шаралар молынан ұйымдастырылып жатыр. Сәттілік тілейміз, елімізді өркендетейік, көркейтейік деген әдемі ұранмен жасай беріңіздер.

Шалқар радиосының адал достары, тыңдармандарымызға ризашылығымызды білдіре отырып, Шалқар таңы бағдарламасын ары қарай жалғастырайық. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 35 жылдығы мен Астана күніне орай ел руханиятын асқақтатып, азаттық идеясын ұлықтау мақсатында өтетін байрағы биік байтағым республикалық жазба ақындар мүшәйрасы өтейін деп жатыр екен. Мүшәйраның мақсаты тәуелсіз Қазақстанның рухын, ұлттық бірлігі мен елдік мұратын жырлайтын поэзиялық шығармаларды дәріптеу, жас ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу және ақындарға шығармашылық қолдау көрсету. Мүшәйра шарты: әр қатысушы төмендегі екі бағыт бойынша өлең ұсынуы тиіс. Азаттық тақырыбындағы бір өлең, Астанаға арналған бір өлең. Негізгі талаптар: ұсынылған шығармалар бұрын еш жерде жарияланбаған және басқа әдеби байқауларға қатыспаған болуы қажет. Қатысушының жасы 18-ден жоғары болуы тиіс дейді. Яғни бұл жобаға қабылдау осы 25 маусымға дейін жалғасады екен. Қабылдау поштасы Астана poets@gmail.com дейді. Әрине, осы байқауға қатысқыларыңыз келсе, қадірлі тыңдарман, әлеуметтік желіден қарап көрсеңіздер, өздеріңізге ақпаратты молынан ала аласыздар. Енді тыңдармандарымыз да арнамызға қосылып жатыр екен. Осы сәтте Майра апайымыз: сәлематсыздар ма, жаңа қосылдым. Мен 50 жасымнан көлік жүргіземін, қазір 56-дамын дейді. Ал Гүлзира апайымыз Тараздан: амансыздар ма Шалқар ұжымы, сіздер демалысқа кетсеңіздер біз қайтеміз, іш пысатын бопты ғой дейді. 15 маусымнан бастап Шалқар таңы бағдарламасы ғана демалысқа шығады бір айға, ал түскі кешкі эфирдегі бағдарламалар өз орнында жүреді. Топ жарған радио ойында әзірге тікелей толқында, сондықтан да Гүлзира апай, Шалқар радиосын тыңдай беріңіз. Рүстем қамбар мінекей жүрек лүпілін жолдап қол көтеріп жатыр екен, өте қуаныштымыз. Қайырлы таң Шалқарым, көлік жүргізуге қатты қызықпаймын, әрі іштей қорқыныш бар, бірақ жол ережелерін жатқа білемін, жолдасым үйретіп отырады, бұйырса көлік жүргізетін күнге жетейік дейді Ардақ Алматыдан. Иә, ол күнде туады Құдай қаласа. Ең басы үрейді, қорқынышты жеңсеңіз болғаны. Ал мінекей осындай керемет көңіл күймен өрілген хаттар легі де біздің бағдарламамызда бүгін толассыз келді. Баршаңызға әрине алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Әркез Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Енді ғана арнамызға жаңадан қосылған жандар болса, жақсы күннің кейіпкері болыңыздар. Сіздер үшін әсем ән арнамызда, қабыл алыңыздар.

Зымыраған уақытай десеңізші, мінекей таңғы жетіден өздеріңізбен бірге әуе толқынында сағына қауыштық. Енді қимай қоштасатын сәтке жеттік, әрине әуе толқында қана. Олай болса, бүгін арнамызға қосылып, өздерінің көңіл күйін бөлісіп, таңертеңгі таңғы тақырыпқа белсенді түрде араласып, жылы сөздерін арнаған барша тыңдаушыларымызға алғысымызды айта отырып, Гүлмира Әділханқызының Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай осымен шалқар таңы көңілішар сазды бағдарламасының жұмысын аяқтаймыз. Енді жаз мезгілі басталды, балаларымызды байқап жүрейік, олардың әрбір сәтін бақылап отырайық, көзден таса қылмаңыздар. Шомылу маусым басталды деп қазір енді балаларымыз өздерімен бірге достарын ертіп шомылуға барып жатқан болар. Мүмкіндігінше қадағалаңыздар, жолдарын қадағалап отырыңыздар, сақ болыңыздар. Осындай ескертпелерді әрине сіздердің назарларыңызға да айта отырайық. Қазір енді келесі сағатта әріптесім Гүлбану Алпамысқызы сіздермен топ жарған радио ойында жүздесетін болады. Топ жарыңыздар, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атаныңыздар. Ерекше бір керемет ойынның, қызықты ойынның куәсі болыңыздар. Ал мен Гүлмира Әділханқызы Әлібай сіздермен қоштаспаймын. Бүгін таңнан кешке дейін тікелей толқында сияқтымын, Құдай қаласа. Түсте жайдарман бағдарламасын жүргіземін, кешке сырлы саз бағдарламасында көнерген сөздер радио ойынында өздеріңізбен біргемін. Ендеше ұлтымыздың үнжариясы Шалқар радиосы тікелей толқында әркез сіздермен бірге екендігімді айта отырайын. Арнамыздан ажырамаңыздар, бүгінгі бағдарлама барысында өздеріңізге әрине мейлінше қызықты ақпараттарды жеткіздік. Осында елімізде ел сүйсінетін жаңалықтар мол болсын дейміз. Енді әрине бейсенбі берекелі болсын, келер күнге жақсы көңіл күймен қадам басыңыздар. Арнамыздағы әсем әндерді тыңдап жаныңыз жадырап, бүгін бір ерекше күннің куәсі болыңыздар. Дәл қазір сізге сәтте қоғамдық көлікте бізді қаншама жүргізушінің арқасында жолаушылар тыңдап бара жатыр, өз көлігінде қаншама жүргізушілер бізді естіп бара жатыр. Сіздерге жолдарыңыз болсын дейміз. Байқап жүріңіздер, асықпаңыздар. Еш кедергісіз бағдаршамның бағыттауымен жететін жерге аман есен жетіңіздер. Ал енді таңғы ас ішіп, бау бақшасында бізді қаншама жан тыңдап отыр, үйінде жылы ұясында естіп отыр, самаурынды қайнатып шай ішетін қазақ бар ма екен, жоқ па екен қазіргі таңда. Астарыңыз дәмді болсын, таңғы асты тастамаңыздар, шайларыңыз тәтті болсын. Және әрине өздеріңізбен бірге әзірге әуе толқында кездескенше дейміз.

0: Елордада сағат 9.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Тарих, тағылым, таразы. Ұлттық радиоға 60 жыл. Әуе толқынында Шалқар шуағы радио ойыны.

сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн ағайын, әр бейсенбіде біз сіздерге ерекше жаңа радио ойынды ұсынып жүргенімізді білесіздер. Ерекшелігі сол, сіздер күнделікті Шалқар радиосынан тыңдап жүрген журналистердің, радио ардагерлеріміздің әңгімесінен дауысын танып, бізге жазып жіберулеріңіз керек. Бүгінгі тақырыбымыз дауысты таны деп аталады. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы, әуенмен әрлеп эфирге қосатын Ерхат Қуанышұлы. Сонымен, құрметті радио тыңдарман, жүрекке жылу сыйлайтын Шалқар шуағы бағдарламасын бастаймыз. Жаңа ғана айтып өткеніміздей, Шалқар радиосының 60 жылдығына орай,

0: Өздеріңіз күнделікті тыңдап жүрген бағдарламаларды дайындау оңай емес. Сонымен, құрметті тыңдарман, қазір ардагер радиожурналистің дауысын жасырамыз. Егер Шалқар радиосын күнделікті тыңдап жүрсеңіздер, ардагер апамызбен сұхбатымыз жуырда ғана толқындағы Дәурен хабарында шыққан еді. Сонымен бұл қай ардагер журналистің дауысы?
1: Мен негізінде Шалқар 1966 жылы ашылса, мен 1977 жылы келдім ғой, енді Шалқардың жұмыс істеп тұрған жыл кезі 11 жыл болатын. Менің ойымша Шалқардың жақсы, сүйікті, мықты хабарларының көбісі мынау 2000 жылға дейін болды. Негізгі 90 жылға дейін тіптен жақсы хабарлар жүріп отты. Бұл Шалқар деген өзі танымдық хабар болды, музыкалық хабар болды. Бізде 5 минуттық жаңалықтар болды. Сонан кейін бар мынау, біз 90 жылға дейін мысалы үшін журналистер Тонваген мен облыстарға шығатын, малшыларды аралайтын, сол жерде малшылардың өмірін жазатын, өнерлі малшыларды, әнші малшыларды, ауылдың елші өнеркенші деп ауылдағы әншілер бар ма, қол өнер шеберлері ме, бәрін біз сол Тонвагенмен жазып келетінбіз. Сөйтетін бізді осы жерге келіп сапарға шығасың ғой, сонан кейін барып жаңағы ол саған бір айға азық болатын, соның бәрін қағазға түсіріп бәрін эфирге беретінбіз. Бірақ 90 жылдары да Шалқарда жақсы хабарлар болды, бірақ сондай іссапарлар жоқ болып кетті. Ондай іссапарлар болған жоқ. Негізінде мынау Шалқарды тек қана Қазақстан емес, тек қана ауылдар емес, қолына транзистор ұстап жұмыс істеп жүрген малшылар емес, комбайнерлер емес, мынау шетелдің қазақтары тыңдайтын. Бізге сонау Америкадан, Түркиядан, Қытай қазақтарынан көптеген хаттар келетін. Солар айтатын, біз осы Шалқарды тыңдап мына қазақ тілін, қазақтың рухын сеземіз, қазақтың әнін тыңдап көзімізге жас келеді, елімізді сағынамыз деген бізге кәдімгі қаптап-қаптап хат келетін сол кездің өзінде. Мен ойлаймын, бұл нағыз Шалқардың алтын дәуірі болды. Өйткені Шалқар бүкіл дүние жүзіне тарады.

0: Сіздер Шалқар Шуағы хабарын тыңдап отырсыздар. Біз ардагер журналист апамыздың дауысын жасырған едік. Жүрсінгүл тыңдаушымыз, Жүрсінгүл апа, Ұлжан Пармаш қызы дейді. Қалықтап шарықтаған Алматыдан сөйлеп тұрған Шалқарға жалынды сәлем. Қаламгердің жүргізушілеріне сәлем деп ерекше сәлемдеме жолдаған екенсіз, Жүрсінгүл апа, рахмет. Ұлжан Пармаш қызы дейсіз, иә? Келесі қымбат Әзбергенова, сәлематсыңдар ма Шалқарымның ұжымы, бейсенбінің берекесін берсін Аллам дейді. Рахмет, айтқаныңыз келсін, бірақ бүгінгі біз жасырған дауыс иесін танысаңыз, осын өмірге жазыңыз, иә? Мүбәрі апамыз не дейді? Қайырлы таң баршамызға, Гүлбану ханымға сәлем бердік Тараздан дейді. Сәлеміңізді қабыл алдық, бірақ сәлемдеме ғана жолдамай, бүгінгі жасырған дауыс иесін танып, тауып жатсаңыздар, жазсаңыздаршы. Дүйсәлі атамыз Әлқұлсари, сәлеметсіз бе, Балтабаева деп жазыпты. Яғни сіз Ғали апамызды жазып отырсыз, Дүйсәлі ата. Қалия Балтабаева апамыз деп отырсыз. Келесі Күләш апа Сарағаштан Шолпан Байғабылова деп жазыпты. Ерлан Буданов тыңдаушымыз Сауық Жақанова апамыз емес пе? Қайырлы күн Шалқар ұжымы дейді. Ардақ Алматыдан Сауық Жақанова болмаса Руслана Құдайбергенова. Екі бірдей апамыздың атын жазыпты. Светлана Қайырлы таң Шалқар радиосы деп қана қойыпсыз, мүмкін таппаған шығарсыз, егер есіңізге түсіп жатса, жазыңыз. Нұрман ағамыз отырардан біздің тұрақты тыңдаушымыз Раушан Айтжанова енді есіме түсті, ауылды аралап репортаж жүргіземіз деп айтқан еді. Қазір журналистер де солай жасау керек деп айтқан, музыкалық редактор дейді. Қалай істесек екен Ерхат, ардагер апамыздың дауысын тағы бір тыңдатамыз ба? Бәлкім қазір тыңдаған кезде істеріңізге түсер.
1: Мен радиоға келген кезде, мен тұстаған репортердің ең ауыр 7 килограмм болды. Оған дейін одан да ауыр болған екен. Сонан кейін бар 5-ші репортер шықты, ол одан көрі жеңілдеу болды, бір 5 килограмм шамасында. Сол репортермен барып жазатынбыз. Жаңағы 7 килограммдық репортерді лента болды, ал мынау кейінгі шыққан 5-ші репортерді кассета болды. Біз ол репортерларды өзіміздің үйімізде сақтамаймыз ғой. Осы жерден кеп алып кетеміз. Жаңа интервьюге хабарға баратын кезде хабардан келген екен тапсырасын. Кейде болып қалады бір енді сапасын, оны жұмыс істеу техникалық жағын қадағалап отыратын өзі техникалық инженерлер болды ғой енді. Бірақ кейде шынында да болатын ондай кездер, салпақтап барып жаза алмай қайтып келетін ондай сәттер бірақ көп емес. Бірақ енді ол репортер тысқары шулардың бәрі ол сен оны қай жерде отырып жазғаныңа да кейде байланысты. Ол олардың мына сезімталдығы өте қатты болатын, үлкен болатын. Мысалы үшін сен репортермен барып жаңа кісіні жазатын кезде радио қосылып тұрмау керек. Сонан кейін барып су сырылдамау керек. Дәлізде жүрген адамдарында аяқ тықыры жазылып қалады. Ондай сезімтал аппараттар болады. Сондықтан кейде бір сондай бір тысқары артық шулардың болатын содан.

0: хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан Тұрапбек тыңдаушымыз, қайырлы күн Гүлбану ханым. Бұл Балтабаева деп Дүйсәлі атамыздың туры жазғанын айтып отырсыз. Ғалия Балтабаева апамызды меңзеп отырсыз ғой, дейме Тұрапбек. Келесі Ерлан Буданов не дейді? Жаңа біріншісінде Сауық Жаханова апамыз емес пе екен деп жазған еді. Қазір Қатира Әзімбаева, немесе Жанел Асқарова, болмаса Айман Ақшалова деп үш бірдей апамыздың аты жөнін жазған екен. Жүрсінгүл апамыз жаңа Ұлжан Пармаш қыз деп жазған еді, енді Күләш Молдахметова емес пе деп жазып жіберіпті. Нұрман аға отырардан жаңа Раушан Айтшанова деп жазған еді, енді Гүлжан Мұхаммадиева сол кісінің дауысы емес пе деп жазады. Алардақ Алматыдан жа Сауық Жаханова мен Руслана Құдайбергенова деп жазған еді, енді Алтын Иманбаева апамыздың дауысы емес пе деп жазыпты. Жоқ, таппадыңыздар. Олай болса келесі бейсенбіге қалдырсам деп отырмын. Бұл ардагер апамыздың тағы да басқа да хабардан алынған дауысын келесі аптада қайта жасырам, мүмкін сол кезде тауып қаларсыздар, иә? Ал құрметті тыңдарман, енді мен сіздерге музыкалық редактор болып талай жыл еңбек еткен ардагер апамыздың дауысын жасырамын. Ал сіздер 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Кейде біздің айналып анамызға, ұлттың үнін жеткізген даламызға, қазақтың ән мен күйін, салт дәстүрін әр сөзімен сіңірген санамызға. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, тек қана қазақ тілінде эфирге берілетін Шалқар радиосына 60 жыл толып отыр. Сондықтан Шалқар радиосының тыңдаушыларын, авторларын, жүргізушілерін, бүкіл Шалқар радиосының ұжымын осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Мен де осы Қазақ радиосында музыка редакциясында 30 жылдың үстінде еңбек еткем, Алтын Қорға 300-ден астам хабар жазып қалдырғам. Оның дені сол музыкалық хабарлар. Өнердегі озықтар, композиторлар, әншілер, жыршылар, солардың барлығы әнге сөз жазған ақындар, сол музыка редакциясымен өмір бақи творчестволық байланыста болған адамдардың портреттері, өмір баяндары, олардың шығармашылығы, олардың шыққан биіктері, қазаққа деген сіңірген еңбектері туралы жазылған хабар. Шын мәнінде Шалқардың 80%-нен астамын музыка құрайды. Сол музыканы 30-дан астам музыка редакциясында істеген майталман біздің редакторларымыз жасады. Оны атап айтсам, Райхан Төлегенқызы Оразбақова, Серғазы Тұрсынбаев, тағы да көптеген озық редакторларымыз болды. Бәрлігі сол тамаша еңбек етті. Шын мәнінде өздерінің сүйіп істеген еңбектер болғандықтан шын ықыласымен халықтың көңілінен шығатындай жұмыс жасады деп ойлаймын. Сондықтан Шалқар радиосының қазіргі ұжымына, кейінгі ұрпаққа, озық қаламы жүйрік журналистерге қашанда табыс тілеймін, шабыт тілеймін. Иә, қазаққа, қазақтың тыңдарманына қызмет етуден жалықпасын. Баршаңызға бақытты, жақсы ғұмыр тілеймін.
1: Шалқар шежіре. Шалқар тарих. Шалқар тағылым. Шалқар ұлттық радиосына 60 жыл.

Шалқар Шуағы хабарын одан әрі жалғастырсақ, мына жерде Нұркен Тараздан қайырлы күн Шалқарым, ханым бүбі Ақжолова деп ойлап отырмын деген жауабын жазса, Күләш апамыз Сарағаштан жаңа Шолпан Байғабылова деп жазған еді ғой, енді Сауық Жаханованың дауысы деп ойлап отырмын дейді. Нұрман ағамыз отырардан 9:26 кеткен кезде Раушан Айтжанова деп нақты дұрыс жауабын жолдапты. Нұрман ағамыздан кейін Дүйсәлі Әл Құлсари атамыз да Раушан Айтжанова деп дұрыс жауабын жолдаған екен. Өте дұрыс. Дүйсәлі атамыз мүмкін емес таппауы деп жаңа ғана ойлаған едім. Дұрыс жауабын жазыпсыз, Дүйсәлі ата. Сіздерге рахмет айтамыз. Раушан Айтжанова Қазақ радиосының ардагері, радио саласында ұзақ жылдар бойы музыкалық редактор болып еңбек еткен, ұлттық музыка өнерін насихаттауға зор үлес қосқан белгілі журналист және редактор. Раушан Айтжанова радионың музыка хабарлары редакциясында қызмет етіп, танымал әншілер мен композиторлардың шығармашылығын халыққа жеткізген. Ол Илья Жаханов, Нұрғали Нүсіпжанов сияқты тұлғалармен бірге жұмыс істеп, қазақ ән өнерінің алтын қорын қалыптастыруға атсалысқан. Қазақ радиосы мен Шалқар радиосында ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек еткен ардагер маман. Олай болса, Ерхат, жеңімпаздарымыз Дүйсәлі ата мен Нұрман ағаның құрметіне деп бір әдемі әніңді қойсаң.

0: хабарымызды жалғастырсақ, ал енді тағы бір ардагер апамыздың дауысын қазір сіздерге тыңдатамыз. Қандай қызмет атқарды өз айтып берсін. Сіздер кім екенін дауысынан танысаңыздар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар.
1: Мен 1969 жылы осы Қазақ радиосына режиссер болып келдім. Соңғы уақытта істегенім Шалқар редакциясының режиссері болдым. 2006 жылы пенсияға шыққанмын. Шалқар радиосын мен өзім тыңдаймын кешке қарай. Өзіміздің жасаған хабарлар, Алтын Ордағы хабарлар бәрі беріліп жатады. Мыңда бір рахмет. Тағы да Шалқардың 60 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын, табыс тілеймін.

Хабарымыздың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Күләш аппа Сарағаштан, қандай мейірімді жақсы адамсыз, бәрекелді құтты болсын деп алдыңғы дұрыс жауап берген жандарға кәдімгідей қуанышыңызды білдіріп хат жазып отырсыз. Мына жерде Нұрман аға отырардан жаңа Раушан Айтжанова деп дұрыс жауабын жазған едіңіз. Райхан Оразбақова деген жауапты жолдапсыз. Райхан апамызда Раушан апай сияқты музыкалық редактор. Ал бұл қазір сіздердің тыңдаған радио ардегеріміз, мен режиссермін деп өз айтты ғой. Бағира тыңдаушымыз Сауық Жаханова дейді. Сауық Жаханова апамыз диктор ғой. Жаңа мұқият тыңдасаңыздар, таспада мен режиссер болып жұмысқа қабылдандым деді. Ерлан Буданов болса Гүлнәр Омарханқызы дейді. Гүлнәр емес, Гүлнұр Омарханқызын айтып отырған болар сізе. Гүлнұр Омарханқызы радио ардагер емес, дәл қазіргі уақытта Шалқар радиосында қызмет етіп жүр. Немесе Қабланова деп қойыпсыз. Әттең-әттең дұрыс жауабын жазбадыңыздар. Бұл радио ардагер апамыздың да дауысын келесі бейсенбіде қайта жасырса қалай ойлайсыздар? Мүмкін сол кезде тауып қаларсыздар, е? Олай болса, бүгін екі бірде жеңімпазымыз бір ғана сұраққа жауап бергені болмаса, екі сұраққа дұрыс жауап бере алмады. Сондықтан Көктөбе ойын сауық орталығына сертификат топ жарғанның қоржынында қалады. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтасақ деп отырмыз. Бүгінгі радио ойынымызға ат салысқан баршаңызға мың алғыс. Шалқар Шуағы әр бейсенбіде сіздермен бірге. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында қайта жолығамыз. Жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Ерхат Қуанышұлы. Амандық болсын.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Өткен жылы әлеуметтік төлемдерге 5.9 триллион теңге жұмсалды. Биыл 12 мыңға жуық мүмкіндік шектеулі азамат еңбекке тартылды. Ел көлемінде 20 мың азамат жұмыспен қамтылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлімдеді. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өсті. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады. Оның ішінде 10 бағыт бойынша Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Сондай-ақ Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев мәлімдеді. Алматы және Гонконг арасында тікелей рейс ашылады. Әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылды. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттарына қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өскен. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде Атырау Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселетін болады. Иран Ислам Республикасы Ормуз бұғазында барлық кемелерге шектеу қойды. Соның ішінде мұнай танкерлері сауда кемелері үшін жабық деп жарияланды. Бұғаз арқылы өтуге жасалған кез келген әрекет соққымен тоқтатылады. Бұл туралы Иран қарулы күштері Хатам әл-Әнбия орталық штабы хабарлады. Аталған шешім АқШ тарапынан жасалған соққыларға жауап ретінде қабылданды. Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусына жұқтырғандар саны 500-ден асты. Мамандардың айтуынша, кеселдің өршуіне аймақта Бунди-Бигуа штамының жылдам таралуы себеп болған. Індетке қарсы вакцина және арнайы емдеу тәсілі жоқ. Қазір 300-ге тарта науқас оқшауланды, стационарлық ем қабылдап жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Алатаудан асатын асқар жыры, естілсін шар тарапқа шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Арнада жарнама.
3: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы? Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
4: Сәлеметсіздер ме?
3: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
4: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту

0: 778-071-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео Саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 778-071-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
1: Саламатсыз ба? Құшығылы Рахан, Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сүйрәл айында алғамын, 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған ақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырым. Асқазаным ауыратынды, қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрім. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Сызғандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
0: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырасыздар ма? Тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
2: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Нео Саумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығын жақсара түскен айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Нео Саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес беретін мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Ертеде ұлы жүздің бір жігітіне атастырып құда түсіп қойған орта жүздің бір қызы арғынның жігітімен қашып кетеді. Екел арасында жесір дауы басталады. Бірінің бірі жылқысын барымталап кетеді. Төбелес, жанжал шығады. Екі жақтың кісілері Төлеби мен Қазыбекке жүгінеді. Қазыбек: аға болып алдымен туасың, барымталап жылқымды қуасың десе, Төлеби оған: артымнан ерген еркемсің, ағаңның көз тірісінде жеңгенді неге ертесің деп өкпе артады. Екеуі ұзақ-ұзақ сөз жарыстырады, бір мәмілеге келе қоймайды. Сонда ортадан Әйтеке би тұрып: сабыр етіңдер ағайын, ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар, ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Төлесен жылқысын қайыр, Қазыбек.

сен жесірін қайыр деп екеуін келістіріп қол алыстырыпты. Ел Әйтекенің бұл билігіне риза болып, екі жағы бітімге келіп тыйышталыпты. Ел аузында Әйтеке жарып айтат, Қазбек қазып айтат, төле тауып айтат деген ұлағатты сөз бар. Әділ сөйлеу, ойды шегелеп нақты жарып айту, батырлық пен батылдықтан, даналық пен білімпаздықтан туады. Кесек бітімді кемеңгер, сөзі жібекті есілген Әйтеке би, жеті жарғыны жасаушылардың бірі, хәм хан кеңесінің мүшесі болған. Айыр тілді шешеммен Жоңғар ханы қалдан бошақты турасындағы бір аңыз былай шөрледі. Жоңғар ханы Ресей мен Қытайдан оқ-дәрі мылтық сатып алып мұздай қаруланады. 1681-1683 жылдарда қазақ жерінде ойран салып, елдің берекесін құтынға шырады. Содан Әйтеке би бес қаруын асынып, нар тәуекел деп жорыққа шығады. Бірақ қалдан бошақтыны жекпе-жекте суық қарумен емес, сегіз қырлы семсер сөзімен сүріндіреді. Сонда қалдан бошақты «Әйтеке, мен неше атамнан бер ханмын» деп сұрайды. Тілімірдің оғындай Әйтеке би еркілместен, «Әкең шынжыр балақ шұбар төс хан болған, мен негізің сенің қол. Себебі шешең сені есігіндегі жалшыдан туған. Бермен қарай беттеп, жүріп келе жатқанда артыңа жалтақтап үш мәрте қарадың. Арыстан артына қарап, ақырмас болар. Тексіздігіңді тағы білген себебім, маңдайға біткен сүйікті ханымыз ет» деп, сіздің жақтың бірде біреуі орныңызға мен барайын деп ілтипат жасаған жоқ дейді. Амалы таусылып, мысы басылып, жігері құм болып шарасыздыққа ұшыраған қалдан бошақты, «Мына астымдағы сымға тартқан күмістей қанатты тұлпарымды сынап берші» дейді. Сонда Әйтеке би, «Мұның нағыз тұлпарға үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Есекке шатысы бар екен. Тұрпатына төзімділігіне зейін аударыпсың, қолың кезінде енесі өліп, сарттың саудагері есекке телеген екен. Әлгінде кісінегенде бақырған есектей дауысын шығарып, екі бүйірін солқылдатып, үні тарғылданып шықты. Ал шынайы тұлпар дауысын қоңыраудай сыңғырлатып, үзілтіп, әсерлі қайырып кісінейді» дейді Әйтеке би. Сонымен Әйтеке бидің біліктілігі мен көшелігіне қайран қалған қалдан бошақты жеңілгенін мойындаптымыз.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақмайлыру электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Намыс та қан мен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға Бейсенбі Дөненбайұлының күйлерінен концерт ұсынамыз. Майда жал күйін орындайтын Нұрдан Қожа Сұлтан Қожа ұлы

0: сіздер бейсенбі Дөненбайұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшеді. Шалқар радиосы.
0: Тәттімбеттің күйі көш жанаған орындайтын Тәттімбет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі.

0: Арнада жарнама.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Армысыздар, Маңғыстау өңіріндегі айшықты оқиғаларға шолу жасайтын хабарымызды бастаймыз. Микрофон алдында Мөлдір Жанбаева. Ақтауда шұңқырлы жолдарды жөндеу жұмыстары басталды. Биыл қала аумағында жалпы көлемі 15 мың шаршы метрді құрайтын учаскелерге асфальт жабынын төсеу жоспарланған. Сонымен қатар 2025 жылы төселінгенмен сапасыз деп танылған жол учаскелеріндегі асфальт жабыны мердігер мекеменің қаражаты есебінен қалпына келтіріледі. Жалпы алғанда қала аумағындағы 150 шақырым автомобиль жолы 2015 жылға дейін салынып, бүгінгі күнге дейін күрделі жөндеу жұмыстарынан өтпеген. Ал шамамен 67 шақырым автомобиль жолы 2015 жылдан кейін салынған және орташа жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Жол сапасын арттыру мақсатында соңғы 3 жылда орташа жөндеу жұмыстары жүйелі түрде жүргізілуде. Атап айтқанда, 2024 жылы 5 шақырым, 2025 жылы 2 шақырым автомобиль жолына орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2026 жылы шамамен 6 шақырым автомобиль жолына орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланып отыр, деді Ақтау қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Жұлдызбай Көңілімқосов. Маңғыстауда елдегі екінші бірегей жедел жәрдем станциясы ашылды. Жылына 100 мың шақыртуға қызмет көрсете алатын заманауи үлгідегі ғимарат орталықтандырылған біріккен диспетчерлік қызметпен, симуляциялық және оқу-практикалық орталықпен, сондай-ақ 20 санитарлық автокөлікке арналған жылы гаражбен жабдықталған. Сонымен қатар 2025 жылы Маңғыстау облысы әкімінің қолдауымен облыстық жедел медициналық жәрдем станциясына заманауи медициналық жабдықтармен қамтылған 32 санитарлық автокөлік сатып алынды. Бұдан бөлек демеушілер қолдауымен қосымша 20 санитарлық автокөлік алынды. Бұл қолдау өңір тұрғындарына көрсетілетін медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Маңғыстау ауданының серпіні бағдарламасы аясында Жармыш ауылында әлеуметтік инфрақұрылымды жаңа деңгейге көтеру бағытында жүйелі жұмыстар атқарылуда. Аудан әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, денсаулық сақтау, жарықтандыру, білім беру, абаттандыру және ауыл шаруашылығы бағыттарында нақты жобалар жүзеге асып, тұрғындардың өмір сапасын арттыруға басымдық берілді. Ауылдағы басты жаңалықтардың бірі, жармыштықтарды көп күттірген ауыз су құбырының құрылысы аяқталды. Су тарату орталығында жаңадан сиымдылығы 500 текше метрлік екі су қоймасы және ауыл ішілік 50 шақырым жер асты полиэтилен құбыр салынды. Бүгінде 250-дей тұрғын үй құбыр арқылы су пайдаланып отыр. Бердалы, Батыс көшелерінде өз бетімен қосылған 153 тұрғын үй үшін 183 шақырым тоқ, 9 шақырым газ желісі жаңадан жүргізілді. Тағы бір мәселе, 2014 жылдан қолданыстағы бір бөлігінің іргетасы отырып, гаражы, сыртқы қоршауы жарамсыз болып тұрған дәрігерлік амбулатория заманауи талаптарға сай толық жаңартылды. Жармыш ауылында ауқымды жарықтандыру жұмыстары жүргізілді. Нақтырақ айтар болсақ, 270 дана заманауи жарық шамы орнатылып, көшелер толық жарықтандырылды. Жалпы ұзындығы 9,7 шақырым желі тартылды. Екі трансформатор іске қосылды. Қосымша кіреберіс көшелер сәндік жарықтармен безендірілді. 2025 жылы ауданда жаңа әлеуметтік нысандар пайда болды. Тұрғындардың жайлы өмір сүру үшін бірнеше бастама қолға алынды. Атап айтқанда, балалар ойын алаңы, заманауи воркаут алаңы, блокты модульді ветеринариялық пункт орнатылды. Аудандық бюджет есебінен 500 метр тереңдікте мал суаратын ұңғыма қазылды. 2016 жылы ауылға таудан қарғын су келуі орын алған болатын. Жағдайдың алдын алуда Сарғабақ гидротехникалық су қоймасының бөгеті қайта жаңартылды. Құрылыс барысында тау етегінен бөгет алаңқайы және ауыл ішілік су ағысы бойынан 16 су өткел көпірлері салынды. Аталған көпірлер жол бойынан үйлер мен әлеуметтік нысандарға бағыттаған көліктер мен тұрғындардың қозғалысына қолайлы. Маната Малайдау 2 шақырым жолының құрылысы толық аяқталды. Интернет сапасын арттыру үшін антенна діңгектік мачта орнатылып, 4G байланыс іске қосылды.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Қарақияда аудан әкімі Сымбат Төретаевтың қатысуымен 2026 жылдың 1-ші 90-ы қорытындыларына арналған эпидемиологиялық жағдай және халықты иммундаумен қамту көрсеткіштері бойынша үйлестіру кеңесі өтті. Аудан әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, жиында аудандағы санитарлық-эпидемиологиялық ахуал жан-жақты сараланып, алдағы кезеңге арналған нақты міндеттер айқындалды. Кеңес күн тәртібіндегі негізгі мәселе аудан бойынша 1-ші 90-дағы эпидемиологиялық жағдай мен вакцина деңгейін талдау болды. Бұл бағытта баяндама жасаған Мейірбек Сүймен өңірдегі жұқпалы аурулардың тіркелу деңгейі, олардың алдын алу шаралары және халықты иммундаумен қамту көрсеткіштері жөнінде кеңінен мәлімет берді. Сонымен қатар вакцинация жұмыстарының тиімділігі мен оны арттыру жолдарына тоқталып, бірқатар ұсыныстарын ортаға салды. Жиын барысында қатысушылар эпидемиологиялық тұрақты сақтау, инфекциялық аурулардың алдын алу, сондай-ақ иммундау шараларын күшейту мәселелерін талқылады. Әсіресе халық арасында түсіндіру жұмыстарын жандандыру, медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыру және екпе алудан бас тарту деректерін азайту бағытындағы жұмыстардың маңыздылығын атап өтті. Аудан әкімі Сымбат Төретаев өз сөзінде халық денсаулығын сақтау мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі екендігін атап өтті. Ол жауапты сала мамандарына эпидемиологиялық ахуалды тұрақты бақылауды ұстап, алдын алу шараларын жүйелі түрде жүргізуді тапсырды. Сонымен қатар иммундау көрсеткіштерін арттыру үшін кешенді жұмыстарды күшейту қажеттілігіне ерекше назар аударды. Кеңес қорытындысы бойынша тиісті мекемелерге нақты тапсырмалар беріліп, алдағы уақытта атқарылатын жұмыстардың жоспары белгіленді. Мұндай үйлестіру кеңестері Қарақия ауданындағы санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, тұрғындардың денсаулығын қорғауға бағытталған маңызды қадам болмақ. Ақтауда қалалық прокуратураның ұйымдастыруымен заңды құрметтейтін ұрпақ жобасы аясында отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу мәселесіне арналған түсіндіру жиын өтті. Қалалық прокуратураның баспасөз қызметінің мәліметінше, жиынға қалалық полиция басқармасы және жанұя отбасын қолдау орталығы мамандары, сондай-ақ мектеп оқушылары қатысты. Іс-шара аясында құқық бұзушылықтардың салдары туралы бейнеролик көрсетіліп, сондай-ақ жасанды интеллект көмегімен әзірленген бейнематериал ұсынылды. Онда әртүрлі құқық бұзушылық түрлері және олар үшін көзделген заңды жауапкершілік шаралары жан-жақты түсіндірілді. Сонымен қатар кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері талқыланды. Мектеп тәрбие мен қауіпсіздіктің ордасы. Сондықтан мұндай профилактикалық кездесулер өскелең ұрпақтың саналы, құқықтық мәдениеті жоғары болып қалыптасуына оң ықпал етеді, дейді ұйымдастырушылар.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Ақтауда теңіз жағалауындағы нысандардың тазалығына мониторинг жүргізілді. Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында Ақтау қаласы аумағында жүргізілген мониторинг нәтижесінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген талаптарды толық сақтамай отырған бірқатар кәсіпкерлік субъектілері анықталды. Атап айтқанда, кәсіпкерлік нысандар аумақтарында және оларға іргелес жерлерде құрылыс, сондай-ақ тұрмыстық қалдықтардың жиналу деректері тіркелді. Сонымен қатар, нысандарды тиісінше пайдаланбау, ғимараттар мен құрылыстардың санитариялық жағдайын және сыртқы келбетін сақтау талаптарының бұзылуы да анықталды. Аталған бұзылушылықтар қаланың санитариялық ахуалына кері әсерін тигізіп, оның сәулеттік эстетикалық келбетін төмендетеді. Сондай-ақ тұрғындар мен қала қонақтарына қолайсыз әсер қалдырады. Осыған байланысты барлық кәсіпкерлік субъектілерін өздеріне тиесілі нысандар мен іргелес аумақтарды күтіп ұстауға жауапкершілікпен қарауға, аумақтарды уақытылы тазалауға, қалдықтарды дер кезінде шығаруға, сондай-ақ ғимараттардың қасбеттері мен абаттандыру элементтерін тиісті жағдайда ұстауға шақырамыз, деді Ақтау қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы Нұрсұлтан Сайлаубаев. Маңғыстаулық кәсіпкерлер балық шаруашылығының даму барысын баяндады. Ауыл партиясының баспасөз қызметінің мәліметінше, саланы шикізаттық бағыттан жоғары технологиялық индустрияға көшіру жолдарын талқылады. Аталған ауқымды іс-шарада балық шаруашылығы саласының даму перспективалары, инвестициялық әлеуеті және өзекті мәселелері жан-жақты қарастырылды. Өңірдегі балық шаруашылығының даму барысы, жүзеге асырылып жатқан жобалар мен алдағы жоспарлар жөнінде баяндама жасады. Іс-шара қорытындысында қатысушылар өзара тәжірибе алмасып, саланы дамытуға бағытталған нақты ұсыныстар мен тиімді бастамаларды талқылады.
1: Маңғыстау келбеті.
2: Мінекі қадірлі радио тыңдарман, Маңғыстау өңіріне қатысты басты жаңалықтарға тоқталдық. Онымен таныстырған мен Мөлдір Жамбаева, күніңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын.
3: Хабар Маңғыстау облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасының қолдауымен әзірленді.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Ермұрат Үсеновтың шығармасы «Түрік әлемі» орындайтын сазген сазы фольклорлық этнографиялық ансамблі.

0: Шалқар радиосы – менің радиом. Менің дауысым, менің рухани үнім. Себебі Шалқар – ұлттық өнердің шаңырағы, шамшырағы. Құрметпен Сәуле Жанпейісова.
1: Мұхиттың әні «Пан көйлек» орындайтын Сәуле Жанпейісова.

0: Елордада сағат 11.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.

мұра болып жеткен маған бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құрмаш Маханның орындауында Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Алтынбек Қоразбаевтың әні «Сырғалым».

0: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Әнші композитор шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Мұхамеджан Майбасарұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Бес қарагер әнін орындайтын Клара Төленбаева.

0: сіздер Мұхамеджан Майбасарұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Қайырлы күн ағайын. Бүгінгі сөз хабарында соңғы жылдары қоғамда кеңінен талқыланып жүрген пластикалық хирургия тақырыбына тоқталамыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыс қызы. Пластикалық ота тек сыртқы келбетті өзгерту ме? Әлде адамның өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған медицинаның маңызды саласы ма? Операцияға кімдер жүгінеді? Оның пайдасы мен қауіптері қандай? Осы және өзге де сұрақтарға жауап беру үшін студиямызға тәжірибелі пластикалық хирург Жанар Мейрамбекті шақырып отырмыз. Қош келдіңіз.
3: Саламатсыз ба.
2: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі көтеріп отырған тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Сондай-ақ хабарымызды Facebook-тен онлайн көріп, пікірлеріңізді жазыңыздар. Жанар ханым, бүгінгі хабарымыздың тақырыбын пластикалық операция. Оның денсаулыққа әсері деп алып отырмыз. Яғни бүгін пластикалық хирургияның қыр-сырына үңіліп, тыңдармандарды қызықтыратын маңызды мәселелерді талқылаймыз деген ойдамыз. Ендеше мына сұраққа жауап беруден бастасаңыз, пластикалық ота тек сыртқы келбетті өзгерту ме, өзіңді қабылдау ма, әлде адамның өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған медицинаның маңызды бір саласы ма? Негізінен жаңада айтып өттім, операцияға кімдер жүгінеді, оның пайдасы мен қауіптері қандай? Осы сұраққа жауап беріп бастасаңыз.
3: Енді операцияға жан-жақтылы әртүрлі пациенттер жүгінеді. Жасы үлкен кісілер де бар, жас қызы-келіншектер де бар, ер кісі, әйел кісілер де бар. Бұл бір жағынан адамға өзіне сенім беріледі, тағы бір жағынан тұрмыстық сапасын жоғарылатады. Мысалы, енді бізде үлкен ата-әжелер артық қожасы өте көп болғаннан көздегі, артық терісі көзін жауып қалғандықтан көзі дұрыс көрмейді. Енді көз дәрігеріне барған кезде көзге катарактық операция жасатқысы келсе, олар айтады, бірінші барып артық теріңізді алдырыңыз деп. Вот сол кезде ол кісілер бізге келеді, бізге жүгінеді. Біз ота жасап береміз. Артық терісін алып, ол сұлулық үшін емес, ол тұрмыстық сапасын жоғарылату үшін. Ал енді кейбір кісілер тума қоян ерін болып туылады. Ондай кезде енді ол жырық ерінбенен жүре алмайды ғой. Ол тамақ ішуге де ыңғайсыз, су ішуге де ыңғайсыз. Сондай кезде ол осы пластический операцияға жүгінеді. Жырық ерінді біз жамап береміз, операциямен әдемілеп береміз, бір жағынан емдейміз.
2: Ал енді қызық сұрақ, өзіңіз дәл осы салаға қалай келдіңіз, қайда оқыдыңыз, қайда білім алдыңыз, және неге таңдадыңыз осы саланы?
3: Мен өзім кішкентай кезімнен өте жақсы көрем. Мамдар айтып отыратын, 3-4 жас кезінде ауылға барған кезде сенің ойының басқа балаларға оқсамайды. А сен андай шөптермен, болмаса әжеңнің жұмыртқасын ұрлап ап, сонымен сен дәрі-дәрмек жасаған болып ойнап, солай жүретінсің дейді. И тағы бір жағынан менің нағашыларым хирург. Көп нағашыларым хирург, сол кісілерден көріп, өзім кішкентай кезімнен осы хирургияға деген махаббатым бөлек. Енді өзім Қытайда оқыдым, Корея, Малайзияда жалғасты, тағы да білім алдым. Өзім ішкі дүниемнен, білмеймін, өзім өте жақсы көремін осы мамандығымды.
2: Хирург болу өте қиын әрі жауапты.
3: Мамандық. Өте үлкен жауапкершілік атқарады, иә.
2: Қан көресіз. Адамды тілу, кесу. Айтып отырып, мен өзім қорқып отырмын. Сіз қалай қорықпайсыз? Әлде бір қобалжу бола ма бәрібір ота үстінде?
3: 17 жас кезімде бірінші рет енді негізі басқа оқушыларды кіргізбейді ондай операцияларға. Бірақ 17 жас кезімде мен бірінші рет осылай операция несіне кірдім. Ол кезде мен нағашы апайым өзі хирургияның директоры болғандықтан алып кірді. Просто қарап тұрасын.
2: Біздің елде ме?
3: Жоқ, Қытайда. Қобалжыдым, шындығы керек. Жүрегім айнады, басым айланды. Бірақ ар жағы не болады екен, соның ішкі дүниесі не екен, қалай болады екен, көргім келді. Сол қанша қобалжысам да, сол орнымда мен тұрдым.
2: Кейіннен дәл осы сала бойынша оқып, білім алдыңыз.
3: Иә, білім алдым, оқыдым, дамыттым, Қытайда жұмыс жасадым. Сосын Қазақстанға келіп, Қазақстанда жұмыс жасадым. Қазір осы Қазақстанда жұмыс жасаймын. Алматыда.
2: Енді бұл сұлулық хирургиясы деп те айтуға болады ғой.
3: Yeah.
2: Бір жағынан адамға мүмкіндік бергенімен қауіпі де жоқ емес. Yeah. Келсесіз ғой?
3: Келсем.
2: Оған дәлел осы күнге дейін арықтаймын деп ота үстеліне жатып қаншама жан ажал құсты, иә? Пластикалық отаның асқынулары қандай?
3: Асқыну енді іріңдеп кетуі мүмкін. Қан көп кет қалуы мүмкін, адамның денесіндегі сулық тепе-теңдікті ұстай алмай қалуы мүмкін, өкпе жағынан тоже зақымдалуы мүмкін и наркозден оянбай қалуы мүмкін.
2: Бұл енді асқынуларына
3: асқынулады, тоқталып yeah. Бұл енді тек қане, бірақ бұл тек қане пластический хирургия жағынан емес, бүкіл осы хирургия жағында бұл болады. Өз басымды алып айтсам, мен осы жақында аварияға түстім, тоже общий наркозде жаттым. После отадан кейін мен оянуым қиын болды. Себебі отадан кейін давлением қатты түсіп кетті. Андай өзім екі дүниеде шалқып жүрдім деп айтсам да болады, шындығы керек.
2: Бұл неге байланысты болады негізіне?
3: Сол кезде енді денсаулыққа байланысты болып отыр ғой. Иә. Тағы да бір жағынан көп пациенттер бізге өзінің бұрынғы жасаған оталарын жасырады. Бұл өте қатерлі нәрсе. Пациент бірінші өзіне де жауапкершілік алу керек. Мысалы, мен осы балам 2.5 жасқа келді. Сондықтан осы 2.5 жылдың алдында мен де бір рет наркоз алғам, иә? Ал мен осы после авариядан кейінгі жол көлік апатынан кейінгі операцияға қыста жаттым. Уақыты да тығыз болып тұр шындығы керек. Ал көп енді біздегі науқастар сол уақыттың тығыздығына қарамай жаста береді. Ол нәрсе өте тыйым салынған. Адам негізі өзінің денсаулығын өзі жақсы біледі ғой. Соған біз бірінші өзімізге жауапкершілік алып, өзіміздің денсаулық жағдайымызды білгенде қайта-қайта отаға түспеуіміз керек.
2: Жаңа енді асқынуларын жақсы айтып бердіңіз. Соның ішінде мен үстел үстіне жатып, арықтаймын деген көп естіп жүрміз ғой, әлеуметтік желі болсын, жазып та жатыр, теледидардан айтып та жатыр, беріліп те жатыр радиодан.
3: Иә.
2: Қауіп-қатер туралы сұрадым ғой. 14 мамыр күні Алматыда кәсіпкер келіншектің қайтыс болғаны туралы естідік.
3: Иә.
2: Тағы бір деректе Маңғыстауда 49 жастағы ер азамат дұрыс тексерістен өтпей, отадан кейін жағдайы күрт нашарлап қайтыс болған. Жаңа енді сіз айтып отырсыз ғой, жасырады. Алдыңғы денсаулығының дімкәс екенін жасырып қалатындар бар деп. Бұл жігіттің де қант диабетімен ауыратыны кейіннен ғана анықталған. Аха. Астанада да дәл осындай оқиғалар тіркеліпті. Соңғы 5 жылда 4 адам көз жұмды деп жазыпты ғаламторда. Хабарыңыз бар шығар?
3: Бар, иә.
2: Мұндай жағдайды кім жауапты?
3: Енді сіз қараңыз, бұл жерде хирург болған адам бізде болжап білмейміз ғой. Бұл кісі қандай аурумен ауырады, қандай себеппен денсаулығы, мысалы, жасырын аурулары бар деген сияқты, біз оны болжап біле алмаймыз. Науқаста да мысалы өзінің болған ауруларын білгеніменен жасырын ауруларын білмейді. Иә? Енді тексеруден өте маңызды, өте жіңішкелікпен өту керек. Хирургта да сол тексеруден өткен қағазға қарайды. Соның үстіндегі жазылу тұрған әрбір тексерістің нәтижесіне қараймыз.
2: Жоқ, сол сіздерге келгенге дейін сол тексерілген науқасты кім қадағалайды? Қадағалауы тиіс.
3: Енді мысалы, әртүрлі операцияға жататын кезде терапевт болсын, неше түрлі хирургтың алдынан өтеді. Сол кезде әрбір хирургтер, әрбір дәрігерлер өзінің жауапкершілігін өзіне алу керек. И науқас та өзінің жауапкершілігін өзіне алып, жасырмай бәрін түгелдей айту керек. Мысалы, кейбір кісілер бізге пациенттер келген кезде алдындағы неше рет жасатқан отасын айтпайды. Болмаса, шылым шегетінін айтпайды, спиртной ішетінін айтпайды, шөп шай ішіп жүрмін деп айтады, бауырым деп дету жүрмін деп айтады, бірақ қанының қаншалықты сұйық екенін білмейді. Мысалы, оны хирург болған адам алдын ала кездесуде, алдын ала консультация алған кезде бәрін қадағалап сұрап білу керек.
2: Мысалы, сіздерге келген кезде, сіздер өздеріңіз барлық тексеруден өткізіп барып,
3: иә.
2: Нақты шешім шығарғаннан кейін ғана отаға аласыздар, иә?
3: Иә.
2: Ал липосакция дегеніміз не? Ол пластикалық хирургияда ең күрделі, ең қауіпті операция болып саналады деп жазған екен. Yeah. Енді бұны мен ғаламтордан алдым.
3: Yeah.
2: Әйтпесе білмеймін ғой сіздердің қандай ауруларға, қалай пластикалық ота жасайтындарыңызды. пластикалық хирургияның тағы да қандай түрлері бар?
3: Енді біздің клиникада өте көп жасалатыны, біз блефаропластика жасаймыз, болмаса қазір енді құлаққа ота жасаймыз. Көп кісілер құлағым үлкен, кішіреткім келеді дейді. Болмаса құлағым кішкентай, үлкейткім келеді дейді. Болмаса мұрын бен ерінің арақашықтығы алыс, соған бұлқорын жасатқым келеді дейді. Ерінім қатты кішкентай, филопластика жасатқым келеді дейді. Сол сияқты біз сыртқы неге көп байланысты оталарды көп жасаймыз. Бірақ бұны жасаған кезде де біз келе салып болды жасаймыз деп жатқыза салмаймыз. Біріншіден науқаспен дұрыстап отырып сөйлесеміз, консультация аламыз. Оған не жасау керек, не жасау керек емес, қалай жасаған кезде дұрыс болады. Бірінші адам өзін іштей дайындау керек. Психология жағынан өзін іштей дайындау керек. Ол егер де өзі іштей дайын болмаса, біз ешқашан ол пациентті отаға жатқызбаймыз. Екіншіден, анализдерінің диагнозын міндетті түрде қадағалап отырып қараймыз. Көп пациенттер келеді, ой, зачем ол, не үшін ол анализ керек, бүгін келдім ғой, жасай салыңызшы дейді. Ондай кісілерді біз мүлдем қабылдамаймыз. Себебі анализ тапсыру ол науқасқа да жауапкершілік, хирургқа да жауапкершілік. Дұрк ол кісінің жұқпалы ауруы бар болсашы. Қазір жұқпалы ауруда өте көп болып жатыр. Онда жұқпалы ауру неден жұғады? Қаннан жұғады. Менің де бала шағам бар, семьям бар. Оның жұқпалы ауруы маған жұқсашы. Болмаса онікі басқа науқастарға жұқып кетсеші. Сол себептен біз анализсіз ешкімді қабылдамаймыз.
2: Липосакция деген сонымен не болды?
3: Ол майды алатын. Мысалы, адам енді денесінде үлкен көлемдегі май жиналады ғой. Сол майдың ішкерлей бәрін толықтай алу операциясы. Былай жалпақ тілмен айтқанда.
2: Мәссаған.
3: Көп кісілер арықтау үшін жасатып жатады. Көп кісілер енді денем жинақ көрінсін деп жасатып жатады. Енді бұл отағына жасаған кезде ең қауіпті жағдайы сол қан көп кетіп қалу. Үлкен көлемде май алған кезде қанның көп кетіп қалу, одан кейін дененің өзінің ішкі сұйықтығымыз болады, соны тепе-теңдікке ұстай алмай қалу, болмаса сол наркозден ояна алмай қалу. Осылар өте қауіпті болады. Одан кейін айтып отырмыз, сахарный диабетпен ауыратын кісілер, олар сахарный диабет ол жараның тез жазылуына кері әсер береді. Ол енді үлкен көлемде май алынғаннан кейін ол өте тез іріңдейді.
2: Қан тоқтамауы да мүмкін, иә?
3: Қан мүлдем тоқтамайды деп айтсақ та болады. Қиын.
2: Жалпы пластикалық ота адамдар үшін қажеттілік пе, әлде тренд пе? Бұны неге сұрап отырмын? Себебі қазір әп-әдемі түр сұлбасы бар. Бірақ сіздерге жүгінеді. Маман ретінде пікіріңізді білсек.
3: Маман ретінде пікір енді бұл біріншіден қажеттілік. Екіншіден адамдар, мысалы, өзіне сенімді болу керек. Ол сенімділік қайдан пайда болады деген кезде, біз кішкентай сәби кезімізден осы отбасымызға келген кезде ата-ана бірінші балаға деген тәрбиесі, баланың өзін өзіне қабылдау деген нәрсені сол кішкентай кезінен айтып білдіру керек. Кейбір балалар, мысалы, кішкене томпақтау шығар. Соны туыс-туғандары болсын, ойбай, анау семіріп кетіпті, ойбай, анау салпиып кетіпті деп айтпау керек. Кейбір мысалы, балалардың көзі кішкентайлау шығар, оны осының көзі инемен тесіп қойғандай ақ деп айтпау керек, салыстырмау керек. Себебі әр адамның өзінің ерекше әдемілігі бар. Оны біз кішкентай кезімізден өзіміз қабылдап үйренсек, онда асабы қатты тренд ретінде өзгертуге біз жүгінбейміз. Ал пластика хирургия ол не үшін жаратылды деген кезде, біз адамның өзінің сұлулығын одан бетер үкейту. Болмаса адамдардың тума болатын кейбір аурулар, мысалы, алдында айттық, ерін жыртылған, даже кейбір кісілерде, мысалы, сүт бездерінің жиналып қалу деген сияқты, болмаса күйіп қалу, авариядан кейінгі, мысалы, кейбір нәрселер дұрыстау керек болса, оны пластический хирургия жасайды.
2: Негізінен пластикалық отаға кімдер әуес келеді?
3: Қазіргі таңда бәрі өз келеді деп айтсақ болады. Ер кісілер болсын, әйел кісілер болсын.
2: Мен ойлайтын едім, сөзіңізді бөлейін. Өнер адамдары ғана сіздерге барып жүгінеді деп.
3: Жоқ. Тек өнер адам емес. Қайта көп өнер кісілер асабы қатты өзгертпейді. Себебі ол халықтың алдындағы көп не андай бұрыннан келе жатқан тұрмыстап қалғысы келеді иә, олар өзгерсе де кішігірім жағынан өзгертеді. Көбінесе сол андай қарапайым кісілер болмаса сол осы тума өзінде кемшілік бар кісілер жүгінеді бізге.
2: Пластикалық операцияның психологиялық әсері қандай болуы мүмкін? Осы тұста жаңа пластикалық отадан кейінгі адамның психикасы туралы сұрағым келіп отыр. Жаңа да бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Мысалы, өзіне көңілі толмаған адам отаға жүгінді. Толық болды, жаңағы сіз айтқандай майын алдырды. Сәтті өтті. Бірақ бәрі өзі қалағандай болмай шықса. Ондай жандарға қандай көмек ұсынасыздар?
3: Ондай кісілер бар. Негізі ондай кісілерді отаға жатқызбай тұрып, бірінші қадағалап сол кісімен сөйлесу керек. Ол кісіге болатыны қандай? Мысалы, осындай мөлшерде ғана болады. Сіз көп кісілер келеді ғой, өзінің көзі үлкен болып тұрса да, одан бетер үлкейтіп берші деп. Мысалы, ол келмейді. Соны дұрыстап түсіндіру, айту керек. Хирург болғаннан кейін ол біздің жауапкершілігіміз.
2: Дәл сіздің қалағаныңыздай болмауы мүмкін.
3: Мүмкін, оны айтуымыз керек, оны ашық айтуымыз керек. Мысалы, даже біз бала босанған кезде де айтады ғой, өліп қалуыңыз мүмкін, иә, көз жұмып кетуіңіз мүмкін, осындай бала осылай жағдайға душар болуы мүмкін деген сияқты, иә, нәрестені солай айтады. Сол сияқты бізде сондай болатын қауіпті жағдайларды нығызданып ол кісіге айтып жеткізуіміз керек. Егер де ол кісі отаға жатпай тұрып оны қабылдай алмайтын болса, онда бірінші ол кісіні отаға жатқызбай, оны енді психологқа жіберу керекпіз. Негізі шындығы керек ол.
2: Осы пластикалық отаға қоғамның көзқарасы қалай?
3: Бұл өте қызық сұрақ. Себебі 2016-15-16 жылдары мен Қазақстанға жаңадан келген кезде адамдар басқаша қабылдайтын. Ойбай, мына түрім өзгеріп кетпей ма? Не болып қалады деп. Ол кезде енді пайда болып, енді дамып жатты ғой. Күйеуімнен қашып келдім, болмаса күйеуім бір жаққа кетіп қалған еді, мен жасатып алайын деп келіп жатқан кісілер көп болатын 2015-16-да. А қазір болса бәрі дұрыс қабылдайды. Қазіргі таңда үлкен кісілер болсын, жастар болсын, күйеу болсын, әйел болсын, өте қалыпты жағдай деп ойлайды. Даже бізде күйеуімен әйел екеу бірге келіп жасататын кісілер де бар.
2: Дәл сіздің әңгімеңізге орай орынды сұрақ туындайды. Жаңа енді күйеуімнен қашып келдім, немесе рұқсат сұраған жоқ едім деп айтады ғой. Сіздерге отаға жатар алдында кім рұқсат береді? Пациенттің өзі ғана ма, жоқ әлде туған туыстарынан да рұқсат аласыздар ма?
3: Енді біз тек қана 18 жастан асқан пациенттерді қабылдаймыз. Ол біздің қойған заң емес. Ол мысалы заңда да бар, иә, 18 жастан асқаннан кейін өзіне өзі жауапкершілік атқара алады деген. Бірақ 18 жасқа келсе де біз айтамыз, сенің ата-анаңның рұқсаты бойынша деп. Бізге енді 18, 19, 20 жастағы кішкентай науқастарымызды көбінесе ата-анасы ертіп келеді. Ал енді 30 қанша, 40 қаншадағы кісілерді, ол кісілерге енді күйеуінің рұқсаты керек деп біз олай айтпаймыз. Себебі кейбір кісілер жалғыз басты ана болуы мүмкін, кейбір кісілер бойдақ болуы мүмкін. Бірақ осы ота жасатқаннан кейін мен өте көп пациенттерім күйеуге шығып жатыр, иә, алып қашып кетіп жатыр, болмаса жұмыстарын ауыстырып басқа деңгейге көшіп жатыр.
2: Жаңа енді балаларды ата-аналар алып келеді дедіңіз, иә? Осы жасөспірімдерге пластикалық ота жасауға көзқарасыңыз?
3: Жасауға мүлдем болмайды деп айтпаймын. Себебі өзім кішкентай кезімде, жас кезімде мен де қызыққан болатынмын. Менің бірінші отамды тоже анам ертіп алып барып жасатқан болатын. Себебі енді тек қана Қазақстанда емес, осы жер шар бойынша, иә, бүкіл әлем бойынша адам әдемі болған сайын өзіне сенімділік артады. Мысалы, біз ол әдемі болу деген өте тексіз, оны артынан қуу емес, адам ретті жүру, мысалы, өзін әдемі салауатты ұстау, мәдениетті болу деген сияқты. Сол сияқты, мысалы, жеңір түріндегі платиски осы ота адамды егерде сенімдірік артқызатын болса, не үшін болмасқа?
2: Ота жасауға қандай жағдайда тыйым салынады? Мысалы, алдарыңызға келген науқасқа сіздер ота жасауға болмайды деп кері қайтарған кездеріңіз де бола ма?
3: Өте көп. Енді өз басым, мысалы, егер де ол кісіде жұқпалы ауру бар болатын болса, біз қабылдамаймыз. Иә, болмаса, ол кісінің қаны өте сұйық болған кезде болса, біз қабылдамаймыз. Болмаса, ол кісі іштей дайын болмаса, мысалы нәтижесіне деген өзінің көзқарасы өте үлкен болған кезде, болмаса біз айтқан нәрсе оның көңілінен шықпаса, болмаса отадан кейінгі тыртықтың қалуына дайын емес болса, онда жасау керек емес.
2: Жұқпалы ауру деп отырғаныңыз, бұл жаңа туберкулез де кіреді ішіне, иә?
3: Туберкулез емес, ВИЧ.
2: Жыныстық жолмен жұғатын аурулар. Енді медицинада онкологиялық және жаңағы өзіміз айтып өткендей туберкулез ауруы да бар. Мұндай науқастар жасата ала ма?
3: Жасата ала. Туберкулезге жасаған кезде біз оған, біз пациенттердің бәріне одноразный заттар қолданамыз.
2: Бір реттік,
3: иә. Ол сізге қолданған нәрсені алып қайта маған қолданбаймыз. Оның бәрі, мысалы, бір адамға қолданды ма, болды. Оның бәрі неге кетеді? Тасталынады, өзінің баратын жеріне барады. Оны біз қайтадан алып жуып шайып екінші адамға қолданбаймыз. Оны қолданатында не күші жетпей қалады шындығы керек, иә. Ал енді қалай айтсақ болады, жұқпалы ауруда енді туберкулезбенен жасауға болады. Бірақ енді жыныстық жағынан ол қиын. Ол болмайды.
2: Науқастардың сіздерге келген кездегі ең жиі жіберетін қателігі қандай?
3: Жасырады ғой.
2: Сол жасыру ма? Айналып келгенде
3: жасыру. Маған алдында бір пациент келді, көзіне уже 5 рет ота жасатқан. Мен көріп тұрмын. Сұрасам да ол кісі кішкене жасырып айтпай, сонымен айтып, енді ол мүмкін ойлайтын шығар, мен 5 рет жасаттым деп айтсам, маған келген кезде бағасы одан бетер қымбат болады деп. Сосын мен айттым, бұл жерде мен сізге ашығын айтайын, баға туралы сіз 5 рет жасатсаңыз да 10 рет жасатсаңыз да ешқандай өзгеріс болмайды, бірақ сіз жауапкершілік алыңызшы, маған айтыңызшы, сіз қаншама рет жасаттыңыз. Мен соған қарай сізге жасауға бола ма болмай ма айтуым керек. Қазір сіздің көзіңіздің терісі жетпей тұр деп. Соны ашық айтқанда барып, науқас өзінің ішкі дүниесін ақтарды ғой. Иә, осылай болған деп.
2: Өте қиын жағдай екен, егер айтпай жасыратын болса.
3: Иә.
2: Білім, біліктіліктеріңізді жоғарылату мақсатында сіздер шетелге барып, әріптестеріңізбен
3: барамыз.
2: Жаңа, шеберлік сабақтарын өткізіп, болмаса тәжірибе алмасып тұрасыздар ма?
3: Тұрамыз, иә. Бізде тек қана шетелге бару емес, бізде чат бар. Өзіміздің, иә, ол жақта енді 500-ден астам адам отырады, күнделікті тапқырлап жатамыз. Себебі медицина ол бір орында тұрып қалуға болмайды. Өте тез дамып, өте тез жаңаланып жатыр. Бүгін мысалы бір жерден жаңалық жаратса, ертең соның жаңалығын үлкейтіп тағы да жаңалатып жатыр.
2: Яғни онлайн бір-біріңізбенен тәжірибе алмасып
3: аласыз, иә. Түсінбеген нәрсемізді сұрасақ та, ол жақта хирургтар негізі ашық болады, айтады, біз бір-бірімізден жасырмаймыз.
2: Ал алыс жақын шетелден Қазақстанға келіп осы пластикалық хирургияға, яғни сіздердің көмектеріңізге жүгінетіндер болып тұра ма?
3: Өте көп. Менің пациенттерім Канададан келеді, Италиядан келеді. Осы алдыңғы жылы сәуір айында мен Швейцарияға барып ота жасап келдім, арнайы шақырумен барып. Кореядан, енді шындығы керек, өте көп елден келеді бізге.
2: Қайдан қалай біледі?
3: Мен енді Швейцариядағы пациентке жасаған кезде ол кісінің осы жақтағы туысқанына жасадым. Өте әдемі шыққан. Себебі ол кісіге жасаған кезде мен біреудің отасын, дұрыстау отасын жасадым. Сосын сол кісі соны көрді де өзіне қатты қызықты да арнайы шақырды. Сосын енді бұйыртса айтады, мен қызым 18 жасқа толсын, сол кезде тағы да шақырам дейді. Ал Италиядан келген пациент болса, ол кісі бірінші өзі жасатты. Өзі жасатқаннан кейін, енді біздің техникамыз басқа неге оқсамайды ғой. Өзі кәдімгідей сенімділік пайда болып, әдем болғаннан кейін, енді өзінің қасында құрбыларды да көрді, мәсен кәдімгідей өзгергенсің, әдемі болғансың, не істеттің деген кезде, осылай жасаттым деп, сол Италиядағы бір науқастың артынан маған 6 науқас келді. Осы жақын арада Канададан тағы бір қыз келген болатын, ондай кісілер өте көп.
2: Ал отадан кейінгі күтім қаншалықты маңызды?
3: Өте-өте маңызды. Кейбір кісілер дұрыс күтім жасамай іріңдетіп алған кездері де болады. Енді біздің клиникада болса, біз өте жоғарғы жауапкершілікпен қадағалаймыз. Өзім де қадағалаймын, өзімнің көмекшім де қадағалайды. Мысалы, бүгін отаға жатқан болса, ертесі күні біз шақырып алып келіп, міндетті түрде ол кісіге обработка жасап, жағдайын қадағалап, не болып жатырсыз деп біліп, енді күнделікті жағдайын сұрауға тырысамыз.
2: Ал пластикалық отадан кейін де реабилитациядан өте ме? Оңалтудан?
3: Өтеді.
2: Жалпы пластикалық операцияның денсаулыққа әсері қандай?
3: Енді денсаулыққа әсері албайсақ, мысалы, жаман жағынан албайтқан кезде тыртық қалу мүмкін. Тыртықтың қалу қалмауы ол адамның өзінің денсаулығына, кожасына, организмге байланысты болады. Себебі тыртықтың өзі біздің мына денені емдеудің бір тәсілі. Екі теріні бір-біріне жабыстыру керек. Ал енді жақсы жағынан алып айтқан кезде сенімдірігі артады. Өзіне енді өзгерісін, мысалы, қуанады ғой ол. Іштей өзі кәдімгідей арманда баңсап жасатқан нәрсесінің нәтижесі әдемі болған кезде ол кәдімгідей сенімділік артылады.
2: Пластикалық ота жасатқаннан кейінгі нәтижесі қанша уақыт сақталады?
3: Әр адамға қарай. Енді
2: кейбір
3: кісілер 10-15 жыл, 20 жыл. Ол жасайтын отаға тоже байланысты болады.
2: Күніне қанша ота жасайсыздар?
3: Күніне кішкентай операцияларды албайсақ 3-4.
2: Таңертеңнен кешке дейін. Ең ұзақ операция неше уақытқа созылған еді?
3: Менде 4,5 сағатқа созылды. Курковая. Ал енді потяжка лицо бар, оның уақыты кішкене тағы да көбірек болады. Бет тарту операциясы. Не үшін деген кезде бізде жасау тәсілі ұқсамайды. Қазақстанда көбісі потяжка лицоны енді хирург емес кісілер 1,5 сағатта жасап боламыз, 1 сағатта жасап боламыз дейді. Ол жақта тек қана терісін алып, терісін тіге салу. А біз болсақ ең іш жағындағы смаз қабатын тартамыз. Ол бұлшық ет қабаты, яғни ол бұлшық ет қабаты нығызданғаннан кейін сыртқы терісі ол да нығызданады, тыртық аз қалады. Сол себепті ол ота кішкене уақыт ұзағырақ болады. Он неше сағатқа да бару мүмкін. Ол адамның кожасына байланысты.
2: Ең оңай және тез арада жасалған операция есіңізде бар ма?
3: Иә, құлақтың тесігін жамау.
2: Оны да жабуға болады?
3: Кейбір кісілердің енді сырғалығы өте ұзарып кеткен кезде, болмаса жұлынып кеткен кезде, жарты сағатта жасай саламыз ғой.
2: Мысалы, өзіңіз пластикалық ота жасатар ма едіңіз?
3: Мен жасатамын, и жасаттым. Мен көзіме 2 рет жасатқан болатынмын. Бір рет нитивая, жоқ, 3 рет жасаттым. Бір рет ниткімен жасаттым, сол анам ертіп алып барып жасатты. 2 рет кесіп жасаттым.
2: Қорықпайсыз?
3: Жоқ, қорықпадым.
2: Қарап отырып өзім таңғалып отырмын. Ал енді жаңа неше түрлі кеудеге де жасайды деп айттық қой?
3: Иә, кеудеге де жасаймыз.
2: Сол кеудеге жасағаннан кейін адам ұшақпен ұша алмайды деген рас па?
3: Жоқ, ұшады, ұшады.
2: Кеуде импланттар қысымның әсерінен жарылып кетеді деген естідік.
3: Ол енді импланттың несіне байланысты болады. Импланттың размеріне байланысты болады. Мысалы, кейбір кісілер, мысалы, біз былай мысал келтірейікші, егер де мен өзім толық болсам, а мен эска размер көйлек кисем, көйлек жарылады ғой.
2: Жыртылады,
3: иә. Сол сияқты, егер де кеудеңіздегі теріңіз нығыз болған кезде, сіз оған өте үлкен размер салған кезде қысымнан ол да жарылып кетуі мүмкін.
2: Қысқа ғана айтыңызшы, липосакцияны туралы айттық қой жаңа. Фитнес пен диетаны алмастыра ала ма?
3: Алмастыра алмайды. Бірінші сол фитнес пен диета деген дұрыс қой негізі.
2: Отаға бармай тұрып?
3: Иә.
2: Жақсы, рахмет. Бүгін біз пластикалық хирургия саласының ерекшеліктері, мүмкіндіктері, жауапкершілігі туралы айттық. Студиямызға келіп өз тәжірибесімен бөліскен пластикалық хирург Жанар ханымға рахметімізді айтамыз. Көпшіліктің алғысына бөлене беріңіз дейміз. Денсаулық пен сұлулық бұл әр адамның өміріндегі маңызды құндылықтар. Сондықтан кез келген шешімді асықпай қабылдап, қандай жағдайда да мамандардың кеңесіне жүгінген жөн екенін ескерткіміз келеді. Осымен бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Хабарға қатысып сұрақтарымызға жауап берген пластикалық хирург Жанар Мейрамбек, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, эфирге қосқан Лашын Мұратқызы, аман сау болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өскен. Бұл туралы Еңбек министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Елімізде туристік бағыттарға қосымша 15 пойыз іске қосылады, оның ішінде 10 бағыт Алакөл жағалауына жүреді. 124 вокзалда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. 2030 жылға дейін вагондардың 90% жаңартылады. Қатонқарағай, Зайсан, Кендірлі аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев мәлімдеді. Алматы мен Гонконг арасында тікелей рейс ашылады, әуе тасымалы келер жылы іске қосылады. Рейстер аптасына 3 рет Airbus ұшақтарымен орындалады. Бұл бағыт Алматы-Гонконг арасындағы алғашқы тікелей әуе қатынасы болады. Бұл туралы көлік министрлігі хабарлады. Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылды. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттарына қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Елімізде 3000-нан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады. Соңғы 5 жылда Транскаспий көлік бағытындағы жүк тасымалы 6 есеге дейін артты. Тасымалданған жүк көлемі 800 мың тоннадан 4,5 миллион тоннаға дейін өсті. Логистиканы цифрландыру жүк тасымалын жеделдетті. Кедендік рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік берді. Бүгінде Қазақстан арқылы 13 халықаралық көлік дәлізі өтеді. Елімізде ауыл шаруашылығы техникасы жаңартылып жатыр. Қазіргі таңда 134 мыңға жуық трактор, 5 мыңнан астам жоғарғы өнімді егіс кешені, 71 мыңнан астам тұқым сепкіш жұмыс істеп тұр. Мемлекеттік қолдаудың арқасында былтырда дала техникасы 6,5%-ға дейін жаңартылды. Ауыл шаруашылығы машиналарының үнемді әрі жұмысқа қолайлы түрлері шығарылып жатыр. Қуатты өңірлік ғылым, қуатты өңір. Жезқазғанда осындай атаумен Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясы президиумының көшпелі отырысы өтіп жатыр. Ұлттық ғылым академиясының президенті Ақылбек Күрішбаев өңірлік ғылымды дамыту экономикалық өсімнің негізгі фактор екендігін атады. Оның сөзінше, қазіргі таңда ғылымды қаржыландырудың 71% Астана мен Алматы қалаларында шоғырланған. Сондықтан өңірлік ғылымды күшейту уақыт талабы болып отыр. Еуропалық одақ Эбола індетімен күреске қосымша 5 миллион евро бөледі. Қаражат диагностикалық орталықтар ашуға, жаңа вакцина әзірлеуге жұмсалады. Қазір ауру жұқтырғандар саны 515 адамға жетті. Әсіресе Конго Демократиялық Республикасы, Уганда мемлекеттерінде жағдай күрделі. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің парқы, танымдық сазды түскі әуен бағдарламасында.
1: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.

сөйлеп тұрмыз.

Бақыт деген батырдың пырағында, Бұқараның ұранында, өзіңнің босағаңда, жағылған шырағыңда, бақыт деген досыңның табағында, домбыра шанағында, жарыңның жанарында, халықтың қабағында дейді Қадыр ақын. Бауырымыз бүтін, түтініміз түзу, отымыз аман болса, еліміз тыныш, тәубе дейтін заман болса, бақыт деген осы емес пе? Армысыз ағайын, ұлт руханиятының алтын арқауы, асыл өзегі, Шалқар радиосынан алыстамаңыздар, тікелей толқында ақпараттық сазды түскі әуен бағдарламасы, микрофон алдында Нұржамал Қасанқызы, ал бағдарламамызды әсем ән мен әрлетін операторымыз Лашын Мұратқызы. Өмір деген міне солай жан бағу, әр қызыққа тамсануда таң қалу. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген мақталу да датталу, жан досыңа бар сырыңды ақтару. Өмір деген күн артынан күн өту, бірде жылап енді бірде шаттану дейді Мұқағали ақын. Өмір деген осындай, тек әр күніміз сәтіміз жағымды жаңалықтарға, көңіл жадыратар қуанышқа, жақсылық пен кереметке толы болсын деп бір әдемі ән мен бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.

Қымбатты радио тыңдарман, еліміздің табиғат байлықтарының бірі жануарлар дүниесі соңғы 2-10 жылдықта Қазақстан жан жануарлардың сирек түрлерін сақтау және табиғи экожүйелерді қалпына келтіру бойынша аймақтық көшбасшылардың біріне айналып отыр. Бүгінде киіктер саны соңғы 50 жылдағы ең жоғары көрсеткішке жетіп, шамамен 4 миллион басқа дейін көбейсе, құлан, арқар, бұқар, бұғысы, жайран, қар барысы және Тянь-Шань қоңыр аюының популяциялары қалпына келуде. Бұл жетістіктерге ерекше қорғалатын табиғи аумақтар желісінің кеңеюі де зор ықпал етіп отыр. Осы жақында ғана Көлсай Көлдері ұлттық паркінде аю мен қонжығының табиғи ортадағы көрінісі бейнетаспаға жазылып алыныпты. Көлсай Көлдері мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің құрметті орманшылығы аумағындағы жымбы сайындағы қорымнан орманшы көмекшісі аю мен оның қонжығын байқап, осы сирек кездесетін ерекше сәтті бейнетаспаға түсіріп алған. Қадірлі ағайын, биыл Райымбек ауданының құрылғанына 90 жыл. Ауданының 90 жылдығы аясында күні ертең 12 маусым, яғни жұма күні Қақпақ ауылында білім мен ғылым өркениет жолы тақырыбында үлкен ғылыми тәжірибелік конференция өтеді. Бұл басқосуға ауданнан шыққан академик ғалымдар мен профессорлар, жоғары оқу орындарының басшылары, мұғалімдер мен мектеп бітіруші түлектер қатыспақ. Конференцияның мақсаты жас ұрпаққа ғылымның мән-маңызын ұғындырып, цифрландыру мен жасанды интеллект бағыттарын насихаттап, ауданнан шыққан ғалымдармен ашық диалог орнату. Ал шілде айының 9-ында Нарынқұлда айтыскер ақын Оразалы Досбосыновқа арналған 2-ші республикалық оқушылар айтысы ұйымдастырылса, 10-ші шілдеде аудандық кітапхананың 90 жылдығымен қатар журналистер форумы өтпек. Жыл басынан бері әр округте ауданның 90 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараның қорытындысы 11-ші шілдеде Шәлгөде жайлауында Хан Тәңірі қазынасы атты фестивальмен тәмамдалады.

Қазақтың ұлттық болмысы, дәстүр мен салты, ата кәсібі, ұстанымы мен қазақы қалпы, түрлі бұйымы, көнерген сөздің барқы, танымдық сазды, түскі әуен бағдарламасында.

0: Қымбатты радио тыңдарман, түскі әуен бағдарламасының өздеріңізге рухани демалыс сыйлар, түскі әуен ақпараттық сазды сағатымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінде агро және экотуризм бағытына арналған халықаралық жазғы мектеп өз жұмысын жалғастыруда. Бағдарлама Алматы қаласының туристік әлеуетін арттыруға, агро туризм саласында инновациялық бизнес модельдерді енгізуге, жас мамандардың практикалық дағдыларын дамытуға және экологиялық жауапты туризм мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. Жазғы мектеп аясында қатысушылар туризм саласындағы заманауи үрдістер мен тұрақты даму қағидаттары мен жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды қолдану мүмкіндіктерімен танысып жатыр. Бағдарлама ғылым, бизнес және креативті жастардың әлеуетін біріктіре отырып, өңірлердің туристік кластерін дамытуға үлес қосуды көздейді. Оқу процесіне Швейцария, Италия, Қырғызстан, Түркия, Америка Құрама Штаттары және Қазақстан сарапшылар тартылып отыр екен. Жазғы мектеп жайлы Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің су ресурсы және IT технологиясы факультетінің деканы Мейрам Арстановтан сұрап көріп едік.
1: Жазғы мектепке қатысты айтатын болсақ, негізгі жазғы мектеп мақсаты бұл мынау халықаралық тәжірибені алмасу, жастардың кәсіби құзыретін арттыру, аграрлық саладағы заманауи шешімдерді бірлесіп дамыту және студенттерге әлемдік деңгейдегі профессорлармен тікелей жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Осы қазірде мына бірінші маусымнан бастап біздің жазғы мектебіміз басталды. Халықаралық жазғы мектеп 2026. Биылғы мынау жазғы мектебі аясында әлемнің 24 елінен келген шет тілді ғалымдар 170-тен астам білім алушы қатысуда. Қазіргі дүниежүзіндегі тенденцияны көретін болсақ, қазір климаттың өзгеруіне байланысты осы бізге табиғи ресурстарды тиімді пайдалану керек. Бізде 1-2-3 бағыт бар, оның ішінде осы су ресурстарын басқару, тұрақты ауыл шаруашылығы, цифрландыру, жасанды интеллектті пайдалану деген бағыттарда қазір жазғы мектепте жұмыс жасап жатырмыз. Енді мынау су ресурстарына қатысты айтатын болсақ, мынау ғылым академиясының тарапынан Қытай академиясы бірлесіп осы қазіргі жасанды интеллектті су ресурстарында тиімді пайдаланушы жасанды интеллектті қолдану үлкен жоба іске асырылайын деп жатыр. Осы жоба келесі 27 жылдан бастап жұмыс жасалынады. Енді бұл жоба үкіметтің тарапынан да қолдау алды. Сол себептен ол үлкен бізге мүмкіндік береді осы су ресурстан тиімді пайдалануға. Қазақстанда алатын болсақ, тұтынатын судың көлемі 25-26 миллиард текше метр. Соның 70% осы ауыл шаруашылық. Сол себептен ауыл шаруашылық бағытында бізге мынау су ресурстарын дұрыс пайдалану өте маңызды. Осы қазіргі біздің жазғы мектептің шеңберінде бізге арнайы осы Небраска Линкольн Америка Құрама Штаттан келген ғалым Салих Тагевиян деген кісі. Оның негізгі бағыты осы су ресурстарын басқару, дәлме-дәл суару, ауыл шаруашылығына суды тиімді пайдалану, үнемдеу технологиялары бойынша жұмыс жасайды. Біріншіден, бұл бір штаттың өзінде 3 миллион гектар суармалы жер бар. Қазақстанда мысалы бізде 2 миллион 200 мың гектар деп айтамыз, бірақ қазіргі пайдаланылған 1-3-4 миллион. Яғни бір штаттың өзінде бізден Қазақстанның 2 есе артық. Одан кейін олардың ірі қара малдың саны 6-7 миллион. Яғни атап айтқанда, Америкада бұл жоғары деңгейде жұмыс жасап жатыр. Осы жазғы мектептің аясында Небраска Линкольн университетімен бірлесіп магистрлік деңгейде 2 дипломдық бағдарламада мамандар дайындау. Қазақстандық студенттерге ол жақсы мүмкіндік қазіргі заманауи IT технологияларды үйренуге.

Қымбатты радио тыңдарман, халқымыз ежелден салт дәстүрге өте бай және осы мол дәстүрлерімізді ұрпағына үлгі өнеге етіп қалдыра білген әрине түп төркінінде бір-біріне деген мейірім шапағаты, ізгілігі жатқан ғұрыптарымызды танудан ұтпасақ ұтылмайтынымыз хақ. Ұлтымызда сыбаға беру деген бір керемет дәстүр бар. Қазақтың өкпе бер, бауыр бер, сыбағамды тәуір бер деген сөзінен ақ сыбағаға қалай мән берген байқауға болады. Сақтағанын сыйлағанына беретін елміз, қазақ нағыз қонақжайлылығының әдемі көрінісі осы сыбаға беру. Сыбаға құрметті қонаққа немесе жақын жуыққа арнап сақталған кәделі ет мүшелері, тағам, келімді кетімді сыйлы қонаққа, жақын жұрағатқа, болмаса жырақта жүрген үй ішінің бір мүшесіне, жиын тойға келе алмай қалған жандарға беріледі. Алыста жүрген ұл қызына, ет жақын туысы мен құда жекжаттарына да арнайы сыбағасын сақтап, сол сыбаға үлесін беріп жібереді. Бұл салт ағайынды, құда жекжатты, туысты жақындастырады, бір-біріне құрметін арттырады. Әсіресе соғым кезінде алыстағы ағайын туыс, оның ішінде жасы үлкен кісілерге арнайы сыбаға дайындалатын, сосын туған үйінен жырақты жүргендерге, ұзақ сапарға кеткендерге деп арнайы сыбаға сақталады. Жеңсік ас деп сапарға шыққандардан арнайы беріп те жіберіп жатады. Міне біздің қазақ осындай ел.

қымбатты радио тыңдарман, тікелей толқында түрлі ақпарат, мәнді мағлұматпен қоса жан тербейтін сырлы әндерді тарту ететін түскі әуен бағдарламасы қазақ даласы жәдігерлерге өте бай, тұнып тұрған тарих. Мұхтар ақын айтқандай, әр белесі, әр төбесі ертегі, топырағын басып қалсаң, бір ертегі шертеді. Маңғыстауда дала өркениетінің көне ізі 2000 жылдық тарихы бар ежелгі Қарақабақ қалашығы зерттеліп жатыр. Ежелгі дәуірде бұл мекен өңірдегі маңызды сауда және қолөнер орталықтарының бірі болған. Осы көне Қарақабақ қалашығында жүргізіліп жатқан археологиялық қазба жұмыстары кезінде құнды тарихи жәдігер көне құмыра табылыпты. Ғалымдардың алдын ала пайымдауынша артефакт біздің заманымыздың 6-шы ғасырына жатады. Құнды олжа туралы әлеуметтік желіде археолог Андрей Астафьев мәлімдеді. Алдын ала жүргізілген талдау нәтижелері құмыраның жергілікті шеберлердің қолынан шыққанын көрсетіп отыр екен. Мамандардың айтуынша, артефактіні жан-жақты зерттеу арқылы көне қалашық тұрғындарының тұрмыс-тіршілігін, дәстүрлері және қолөнерінің даму туралы тың мәліметтер алуға мүмкіндік бар. Қарақабақ қалашығы Маңғыстау облысындағы ең маңызды әрі бірегей археологиялық ескерткіштердің бірі. Зерттеушілердің пікірінше, Қарақабақтың ашылуы Маңғыстау өңірінің тарихына қатысты көзқарасты түбегейлі өзгертті. Бұл жаңалық ежелгі маңғышлақ түбегі тек көшпелі тайпалардың мекені ғана емес, сонымен қатар отырықшы қалалық мәдениеті дамыған өңір болғанын дәлелдейді.

Қадырлағайын, қазақ үшін Ұлытаудың орны ерекше, ал Жезқазған Қазақстанның орталығында орналасқан ерекше тарихи және өнеркәсіптік қала, ежелден мыс кен орындарымен танылған әрі археологиялық қазбалар арқылы өзінің бай тарихын дәлелдеген бұл өңір тек пайдалы қазбалармен ғана емес, табиғатымен, мәдениетінің сан алуандығымен де ерекшеленеді. Мұны неге айтып отырмын? Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық ғылым академиясы кешелі бүгінді осы Жезқазған қаласында қуатты өңірлік ғылым, қуатты өңір тақырыбында Академия президиумының көшпелі отырысын өткізді. Іс-шараның мақсаты Ұлытау облысының ғылыми-технологиялық дамуындағы өзекті мәселелерді талқылау және өңірдің өнеркәсіп, экология, сумен қамтамасыз ету, геология, энергетика және әлеуметтік саладағы стратегиялық міндеттерін шешуге бағытталған ғылымды дамытудың басым бағыттарын айқындау. Ұлытау облысы тау-кен өнеркәсібі, металлургия, энергетика, көлік логистика және тарихи мәдени мұра салаларында зор әлеуетке ие, еліміздің маңызды индустриялық әрі минералдық шикізаттық орталықтарының бірі. Қазір өңір ғылыми сүйемелдеуді және заманауи технологиялық шешімдерді талап ететін сын қатерлерге тап болып отыр. Отырыс барысында тау-кен металлургия кешенін дамытуға, геологиялық барлау жұмыстарын цифрландыруға, заманауи барлау әдістеріне жасанды интеллект технологияларды қолдануға, техногендік минералдық шикізатты қайта өңдеуге ерекше назар аударылды. Қымбатты радио тыңдаушылар, осымен бүгінгі түскі әуен танымдық сазды сағатын аяқтаймыз. Келесі сағат Жайдарман құттықтау бағдарламасы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Елордада сағат 13.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі. Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, ксро-ның құрметті радисі, Қазақ ксро-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап: жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазыңыз. Хабарласыңыз.

Арайлы ақтаңды бірге қарсы алып, нұрланып атқан кешті бірге шығарып салатын ақ пейілді достарымыз, тыңдаушыларымызға армысыздар деп амандасайық. Бейсенбі берекелі күн болсын. Мінекей тағы да бір керемет күн есігін айқара ашты. Осынау 11 маусым үлесіндегі болып жатқан қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Жайдарман бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге Гүлмира Адылханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Жақсы сөз жарым ырыс, қашанда жақсы сөзге қария да сәби де мәз болады деген. Ал енді туған күн иесі олар екі есе мәз болатын сияқты, себебі бүгін тосын сыйлар көп, құшақтары гүлге толы, ақ дастархан жаюлы, кімдер мені құттықтайды екен деп елеңдеп отырған шығар. Ендеше 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдап, жақындарыңызды құттықтаңыздар. Ал енді жай ғана сағынышты сәлемді жолдауға болады, дәл қазіргі сәттегі көңіл күйіңізді бөлісуге болады. Ол үшін әрине Шалқар радиосымен бірге болыңыз. Ендеше біздің 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген алғашқы хатпен таныстырайық. Алматы облысы Жамбыл ауданы Үңгіртас ауылының тумасы, қазіргі таңда осы ару қаланың тұрғыны асыл жар, ардақты әке, құдай қосқан көрші, ардақты құда Матеев Қайрат Әпсатұлын 64 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бүгінде Қайрат Әпсатұлы өткен өмірге баға беріп, немеренің қолынан жетелеп, ақыл мен кемеңгерлікті сіңіріп, 64 жастың белесіне шығып отырған бақытты жан. Қайрат Әпсатұлы, өзіңізге бірінші байлық, денсаулық, жан-жарыңыз ләззат Әбдікәрімқызы мен бақытты күндердің құшағында. Ұл-қыздарыңыз Абай, Мақпал, Айдар, Айдана, немерелеріңіз Хантөре, Диас, Даянаның қуанышты сәттеріне бөлене беріңіздер демекпіз. Шаңырағыңыздағы думан тойларыңыз тарқамай, барлық ойға алған мақсаттарыңыздың орындалуына шын жүректен тілекшіміз деп Алматы қаласынан хат жолдап отырған құда-құдағиларыңыздың атынан Сағынды құда мен Әсемхан құдағи, достарыңыз, ұл-қыздарыңыз, келіндеріңіз, немерелеріңіз, жан-жарыңыз осы тілекке қосылады екен. Олай болса, құда деген әрине қашанда қадірлі адам, көршінің де жөні бөлек. Мінекей асқартау әкесіз, жан-жарыңызға шуақ шашып отырған жанашыршыз. Олай болса, өмірде аман-есен жасай беріңіз, ән шашуды қабыл алыңыз.

Қадырлы тыңдарман, сіздер жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Осы сәтте бізге арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандар болса, сіздерге де қайырлы күн деп амандасайық. Күндеріңіз көңілді болсын. Енді Ержан есімді тыңдарманымыз қайырлы күн Шалқар радиосы деп жайдарман бағдарламасына хат жолдаған екен. Еңбектеріңізге толағай табыс тілейміз. Сіздердің бағдарламаларыңыз арқылы Атырау облысы Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылында тұратын бауырымыз әжігерей немересі Есенгелдіұлы Мерейді 37 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Әрине, бұл мүшел жас, қазақ мүшел жасқа аса бір жауапкершілікпен, құрметпен қараған. Ендеше Мерей бауырымызға осы келген жаңа жасы жақсылықтың бастауы болсын деп тілек айтайық. Денсаулығың мықты болсын. Пәле жаладан Алла сақтасын. Отбасың аман болып, шаңырағыңнан шаттық береке кетпесін. Шығарасуың көп болсын, жүзіңізден күлкі кетпесін. Әр туған күн бақыты мен байлығын сыйласын. Ұрпақтарыңыздың рахатын ара екеуіңіз бірге көріп, ұзақта бақытты ғұмыр кешіңіздер деп Мерханов дәулеті осына өзгі тілегін өзіңізге жолдаған екен. Ал Мария есімді тыңдарманымыз қымбатты Шалқар радиосы, бүгін елордамыз, бас қаламыз Астанада тұратын кенже балам Мұрадили Ерұланым 35 жасқа толып жатыр. Баламды сіздер арқылы туған күнімен құттықтағым келеді. Перзентімсің пейіліме Алла берген, жылуын жанұяның бөленген, бойыма қуат беріп шуақ төккен, көңілімнің көгінен орын берем. Ерұлан қарашаңырақтың иесі, сол қарашаңырақтың қадір қасиетін сақтап, ата-баба дәстүрін ұлықтайтын зиялы азамат болуыңа тілекшіңмін. Әркез аналық тілегім, аналық батам қабыл болсын. Әкеңнің ағарман, анаңның ас сүтін ақтағайсың деп ата-анасы Мұрадил Мария Ақтөбеден құттықтайды. Туған күніне орай келінім Гүлбаршын қыз босанды, есімін Бибі Хадиша қойдық. Мінекей балапанның да бауы берік болсын, отбасы аман болып, бақытты ғұмыр кешсін, балам әке мәртебесін биіктете берсін деген ізгі тілегін жеткізген екен. Қандай тамаша, мінекей туған күнде әкенің қуанышында өмірге іңгәлап сәби келіп жатыр. Қазақтың аяулы қызы болсын, әсем ән арнамызда қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосы, ассалаумағалейкум дейді Әсет есімді тыңдарманымыз. Кәсіптеріңізге береке берсін, есімім Әсет болады, менің сәлемдемемді жеткізсеңіздер деген тілегім бар, үлкен рахмет дейді. Ассалаумағалейкум, Ақтөбе Қандағаш бағытының такси жүргізушілері, қырандары. Күндеріңіз сәтті өтсін, жолдарыңызда кептеліспен кедергі болмасын. Майы қызметкерлері тек жылы жүзбен шығарып салсын. Көліктеріңіз бұзылмасын, май суы уақытында аман болсын. Түскен жолаушыларыңыз сыпайы, жолақысы берекелі болғай. Көлік тізгінде шаршамай, үйге әрдайым аман есен көтеріңгі көлгімен оралыңыздар. Ақжол, қара трасса, мөлдір махаббат дейді Әсет есімді тыңдарманымыз. Бәрекелді, қандай тамаша. Шында да жолда қаншама жүргізушілер әртүрлі бағытта кетіп бара жатыр. Баршаңызға жолдарыңыз болсын дейміз. Альфия есімді тыңдарманымыздың хаты. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы. Мен бүгін Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылында тұратын Зур апамды 70 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймын. Зур апама басты байлық, денсаулық тілеймін. Қажымас қайраттың аясында, әулеттің ортасында сыйлы болып, отбасының берекесі шамшырағы болып жарқырай берсін. Еділдің өмірде рахатын көрсін дейді Абыхан әулеті, Әбділді әулеті. 70-тің жасы, алтын белесі, Зурапа қадырың асқақ әр кезде. Тенің сауып жүзіңнен күлкі кетпесін, бізге берген ақпатаң ешқашан да өшпесін деп осындай әдемі тілекті арнаған екен. Ал Қайрат есімді біздің тыңдаушымыз ағамыз шалқыған Шалқар радиосы эфирінен Абай облысы Көкпекті ауданы құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті жолшысы Гүл Райхан Закарияқызы Мұхаммадиеваны туған күнімен құттықтаймыз. Толағайдың елінен көгерай қалба белінен көркейіп жатқан сәт сайын Көкпектінің жерінен техниканы меңгеріп жол жөндеуді еңсеріп елге қызмет етуді жастайынан жөн көріп ардақтаған алдын да ағалардан үйреніп, жанай десе жанатын, қазақ десе тайсалмай соғысуға баратын жайнасын гүлдей гүлдарай, туған күнмен құттықтап қуанып жатыр бар маңай. Ақсуат пен Көкпекті құттықтаңдар қызым деп, осы емес пе күнменай маусымның ыстық күнінде жасасын жайнап гүлдарай деп Қайрат 5% деген біздің тұрақты тыңдарманымыз мінекей жұмысында ма, үйінде ма бізді онлайн тыңдап отыр екен, компьютерді қосып қойыпты. Жарайсыз, қандай әдемі өлең жолдары, әдемі құттықтау. Ендеше осынау керемет жандарға бізде әйел ана бақытын тілей отырып ән шашуды жолдаймыз.

Жүректен шыққан әсем әндер мен ақ тілектерді шын жүректен қабыл алыңыз, туған күн иесі, мерейтой иесі. Сіздер Шалқар радиосының арнасында Жайдарман құттықтау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал бүгін 11 маусым аптаның бейсенбі күні осынау тамаша күннің үлесінде жаныңыз жадырап, қуанышыңыз молынан ақтарылсын деп өз ізгі лебізімізді айта отырып, келесі хаттарға шолу жасай отырайық. Құрметті Шалқар радиосы, құттықтау бағдарламасы Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Өрнек ауылында тұратын қызымыз Сауатбай Аяжанды бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Мінекей 13 жас отау иесі дейді. Әдемі 13 жасқа толып жатыр. Ақылды болып, парасатты болып, білімді болып, биіктерге самғайтын қызымыздың өмірі гүлдей жайқалсын. Әр күні қуанышпен әдемі әсерлі сәттерге тол болсын. Жарқын да бақытты күндер тілейміз. Ең бастысы дені сау болсын, жүзінен күлкі кетпесін, жан дүниесі әрдайым тыныштыққа, көңілі шаттыққа толы болсын, армандары орындалсын, барлық мақсатына еш кедергісіз жете берсін. Алланың назарында бақыттың базарында болғайсың деп атапасы Жақсылық Шарипа, аға жеңгесі Нұржан Толқын, інісі Айсұлтан, сіңілері Айлин, Еркем және Көркем осынау ізгі тілекті жеткізеді. Ал енді Айдын есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгін бейсенбі 11 маусым Орал қаласының тұрғыны Мұқанов Айдын құрдасымыздың туған күні. Жаңа жасын қарсы алып жатыр. Бақыт пен берекеге толы өмірде құрдасымыздың әркез аман болуын тілейміз. Армандаған арманына, мақсатына қол жеткізсін, отбасы аман болсын, бай қуатты болсын, шаршамасын, досым шаттығын құтты болсын деп әркез мінекей 100-ге дейін туған күнін тойлап бәріміз қатарымыз серемей жүре берейік деп Орал қаласы Касталовка ауданы Бостандық ауылынан 1987-нің ұл-қыздары осына өзгі тілекті жолдаған екен. Бізде қосыла отырып Айдын мырзаға өмірдегі бар бақытты тілеп ән шашуды арнаймыз, қабыл алыңыздар.

Заулап өткен заман ай құраттайын, сырғанаған күндер ай сынаптайын дейді. Әр күніміз мінекей зымырап өтіп жатыр. Соның бірі 11-ші маусым. Осынау тамаша күні туған күн тойлап жатқан жандарға өмірдегі бар бақытты, жақсылықты, қуанышты тілей отырып, жайдарман бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі қуанышыңызды бөлісіп отырған Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы. Талғат Мұсатов ағамыз бәрі тамаша, бәрі керемет, өмір тамаша деп өзінің көңілге таңбасын жеткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Талғат аға, Шалқар радиосын тыңдап отырған көңіліңізден айналдық. Ал енді әрі қарай келесі тілегіміз Сәуле деген апайымызға арналады. Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласынан жазып отырмыз. Бүгін 11-ші маусым, аяулы апамыз, сүйікті қарындас, бәріне сыйлы қайын сіңілі Толыбаева Сәуле апамыздың 60 жасқа толған мерейтойы. Әйелдің жасы 18, қашанда мінекей жарқырап жайнап жүретін Сәуле апамызға отбасына амандық, дене саулық, ұзақ өмір тілейміз. Өміріңіз көктемдей шуақты, жаздай жайдарлы болсын. Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, махаббат пен мейірімге толы болсын. Бір Алла жақ болсын, жүрген жолыңыз әрдайым ақ болсын. Мирастың қызығын көріп, немере шөбере шөпшек сүйіңіз, барлық жақсылықтарды тілейміз деп, аға жеңге, бауырларыңыз, сіңілеріңіз баршасы осы тілекке қосылады, әдемі ән шашу жолдасаңыздар дейді. Отырардан Нұрман ағамыз, қайырлы күн. Ұлтымыздың жариясы Шалқар радиосы, Гүлмира қарындасым, күндерің көңілді болсын. Сіздер арқылы Отырар ауданы Келдібек ата балабақшасының аспазшысы Гүлзия қарындасымызды туған күнімен құттықтаймыз. Мінекей балапандардың дені сау болып өсуіне дәмді тағамдар дайындап, қашанда мейірім шуағын төгіп отыратын аяулы қарындасымызға Гүлзияға жемісті жылдарда, жарқын күндерде аман есен жүре бер деп тілек айтайық. Өзіңнің қолынан бал тамған нағыз шебер аспазшысың, сенің тамағыңсыз өмір сүру мүмкін емес дейді. Керемет, енді бұл сөзді мен қостым Гүлзия апай. Өзіңізге әйел ана бақытын тілейміз. Ең бір әдемі жерде, періштелер әлемінде еңбек етіп жатырсыз. Балапандар болашақ ертеңсізді мәңгі естерінде сақтайды. Гүлзия апайдың дәмді асы деп, сондықтан да өміріңізде тәтті дәмді болсын. Келдібек ата балабақша ұжым атынан Нұрман ағамыз ізгі тілегін жеткізген екен. Біз қосыла отырып келесі тамаша әндерді сіздерге жолдаймыз.

Жарамды әнді тыңдасаң, жаның еріп жабырқаған көңілің көтерілер дейді Шалқар радиосының арнасындағы әсем әндер тыңдап, жолда қаншама жолаушылар бізді естіп кетіп бара жатыр екен. Соның бірі Асқар Тоқбайұлы ағамыз. Мінекей қандай тамаша. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі барша туған күн иелеріне жаңа жасы құтты болсын деймін. Гүлмира ханым, жұмыстарыңызға сәттілік. Тұрақты тыңдармандарыңыз жаңай Асқар Тоқбайұлы. Жолдағыларға ақ жол, барар жерге аман есен жетіңіздер. Мен де туып өскен ауылым Құрық ауылынан шығып Қостанай облысына жол тартып келемін. Маңғыстаудан сәлем дейді Асқар ағамыз. Мінекей өзінің көлігіндегі видеосын бізге жолдаған екен. Түсіріп отырған кім болды екен деп қояйын. Жолыңыз болсын Асқар аға. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыз. Жасай берсін Шалқар радиосы дейді Қайрат ағамыз. Рахмет. Келесі хат Дәмеш апамыздан. Кәнекей, бұл жолы кімді құттықтайды? Құрметті жайдарман бағдарламасы Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Лашын Мұратқызы, Түскәуен бағдарламасы, Ақшұқыр ауылынан Дәмеш апайларың, Ақтауда тұратын аяулы сіңілім Әлияны 62 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Жанында жақсы жандар, жолдасы Сүйіндік ұлы, Нұржан, Балқаш, Алтыншаш, Әлібек, осындай алтындарыма амандық тілейміз, әлемдегі бар жақсылықты тілейміз. Ғұмыры ұзақ болып, саулығы мықты болсын, немерелерінің ортасында шөбіре сүйіп, Құдай қаласа жүзден асып, жасай берсін, аспан ашық болсын, көңілі көтеріңкі болып, әркес нөмірде жадырап жүре берсін деп, ағасы Қоным, Күлейман апасы, Әзия, Ғалия, Райгүл, Сырым, Ажархан деген осындай керемет жандар өзіңізді құттықтаған екен. Әлия апа, әрине Батыр апамыз, Әлия апаның құрметіне қойған болар есіміңізді. Өмірде қайсар батыр болып жүре беріңіз. Иә, күн шуағы көңіліңізді нұрландырсын, жаныңызға шаттық сыйласын. Әсем ән арнамызда сіздердің құрметтеріңізге қабыл алыңыздар.

Мәзім Шотанқызы, Индербор кентінен қайырлы күн сүйікті радио Мақшалқар. Мен бүгін сіздер арқылы Маңғыз Маңғыстауда отан алдындағы борышын өтеуді бастаған кіндік балам Ағатайұлы Абылайға сәлем жолдағым келеді. Абылай балам борышын абыроймен өтеп ауылға аман оралғай, алда ант қабылдау шарасы өтпек, сол әдемі де жауапты шараны көруге ауылдан аттанған анасы Асылзадаға, бауыры Амантұрға, нағашылары Нұрлыбек пен Жаңылсынға жортқанда жолдарың болсын деп сәттілік тілеймін. Мен сіздерді жақсы көрем, аман жүріңіздер қымбатты туысқандарым деп осынау ізгі тілегін жеткізген екен. Ұлдарыңыз аман есен оралсын. Шексіз ризамын, көп рахмет дейді Мария апайымыз. Бауыржан есімді тыңдарман қол көтеріп амандасып жатыр. Асқар Тоқпайұлы, немерем Русланұлы Қыдырмен алыс жолға шықтық дейді, жолдарыңыз болсын, Алланың жақсылығы мен нұры жаусын дейді Нұрман ағамыз. Дәмеш апамызға да тілек ұнап жатыр. Ержанат есімді тұрақты тыңдаушымыздың лебізіне құлақ түрейін. Ассалаумағалейкум қазақ елі, бүгінгі туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Біздің де қуанышымыз бар. Осынау тамаша күні Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кеңсай ауылының тумасы нағашы ағамыз Байсейітов Айдынның төл мерекесі туған күні тойланып жатыр. Нағашыңды сыйлай біл, ақ сүт үшін анаңның дейді. Алтындай нағашымыз, көңіліңіз қартаймасын, берекеңіз ортаймасын. Бес күндік мына жалғанда жеңісті күндерде жасай беріңіз. Сіздің жылы жүзіңізден ешқашан күлкі кетпесін. Әр қашан амандығыңызды тілейміз нағашым. Өзіңіздей нағашымызбен мақтанамыз, марқаямыз деп Алматыдан Ержанат, Индира есімді тыңдаушыларымыз осынау керемет ізгі тілегін өзіңізге арнаған екен. Ал біз де шын жүректен осынау әдемі лебіздерді әрине қолдай отырып, қабыл болсын деп отырып, ән шашуды жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

иә, біз сіздерді жақсы көреміз, қадірлі тыңдаушылар. Жайдарман бағдарламасының мінекей соңғы минуты. Мамырханов Жандас Мамырханұлын бүгінгі 50 жасқа толған мерейтойымен құттықтап хабарымызды аяқтайық. Ғұмыр жасы ұзақ болсын, ердің жасы 50, әркез биік белестерге жетелесін, үш қызының өмірде қуанышын көрсін, жеңгеміз екеуі мәнді сәнді өмір сүрсін деп Серік есімді тыңдарманымыз Тоқтар Серіктің әнін сұраған екен ғой. Иә, осынау керемет ағамызға өмірдегі бар жақсылықты тілейміз деп Алмаз есімді тыңдарманымыз хат жолдапты. Енді ағаңыз Жантас мырза, әркез аман болсын, Құдай қаласа енді 50 жылда 100-ге келген тойын тойлаңыздар деп осымен бүгінгі жайдарман бағдарламасын аяқтаймыз. 11 маусым қуанышыңыз тойланып жатыр, баршаңызға құтты болсын. Осы керемет күні өмірге келген сәбилердің бауы берік болсын. Жылда туған күніңізде айтылар тілектер ешқашан да таусылмасын. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Әрине, бірақ қоштаспаймыз, кешкі сағат 6-да өздеріңізбен сырлы саз бағдарламасында, көнерген сөздер радио ойында қайта жүздесеміз. Шарықтаған шалқа радиосының арнасында бүгінгі айтылған тілектер қабыл болсын. Жолдағы жолаушыларға, қоғамдық көлік жүргізушілеріне, өз көлігінде кетіп бара жатқан жүргізушілерге жолдарыңыз болсын дейміз. Ал енді түскі асын ішіп жатқан жандарға астарыңыз дәмді болсын деген тілек айтайық. Жадыраған жаз мезгіліндей жарқырап, жайнап, әркез осына өмірде аман есен жасай беріңіздер. Жүректеріңізді сақтаңыздар. Жүректегі жылы сөздерді әркез бір-біріңізге жолдаңыздар. Жүрегімнің ішіндегі жүрегім деген әдемі сөзбен өмірде жұптарыңызбен бірге бақытты ғұмыр кешіп жасай беріңіздер.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Сенат Қазақстанда Біріккен ұлттар ұйымының Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталығын құру туралы келісімді ратификациялау туралы заңды мақұлдады. Жоғарғы палата төрағасы Мәулен Әшімбаевтың айтуынша, бұл қадам өңірлік ынтымақтастықты ілгерілетуге ықпал етеді.
3: Еліміз Біріккен ұлттар ұйымының құрылымдарымен ынтымақтастықты жүйелі түрде нығайтып келеді. Соңғы жылдары мемлекет басшысының тікелей қолдауымен осы бағыттағы ұзақ мерзімді халықаралық жобалар іске асырылды. Соның бірі Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі өңірлік орталықтың құрылуы. Бұл жұмысқа орнықты даму саласындағы ұлттық мақсат міндеттердің іске асырылуына мониторинг жүргізу жөніндегі парламенттік комиссия да өз үлесін қосып келеді. Алматыда құрылған арнайы орталық аймақтағы елдер экономикаларының орнықтылығын күшейту үшін аса маңызды деп есептейміз. Сондай-ақ бұл қадам өңірлік ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге оң септігін тигізеді деп сенеміз.
2: Банкроттықты рәсімдеу процесі жеңілдеді. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметі бойынша, бұл бағытта жаңа цифрлық шешімдер белсенді қолданылып келеді. Былтыр оңалту және банкроттық рәсімдерінің барысы туралы 3000-нан астам өзекті мәлімет жарияланды. Сондай-ақ жеке тұлғалардың банкроттық рәсімдерін жетілдіру жұмыстары жалғасуда. Қолдау жүйесі арқылы кредиторлар өз шағымдарын электронды форматта қолдай алады. Ақтау, Қызылорда, Ақтау әуе бағыты ашылды. Тұрақты рейстерді Скат әуе компаниясының Боинг әуе кемесі орындайды. Жолаушылар тасымалы 20 маусымнан бастап іске асырылады. Ертең Астана, Қызылорда, Астана, Астана, Шымкент, Астана бағыттары бойынша әуе рейстері өз жұмысын бастайды. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге төлеген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға дейін өсті. Бұл туралы Еңбек министрлігі хабарлады. Елімізде ауыл шаруашылығы техникасы жаңарып жатыр. Қазіргі таңда 134 мыңға жуық трактор, 5 мыңнан астам жоғары өнімді егіс кешені, 71 мыңнан астам тұқым сепкіш жұмыс істеп тұр. Мемлекеттік қолдаудың арқасында былтырда дала техникасы 6,5%-ға жаңартылды. Ауыл шаруашылығы машиналарының үнемді әрі жұмысқа қолайлы түрлері шығарылып жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада жауын-шашынды, 24 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 29 градус нөлден жоғары. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 24 градус жылы. Ақтау, Қарағанды, Талдықорған, Оралда 28, Қонаев, Павлодар, Жезқазған, Тараз, Қызылорда, Шымкентте 31, Атырау, Түркістанда 33, Семей, Өскеменде 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Ырғақты әуен қалқысын, шалқармен көңіл шалқысын. Шалқар радиосына 60 жыл.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Сөз қадірін білмеген өз қадірін білмейді. Сөздердің мәні, мағынасы, астары, шығу төркіні оңғар құралдың сөз киесі хабарында.
1: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Ана тілімізді сақтай отырып, асқақтатайық деген тақырыптағы екінші хабарымызды тыңдауға шақырамыз. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, жазушы Нұрдәулет Ақыш ағамызбен балалар әдебиетіндегі, мектеп оқулықтарындағы қазақ тілінің сауатты қолданылу барысы және мемлекеттік тілді дамытудың өзекті мәселелері туралы сұхбатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Нұрдәулет аға, жалпы балалар әдебиеті туралы айтатын болсақ, қазіргі кезде осы балалар әдебиетінің жай-күйі қалай болып жатыр?
2: Рахмет, енді тілге байланысты сөз қозғап жатырмыз ғой. Тіл өзі біздің нағыз бір шетін мәселе болып тұр, қиын. Ол тілді әрине балалар әдебиетінен кішкентай оқырмандардың тілін түзетуден бастау керек. Оларға күрделі тіл, күрделі сөздер, варваризм немесе кірме сөздер, идиомалар басқа да бір түсініксіз соларды қолдана беруге болмайды. Балалар әдебиетінің өзін кезең-кезеңіне бөледі. Мына бұнда педагогикалық тәсіл. Бастауыш сыныптар, орта сынып, сосын жоғары сынып дейміз ғой. Балалар әдебиетіне де жазылғанда шығармалар солай жазылуға тиісті. Енді оны кейбір жазушылар ескермейді. Шабыты қайсына келеді соған жазады. Бірақ оны ескеретін сыншылар, әдіскерлер, мынау осындай жастағы балаларға келіп тұр. Осындай жастағыларға бұны оқытайық деп айту керек.
1: Жас ерекшелігіне байланысты.
2: Жас ерекшелігін өте ескеру керек. Күрделі шығармаларды бастауыш сыныптардың оқушыларына беруге болмайды. Енді бұл арада айтқанда мына оқулықтардан аттап кете алмаймыз. Өйткені осы оқулықтарға байланысты жекелеген сындар айтылып қалады, әлі де айтылып келе жатыр. Кейбір мысалы ақындардың өлеңдерін жаттата алмаймыз дейді. Өткенде бір өзіміздің немеремізге 2-ші сыныпта оқитын, мына өлеңді жаттатсын деп ата-анасына қағаз беріп жүрген екен. Оны қайдан алдыңыз десе, бір жерден кітаптан алдым дейді. Ол түсініксіздеу 2-ші сыныптың баласының өзі жаттай алмайтын өлеңдерді беріп отырады. Әсіресе ақындар, мынау көркем сөз шеберлері осы тілге мұқият болу керек. Олар кейде ұйқас қуамын деп ұйқасты келтіре алмай, қос сөзді айтып жібереді. Не болмаса, түсініксіз сөздерді прозаға келеді, немесе ғылыми тілдегі сөздерді өлеңге кіргізіп жүреді. Мысалы, бір жағдайға ілікті сөзі оның білікті деген сияқты ұйқастарды жаза салады. Балалар ілікті дегенді шалауғат, білікті дегенді 2-ші сыныптың баласы ұқпайды. Білімді мәні нәрсе? Дүбара сөз болып көрінеді. Ол дайындығы бар адамдарға ғана қолданылатын сөздер.
1: Осы оқулық мәселесіне келген кезде әңгіме өте көп енді. Оқулықтардың ішінде шалағай, үзінділер ішінде өлеңдер бар. Жалпы осы оқулыққа енгізілетін шығармалар, үзінділер болсын, тақпақтар болсын, ол арнайы жазылама жоқ болмаса, сол оқулық құрастырушылар сол өлеңдерді әр жерден жинақтап сол өздерінің тапсырма бойынша енгізе ма оқулыққа? Осы жайында хабарыңыз бар ма?
2: Бұны енді мен өзім білгенімше айтайын. Мен енді оқулық жасап жүрген адам емеспін, бірақ оқулық жасайтын әріптестеріммен қарым-қатынастамыз. Біріншіден, оқулықты дайындамас бұрын оның бағдарламасы жасалады. Бағдарламасы жоғары жақта бекітіледі. Ыбырай Алтынсарин атындағы арнаулы үлкен институтымыз бар, оқулықтар орталығы бар, басқа да қоғамдық ұйымдар бар, талқылаудан өтіп олар бекітіледі бағдарлама. Жауапты адамдар отыр бағдарламаны жасайтын. Әңгіме сол жерден басталады. Бағдарламаға қазір жасайтындар менің естуімше көбіне шетелдегі үлкен оқуды бітірген, болашақпен бітірген жас мамандар көрінеді. Ал олар жас мамандардың білімдері жоғары, жақсы. Ағылшын тілін басқа да мына Біріккен Ұлттар Ұйымына кіретін тілдерді меңгеріп алған. Ал солар бір қазақ тілін меңгерген бе? Осы жағына кейде мән бермей қалады екенбіз. Міне сол оқулықты жасайтын адамдардан бұрын бағдарламаны түзететін, бағдарламаны құрастыратын адамдардың біліктілігін арттыру керек. Сол жерде.
1: Демек, сол барлық гәп осы бағдарламадан басталады.
2: Бағдарламада. Ал енді оқулық жазатындар бағдарламаның шеңберінен шығып кете алмайды. Өйткені бағдарламада көрсетілді ғой. Оны министрлік олай жазса бекітпей қойды ертең. Баспаның өзі қабылдамай қояды. Біз сізге олай тапсырма берген жоқпыз. Бағдарламадан ауытып тұрсыз дейді. Сондықтан да бағдарламаға шығармаларды енгізгенде өте абай болу керек. Ал оқулықтың авторлары олар беретін сұрақтарды дайындайды, ана мәтіннің таза болуын қадағалайды, оның пунктуациясын, орфографиясына мән береді, қысқартуға бола ма, басқа қандай жағдай жасау керек, соның бәрін балаға лайықтап беріп отырады. Енді бұларда әдебиет оқулықтарының жөні өз алдына әдебиетке қатысты.

0: автор өз ойын жеткізе алмай жатса, ол оқулық қиын ғой. Әдебиет оқулығында ол біз көбінесе дайын мәтіндерді жазушылардан алып береміз бағдарлама арқылы. Ал тарихта да бағдарлама бар, бірақ онда тарихты автордың өзі жазады. Міне айырмашылық. Сондықтан басқа пәндер, музыка тану пәні, басқа көптеген пәндер бар ғой. Бір кезде енді мына кішкене шегініс жасауға болады. Әлгі жаңа буын оқулықтар деген шыға бастады. Отарсыздандыруды, бағдарламамызды жүзеге асыру үшін өзіміздің оқулықтарды шығара бастадық қой. Мәскеудің оқулықтарын ысырып қойып. Сол кезде Ыбырай Алтынсарин атындағы Білім академиясының президенті, белгілі ғалымымыз, қазақтың көрнекті ардагер азаматы Ақселеу Сейдімбек болды. Сол Ақселеу Сейдімбек басы қатып жататын, ол кісілерді сынап жататын. Газет журналдар төпелеп жатты. Ол төпелеу орын деді. Содан сол кісінің шақыруымен мен осы академияда біраз жыл жұмыс істеуіме тура келген. Тура келгенде жаңағы оқулықтардың үстінен қарап, ең құрғанда бір стильдік жағын жөндеу керек дегенде, сонда көптеген қателерді тауға тура келді және авторлармен айқасып қызыл кеңірдек болып жататынбыз. Олар өзінің құптайды, мен дәлелдеуге тырысам, мені жақтырмайды. Жақтырмауы заңды. Қанша еңбек жасап әкелген біреу жоққа шығарып жатса ол оңай ма? Бірақ қалың оқырманның, оқушы баланың, шәкірттердің алдына баратын, ұстаздардың алдына баратын кітап дұрыс болып шықсын дейміз.
1: Үстінен қараймыз деп қой.
0: Yeah.
1: Сондай електен өткеннің өзінде өтіп кетіп жатыр ғой.
0: Жоқ, айтайын. Мен сол жұмысты бір шамамен 7 ай ғана істедім. Оған себеп президентіміз ауысты да басқа президент келді орнына. Ол мұндай үстінен сүзетін адамның керек жоқ деді.
1: Оқулықтың авторлары өздері жасайды деді.
0: Иә, өздері жасайды, олар араласпайық деді. Сөйтіп жаңағыдай кемгеліктер қайтадан шықты. Олар да енді оқулықты басып шығаратын тендер арқылы жеңіп алған баспалардың жұмыстары өте күрделі. Оларға сол баспалардың редакторларына көп салмақ түседі. Мен өз басым әсіресе екі баспаны бөлек айтқым келіп отыр. Оқулықтар жасайтын біреуі Атамұра баспасы, екінші мектеп баспасы. Бұлардың оқулықтары салыстырмалы түрде сапалы шығады. А басқа бір кездейсоқ баспалар ма, бір баспалар да жеңіп алып жатады. Оларда азды көпті қателер кетеді, әсіресе стильдік жағынан. Міне біз тіл қайдан басталады дегенде мектептен басталады дедік қой, кішкентай балалардан басталады деп айттық. Ал енді оқулықтардың тілін аттап өтуге болмайды. Меніңше сіздер алдағы уақытта осы оқулықтарға қатысты бір хабар жүргізсеңіздер, олардың редакторларын, авторларын шақырып айтсаңыздар, бір тамаша хабар болып шығар еді. Әрине онда пікірталас болады. Ғылымда ақиқатқа жеткізетін пікірталас деген принцип бар.
1: Әрине ол айтқаныңыз өте орынды, ондай пікірталастар да бола жатар. Бірақ оқулықтар деген кезде осындай көп мәселелер қозғалып, әсіресе тілдік қолданыс жағына қарай көбірек келе береді де, жаңа кемшілік де сол жерден шыға береді.
0: Мен енді қосып жіберейін. Осы оқулықтарда да жазылып кейде кетіп жатады. Кейде мына жазушыларымыз немесе журналистеріміз ауызша сөйлегеннің өзінде қазақтың мына дәстүрлі тұрақты сөз тіркестерін бұзып алатын жағдай кездеседі. Соған өте мән беру керек. Бірақ біреулер айтады, тіл эволюциясы деген ол дамып отыратын нәрсе. Тұрақты сөз тіркестері өзгере беруі мүмкін дейді. Менің өзім жеке басым келіспеймін, субъективті пікірім. Мені қолдаушылар да шығады, қарсы айтатындар да табылуы әбден ықтимал. Мысалы, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін дейді. Аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деп жазып жатыр. Біреулер жаңа үлкен тырнақша қалып беріп қояды. А негізінде оның әу бастағы бастапқы нұсқасы аузы қисық болса да байдың ұлы сөйлесін. Біз соны ұл мен баланы шатыстырып аламыз да мән бермейміз. Не болмаса, тағы да мынандай фразеологиялық тіркес, аузынан ақ ит кіріп қара ит шықты дейміз. Ақ ит кіріп қара ит шықты. Ал халықтың ауыз әдебиетінде мына шешендік сөздерде және ескі сөздерде жазылған кітаптарға қарасаңыз, аузынан ақ ит кіріп көк ит шықты. Анау антоним сөздер болғаннан кейін біз ауызымызға қара деген сөз түседі. Оған мән бермей қаламыз. Міне осындай мән бермеудің салдарынан біздің тұрақты сөз тіркестеріміз, жекелеген мақал мәтелдердің құрамдас бөліктері өзгеріп кетіп жатады.
1: Ол енді тұрақты деп өзі айтпақшы, тұрақты тіркес қой, ол
0: өзгермеу керек ол.
1: Мақал мәтелдердің де жаңағы құрамдас бөліктері өзгермеу
0: керек. Қалай тұр, солай айтуымыз керек. Есімізге түспей қалды ма бір сөз, екі сөзі? Солай екен деп жолбарлап жазып салуға болмайды. Мақал мәтелдердің кітаптары шыққан, қайталап шығып жатыр. Соларға қарайық. Сонымен бірге мақал мәтелдерді тілетін классиктеріміздің кітаптарына үңілейік. Міне сонда біз сөздің түпкі нұсқасына жақындай түсеміз. Басқасын былай қойғанда, ана жылы осы жазушы баспасы «Бес ғасыр жырлайды» деген шығарды кеңес дәуірінде. Мұхтар Мағауин бас редактор болып тұрған кезде. Сол кісі жан салып отырып шығарды. Қайтадан бастырды, кейбір жерлері дұрыс болмай кетіп. Сол кітаптарды егер оқырманның қолында жоқ болса, жаңадан шығару керек. Ғалымдарды қатыстырып отыр.
1: Одан кейін ол 10 ғасыр болып шыққанын білетін шығарсыз. 10 ғасыр жырлайды.
0: Иә, 10 ғасыр жырлайды, бірақ негізінен 10 ғасыр ол ары қарай кетіп қалады да, ондағы тіліміз әлі қалыптаспаған кезге кетеді. Әдеби тіліміз қалыптаспаған кезге. Әдеби тіліміз қалыптаса бастағаны осы 5 ғасыр жырлайды. Меніңше осы 5 ғасыр жырлайдыны бағдарға алуымыз керек. Кәдімгі маяқ қылуымыз керек. Сонда ескі сөз тіркестері кездесіп отырады. Бәрі емес, бірақ кездесіп жатады. Соны негізге ала отырып, қазіргі біздің жазушыларымыз, ақындарымыз да, журналистеріміз де соны пайдаланып жазса, біз жаңағыдай бұлдыр тіркестерге орынбас едік деп ойлаймын.
1: Жаңа 10

0: сыр жырлайтыны жайдан жай айтып отқан жоқпын. Оның ішінде сіз қарап көрдіңіз бе, көрмедіңіз бе білмеймін, алла деген сөздің бәрін аллах деп ауыстырып шыққан. Көрдіңіз бе, біздің қазақ атам заманнан алла деп келді ғой, алла деп біздің құлағымызға сіңді.
1: иә yeah, иә yeah.
0: ал сол қазір енді қайтадан аллах болып жатыр да, оның түпкі негізгі солай шығар араб тілінде.
1: иә yeah.
0: бірақ оны қайтадан оны тықпалаудың қаншалықты қажеті бар мен білмедім.
1: Өзі мынандай үрдіс пайда болды бізде, кез келген тіл таза емес, кірме сөздер бар, бірақ сіңісіп сол тілдің өз сөзі болып кеткен.
0: иә yeah.
1: қазақтың өз сөзі болып кеткен. қазақ тіліне ең көп сіңген тілдер деп лингвистер айтады араб, парсы, моңғол сөздері. міне осыларды біз сол қалай айтылды жазылды солай сақтап қалуымыз керек. аллах деген енді ол мүмкіндігінше жаңа араб тіліне жақындатып айтқан сөз. аллах дейді, машаллах дейді, иншаллах дейді. қазақтар иншалла еншалла деп айтатын. қалай айтылды солай жазылу керек, онда тұрған ештеңе жоқ. егер ол құран сөзі болса, не болмаса жаңа діни әдебиеттегі сөз болса, ол мүмкін онда сол аллах деп
0: тілімізге күйінше жазылсын дейсіз ғой.
1: ал көркем әдебиетте өлеңдердің ішінде, жырлардың ішінде, немесе тіпті қара сөзбен жазылған мәтіндердің ішінде өйтіп қолданған біздің әдеби тіліміздің нормасына келе бермейді.
0: бізде енді талай жыл талай ғасырлардан електен өтіп қазақтың өзінің кереует деген сияқты, кроват емес кереует, ботинка емес бәтинке деп сіңісіп кетті ғой. енді бізге ол кроват деп жазудың қажеті жоқ, кереуетіміз бар деген.
1: дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. иә
0: жаңағы алла деп жатқанымыз да солай деп ойлаймын.
1: сондай тура аллах дегенде сол кереуетті кроват деп жазған сияқты болады.
2: әуе толқынында сөз киесі хабары.
0: енді аға, өзіңіз енді әдебиетшісіз, сіз әрі сыншысыз, әрі жазушысыз, өзі жан жақты болып тұрсыз әмбебап. енді осы қазіргі әдебиетке сыни тұрғыдан қандай баға беретініңіз? қаншалықты біздің әдебиетіміз даму үстінде? қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік деңгейі деген мәселеде не айтатыныңыз?
1: иә, орынды сұрақ. енді біздің хабарымыз мына тілге қатысты болғандықтан сол тіл жағына ғана тоқталайық.
0: иә,
1: басқа жағына оның жаңағы әлеуметтік рухани жақтары емес, оның өзі ұзақ әңгіме ғой, білесіз. меніңше қазіргі таңда қазақ балалар әдебиеті жоқ деген сөздер айтылып қалады. мен ешқандай кітап таба алмадым, ондай өлеңдер жоқ, мен немереме немесе балама жаттатайын десем таба алмай жүрмін дегенді жиі естейміз. табылмауы мүмкін, бірақ жазылып жатыр. бұлардағы мәселе сол шыққан дұрыс кітаптарды таратуда болып тұр. ол үшін біз кітапханаға баруымыз керек. мемлекеттік бағдарлама бойынша шығатын кітаптардың көбі бәрі дерлік кітапханаларға түседі. сатылымда бірен-саран ғана болу керек, көбі кітапханаларға түседі олар, өйткені таралымның деңгейіне байланысты, мөлшеріне байланысты. сондықтан да ауызды қу шөппен сүртпей ондай кітаптардың бар екенін біле жүру керек. қалай білеміз? дүкенге барсақ жоқ, кітапханаға бармаймыз. демек бұларда бір үлкен мәселе кітапты тарату. кітап тарату жүйесін қолға алу керек. кітап тарату жүйесі, біз ескі адамдар тағы сол кеңес дәуіріне қайта айналып соға береміз. екі түрлі жүйемен таратылатын ол кезде. мына тұтынушылар қоғамы болатын, сосын мына мәдениет жағында бір жүйе болды. сол екеуімен тарап жататын кітаптар. олар елден қанша кітап аласыңдар деп алдымен тапсырыс алады, бәріне хабарландырады, мынандай кітап шыққалы жатыр, сіздің аудан қанша алады, мекемелер қалай осын деп кәдімгі тұрақты түрде қызметкерлер жұмыс істеп белгілі бір аймақтан осындай кітап дейді де санын көрсетеді. сөйтіп мына бүкіл облыстан, ол кезде 19 облыс болды,
0: кеңестік дәуірдегі
1: жинап
0: алады. ерекшелікті айтпасыз ғой.
1: сол ерекшелікті қазір ескі демей, көненің қалдығы демей, сондай кітап тарату жүйесін қалпына келтіру керек. кітап тарату жүйесі әлі біз толық бұрынғы деңгейге жеткізе алмай жатырмыз. сонан келеді де көптеген адамдар кітап жоқ дегенге келеді.
0: әдебиетіміз бар, бірақ кітап жетпей жатыр дейсіз ғой.
1: ішінде жақсы-жақсы шығармалар бар, әсіресе балалар ақындарының жазып жүрген тәп-тәуір өлеңдері бар. енді олардың атарын атап түссем-түссем, қазір хабарда міндетті емес, уақыт алып оны жатпайық. негізгі мәселе жоқ деген сөзге бар деп мен жауап беремін деп отырмын. қара сөзден де қысқа әңгімелер балаларға арналған, тәрбиелік мәні бар. енді қазір мынандай бір тенденция орын алды кеңес дәуірінен бөлек, ол реалистік шығармалардан гөрі фэнтези жанрында, мистика жанрында, тағы басқа жанрлар қазақ әдебиеті үшін соны жанрларға көбірек қалам тартатын болды жастар. оның екінші жағы бар екен, біздің жасампаз бүлдіршіндеріміз, жасампаз еліміздің болашақ азаматтарын сомдау реалистік тұрғыдан сол кемшін болып қалып жатыр. филологияда оқитын жастардың өзіне сұрасақ, балалар әдебиетінен қандай шығарма білесің, қандай жазушыларды білесің десе, көбінің айтатын сол бердібек соқпақбаевты айтады. өйткені оның фильмі шыққан, сол арқылы біледі, сонан кейін көп насихатталады енді ол кісі. соған теңдес басқа да көптеген ақын жазушылар бар, олар айтылмайды және кейінгі буын өкілдері мүлде ауызға алына бермейді, өйткені олардың насихаты кемшінде ғой деп ойлаймын. Біз енді бір ғана менің атым қожамен шектеліп қалмауымыз керек қой. Көптеген шығармалар жазып жатыр. Жақсы шығармалар бар. Ішінде мысалы кішкентай балаларға арналған танымдық дүниелер, қызықты оқиғалы әңгімелер шағын-шағын. Жаттап алуға жеңіл тақпақтар жас ақындардың жазып жатқан. Соларды да ескеруіміз керек, соларды да алдыңғы қатарға шығару керек деп ойлаймын.
2: Сөз киесі.
0: Біздің әңгімеміз сөз киесі деп жатырмыз ғой, тіл мәселесі. Қазіргі жалпы тілдік қолданысқа, айналадағы қазақ тілінің қолданысына, мемлекеттік тілдің қолданысына көңіліңіз тола ма?
1: Көптеген адамдардың көңілі толмайды, солардың қатарында мен де бармын. Енді ол не үшін толмайтынын білеміз, бірақ қалай шешу керек, соны бір-екі ойымды айтсам. Біреу түсінер, біреу түсінбес, бірақ ұсынысты осы қасиетті мына Қазақ радиосының қара шаңырағына, оның ішіне Шалқар радиосына келіп отырғанда оны айтып отыруымыз керек. Мемлекеттік тіл болғаннан кейін мемлекеттік деңгейде болу керек. Біріншіден мемлекеттік қызметкерлердің бәрі мемлекеттік тілді білу керек. Анау жоғарыға шығып ап, парламенттің депутаттарына жауап бере алмай отырған мемлекеттік жоғары лауазымды қызметкерлерді көріп жүрміз, тыңдап жүрміз. Олар қалай қабылданған? Қызмет жағынан үлкендері тіпті ант та беріп жатады. Сол анттың бәрін қазақша беру керек және мемлекеттік тілді меңгеру жөнінен олардан мүмкін емтихан алу керек шығар. Қанша біледі ауызша сөйлеуді? Мемлекеттік тілді білмей тұрып, мемлекеттік қызмет жасау қисынға келе ме? Міне осы жағының тетігін жасап қою керек, осыны ережесін жазап бекітіп қою керек. Екіншіден, мына мемлекеттік тілдің аясын кеңейту үшін мәжбүрлеу саясатын қолдану керек. Мәжбүрлеу деген ол зорлау емес. Мәселен, банктің тілі қай тілде? Мемлекеттік тілде ме? Мемлекеттік кірістер департаментінің тілі қай тілде? Егер солардың бәрі қазақша болса, басқа адамдардың бәрі қазақша үйренеді. Өйткені анау есеп тапсырған кезде қазақ тілінде толтырылуы талап етсе, ол қазақша үйренеді. Біз оны талап етпейміз. Бастапқы бір кезінде үрдістер болды. Мысалы, әскери бөлімдерде мемлекеттік тілдер қолданылып жатты. Қазір қандай деңгейде екен енді хабарым жоқ. Мысалы, салтанатты жағдайларда шетелден қонақтар келгенде қазақ тілінде мемлекет тілінде бұйрық беріп, орыс командирлердің өзі қазақша сөйлегенін құлағымыз естіген. Сол үрдісті қайтадан күшейту керек. Мәжбүрлеу деген осы. Оны заң аясында бекіту керек. Экономиканың тілі, банктің тілі, бизнестің тілі, күшті құрылымдардың тілі мемлекеттік тіл болмай, ол күшеймейді. Сондықтан мемлекеттік тілге қатысты менің ойым осы мемлекеттік тетіктерді күшейтудің бір саласы осы тілді мемлекеттік ұйымдарға енгізу, міндетті түрде енгізу. Міне сонда біз еріксіз үйренуге мәжбүр болар едік. Басқа ұлттың өкілдері мемлекеттік тілге тіпті үлкен ұлт дейтініміз, мына саны көп ұлт, орыстардың өзі мемлекеттік тілге бейімделетін адамдар, азаматтары көп арасында. Қазақтардың өзі орысша сөйлеп тұрғаннан кейін олар қайтеді? Кейде ана парламенттің талдауларда бір күлкілі жағдай болар болып жатады ғой. Орыс депутаты вице-министрге қазақша қояды, ол орысша жауап береді. Орыс депутат қайтада, сіз мемлекеттік тілде сөйлеп тұрмыз, сіз мемлекеттік тілде жауап беріңіз дейді. Ана кісі қиналып қалады. Міне осындай күлкілі жағдайлар жоғары деңгейде болып жатыр. Біз әлде де осы тетікті қатайтуымыз керек. Қатайтпаса болмайды.
0: Жақсы аға, бүгінгі әңгімеңізге көп-көп рахмет. Дегенмен ойыңызды, бүгінгі айтқан әңгімеңізді қорыта кетсеңіз.
1: Қорыта келгенде, қазақ тілі өмір сүре алатын тіл. Қазақ тілі байлығы жөнінен ешқандай елдің тілінен кем емес. Оның сөздердің жиілігі туралы энциклопедия жасап жатқан, анықтама жасап жатқан ғалымдар оны дәлелдеп болған. Сондықтан да тіпті кеше ғана біраз жыл бұрын өмірден өтіп кеткен Герольд Бельгердің өзі қазақ тілінің жанашыры, қазақ тілінің патриоты болатын, басқа ұлттан шыққан. Міне осындай патриоттарымыз көбею керек, оның өзі дәлелдеген. Сөздері де бар, кітаптары да бар. Қазақ тілі ешкімнен кем емес, кейбір жерден тіпті артық та деп мысалдар келтіріп отырып дәлелдеп. Сондықтан да біз қазақ тілі кем тіл, қор тіл демей, алдыңғы қатарға өз республикамызда шығаруымыз керек және лажы болса басқа ұлттың өкілдерін де тарту керек осыған, осы шаруаға. Үлкен тартылып та жатыр. Мына YouTube каналында Кристина деген бір журналист қызымыз басқа ұлттың өкілдерін шақырып тек қазақша сөйлетіп жүр. Керемет емес пе?
0: Керемет, керемет.
1: Иә. Міне осындай үлгілі азаматтарымыз, патриоттарымыз көбейе берсін деп тілеймін.
0: Міне құрметті радио тыңдаушылар, мемлекеттік тіліміздің мәртебесі биік, мерейі үстем бола берсін. Ана тілімізді сақтай отырып, асқақтата берейік деген тілекпен бүгінгі сөз киесі бағдарламасын аяқтаймыз. Хабарға Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері жазушы Нұрдәулет Ақыш қатысты. Хабарды әзірлеп жүргізген Оңғар Құрал, музыка мен көркемдеген Советхан Мейірханұлы. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы үнемі еске салып отыру қажет. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Сәбит Мұхановтың өлеңіне жазылған Латиф Хамидидің әні Қазақ вальсы, орындайтын Сәуле Құрманғалиева.

0: Табиғатқа құрметің ең бірінші міндетің. Шалқар радиосы.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Әй тәкаппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулачай.
2: Назарларыңызға Баян Нұрмышеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Бұлбұлым.

0: Сіздер Баян Нұрмышеваның орындауындағы әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз, өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: ұлттың үні Шалқар радиосы.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы. Алматы облысының Райымбек ауданында биыл бірінші рет зығыр дақылы егілді. Саржаз округының Қызылбұлақ бөктеріндегі бұл жоба туралы облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев былай деді.
2: Алматы облысындағы алғашқы жоба осы Райымбек ауданында лен өсіру бойынша заманауи технологиялармен өзіміздің кәсіпкерлер Қытай кәсіпкерлерімен серіктестік құрып, соны қолға алып отыр. Жалпы жаман емес өнімі. Биылғы маусым дұрыс өтсе, ары қарай жер алқаптарын кеңейтіп, кейіннен бұны терең өңдеуге дейін зауыт саламыз деп отыр. Оны бағана өздері құлшынып, қызығушылық білдіріп тұр. Әрине, бұндай жобаларға әкімдік жағынан толық қолдау көрсетіледі.
1: Биыл Райымбек ауданының құрылғанына 90 жыл толды. Осыған орай ауданда 90 түрлі іс-шара ұйымдастырылуда. Басты мақсат ауданның тарихы мен әр ауылдың іргесін қалаған еңбек адамдарының үлгі-өнегесін дәріптеу. Таза Қазақстан бағдарламасы аясында аудан бойынша осы көктемде 9000 түп ағаш көшеті отырғызылды. Ауданның мерейтойы аясындағы ауқымды шаралардың бірі Сарбастау ауылында өткен ауыл шаруашылығы форумы. Аудан әкімі Құдабаев Дастан Сұлтан Мұратұлы форумның мақсатына тоқталды.
3: Форумның негізгі мақсаты, өздеріңіз білетіндей, Райымбек ауданы жалпы тыныс-тіршілігін 90%-ға жуығын ауыл шаруашылығы құрайды. Бүгінгі күнге ауданымызда 68 мың бас ірі қара, 50 мыңға жуық жылқы малы және 268 мыңға жуық қой малы өсіріліп жатыр. Ірі қара малдарын және мына ұсақ мүйізді қой малдары бойынша асылдандыру биылғы жылмен жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі өздеріңіз көріп отырған ғылыми зерттеу институттарымен толыққанды ортамызда меморандумы бар. 7 шаруашылық бойынша бізде асылдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Енді асыл тұқымды мал шаруашылығының бізде малдардың көлемі көп емес. Аудан бойынша 8 ірі қара бойынша асыл тұқымды мал шаруашылығы және 7 қой мал бойынша асыл тұқымды шаруашылықтар бар.
1: Сарбастау форумына ғалымдармен қатар Райымбек ауданының барлық шаруа қожалықтарының өкілдері қатысып, әр қайсысы өз өнімдерін көрсетті. Ынтымақтастық келісімшартпен кейбір шаруа қожалықтары су жаңа техникалар сатып алды. Біз осы форум барысында Сарбастаудың Қарауой жазығындағы картоп алқабына да ат басын бұрып, суды үнемді пайдалану мақсатында іске қосылған жаңбырлатып суару техникасы мен тоспа су бассейнін көрдік. Райымбек ауданында құрылған Алтын дән кооперативі мен ғалымдар да бірлесіп жұмыс істеуде. Келер жылдан бастап халықаралық PepsiCo компаниясы осы Қарой жазығына егілген картоптан қытырлақ чипсі жасамақ. Сондай-ақ картоп саласын дамыту үшін қытайлық инвесторлармен бірлесіп крахмал зауытын салу жөнінде келісім жасалыпты. Жоба іске асса, шаруалар үшін жақсы мүмкіндік болмақ. Ал картоп тұқымын дамыту жайы қалай? Қазақ жеміс көгөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының басқарма төрағасы Теміржан Айтбаевқа микрофон ұсындық.
4: Райымбек ауданы негізінде де ол дәстүрлі түрде картоп өсірген. Бұл өңірде картопты дамыту керек. Біз өзіміздің отандық тұтынушыларды осы картоптың жергілікті өнімімен қамтамасыз етуіміз керек. Бізге де осы кезде шетелден картоп әкеліп жатқан өзі ұят. Өйткені біздің қазақтың топырақ климат жағдайы, мына шаруа қожалықтарының мынау тәжірибесі жүздеген жыл бойғы. Ондаған жыл фон бәрі картоп көгөніс дақылдарын толық өсіріп, өзіміз отандық тұқымдармен қамтамасыз етуге толық мүмкіндік береді өніммен. Қазақстанда картоптың 140 сорты аудандастырылған. Соның ішінде біздің 60 сорт отандық сорттар 40% көлемінде. Біздің институт Алматы облысына арнап картоптың 30 аса сорттарын сұрыптаған, осы Алматы облысына қазір енгізілген. Былтыр осы Райымбек ауданының тәуекел шаруа қожалығында картоптың біз 4 сортын зерттеп енгіздік. Осы тәуекел шаруа қожалығы элиталық картоп тұқым шаруашылығының статусын алды.
1: Райымбек ауданында табиғи су ресурстарының молдығын тиімді пайдалану үшін балық шаруашылығын ашу да жоспарланып отыр. Ауданда омарташылар кооперативі де құрылған. Ал Нарынқолдық Қанат Шелекбаев өз үйінің ауласындағы жылыжайда құлпынай, қызанақ, қияр өсіруді қолға алса, Қақпақ ауылының азаматтары 4000 қой, 500 бас ірі қара мал бордақылау алаңын салып жатыр. Жалпы аудан бойынша 10 мал бордақылау алаңын салу көзделген. Әшірақын Диас ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативінің мүшесі, Тегістік ауылының тұрғыны Мұхтар Әлібек өткен жылдан бері тауық өсірумен айналысуда.
5: Мен ауыл аманатынан 2024 жылы 1990 айында ақшамызды алып, 2025 жаз айынан бастап жұмысымызды бастадық. Біздің қазір бір аңғарымызда туатын тауық, бір аңғарымызда соятын тауық бар ет бағытында. Бізде 3 мыңнан 6 мың бас тауық ұстап отырық. Қазір таңда соятын 3000, туатын 3000 тауық. Жұмыртқаға, етке сұраныс жақсы. Таза табиғи, бізде табиғи сертификатталған, таза дайындалған жем береміз. Еттің де жұмыртқаның да сапасы жақсы бізде.
1: Райымбек ауданында 30 мыңға жуық тұрғын бар. Өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға да ерекше көңіл бөлінуде. Соңғы жылдары мәдениет үйлері, спорт кешендері салынуда. Қайнар ауылында құрылысы басталған 50 адамдық спорттық кешеннің жобасы туралы ауыл әкімі Нұрқасен Сәдуақасовтан сұрадық.
6: Бұл құрылыстың жобасы 2023 жылы басталған. Соған осы ауылдың тұрғындарының сұранысы бойынша біз дегенде спорт комплексі бұл жерде жоқ болған бұрын. Енді мына ауылды келешекте тұрақтандыру жайлы. Оған осындай ауылға спорт комплексі керек болды. Балалардың келешегі, ұрпақтардың арқарай жалғастыруы, мәдени рухани саланы, салауатты өмір сүру салтын құру үшін осы құрылысының нысанын салуға 2023 жылы біз облыстан сұрадық, ауданнан сұрадық. Енді 2024 жылы смета проектісі бәрі облыстық құрылыс басқармасы арқылы жасалып, күні бүгінде мысалы 2026 жылы жылдың басынан бастап осыған ақша бөлініп, осы жылдың апрель айынан басталып, қазір құрылыс нысанын август айының аяғына аяқтап беруге облыстық құрылыс басқармасы және мінерге тендерді ұтылмаған жігіттер өздерінің уәдесін беріп отыр.
1: Шекара шебіндегі елдің әлеуетін арттырып, туризмді дамытуға бел буған аудан әкімдігі 4 туристік бағыт бойынша, атап айтқанда Шәлкөде жайлауы, Байынқол аңғары, Көккөмер және Шұбартал бағыттарындағы жалпы ұзындығы 94 шақырымдық жолды жаңартамыз деп отыр. Жол мұраты жету десек, Кеген Нарынқол автомобиль жолын орташа жөндеу жобасы аясында жалпы ұзындығы 74 шақырым жол учаскесінде жұмыстар жүргізу қарастырылып, жол жамылғысының құрылымы бойынша 25 сантиметр қалыңдықта соқ ресайклинг әдісімен жол негізін салу, 6 сантиметр қалыңдықта төменгі асфальт бетон қабатын және 5 сантиметр қалыңдықта жоғарғы асфальт бетон қабатын төсеу көзделген. Қазіргі уақытта 74 шақырымның 53 шақырымында жол негізін салу жұмыстары аяқталған. Бұл жалпы көлемнің шамамен 72% құрайды. Сондай ақ төменгі асфальт бетон қабатының 52 шақырымы төселіп, жоспарланған көлемнің шамамен 70% орындалған. Жол негізін салу бойынша қалған жұмыс көлемі 21 шақырым, төменгі асфальт бетон қабатын төсеу бойынша 22 шақырым. Бір айдан бері Текес Қайнар арасында 12 шақырымдық жолға астыңғы қабаты 6 сантиметр асфальт жабыны салынып, бүгінгі күнге дейін жолдың 2 шақырымының үстіңгі қабатына 5 сантиметр асфальт төселген. Ауданның 90 жылдығы аясында 12 маусым жұма күні Қақпақ ауылында білім мен ғылым өркениет жолы тақырыбында ғылыми тәжірибелік конференция өтеді. Бұл басқосуға ауданнан шыққан академик ғалымдар мен профессорлар, жоғары оқу орындарының басшылары, мұғалімдер мен мектеп бітіруші түлектер қатысады. Конференция мақсаты жас ұрпаққа ғылымның мән маңызын ұғындырып, цифрландыру мен жасанды интеллект бағыттарын насихаттап, ауданнан шыққан ғалымдар мен ашық диалог орнату. Шілде айының 9-ында Нарынқолда айтыскер ақын Оразалы Досбосыновқа арналған 2-ші республикалық оқушылар айтысы ұйымдастырылса, 10-ші шілдеде аудандық кітапхананың 90 жылдығымен қатар журналистер форумы өтпек. Жыл басынан бері әр округте ауданның 90 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шараның қорытындысы 11-ші шілдеде Шәлкөде жайлауында Хан Тәңірі қазынасы атты фестивальмен аяқталмақ. Бүгінгі арнайы хабарымызды Белес тобының орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің Сар жайлау әнімен түйіндейміз. Арнайы хабарды дайындаған Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ағызер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Қазақстанда азаматтарға кепілдендірілген тегін медициналық көмек сақталып, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі дамып келеді. Мемлекет жүрекке жасалатын күрделі оталардан бастап, онкологиялық және сирек ауруларды емдеуге дейінгі жоғары технологиялық медициналық қызметтерді қаржыландырып отыр. Онкологиялық ауруларды ерте анықтау бағдарламалары енгізіліп, шамамен 300 мың адам тегін диагностикадан өтті. Жүргізілген реформалардың нәтижесінде халықтың өмір сүру ұзақтығы 75-тен 97 жасқа жетіп, денсаулық көрсеткіштері жақсарды.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Қадірлі тыңдарман, назарларыңызға Игілік Омаровтың орындауындағы үндеспеға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Мақтымқұлының өлеңіне жазылған авторлық әні «Боларсың».

0: сіздер Игілік Омаровтың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

Атадан қалған асыл сөз. Әйтеке би. Ертеде ұлы жүздің бір жігітіне атастырып құда түсіп қойған орта жүздің бір қызы арғынның жігітімен қашып кетеді. Екел арасында жесір дауы басталады. Бірінің бірі жылқысын барымталап кетеді. Төбелес, жаңжал шығады. Екі жақтың кісілері Төле би мен Қазыбекке жүгінеді. Қазыбек: аға болып алдымен туасың, барымталап жылқымды қуасың, десе Төле би оған: артымнан ерген еркемсің, ағаңның көз тірісінде жеңгеңді неге ертесің, деп өкпе артады. Екеуі ұзақ-ұзақ сөз жарыстырады, бір мәмілеге келе қоймайды. Сонда ортадан Әйтеке би тұрып: сабыр етіңдер ағайын, ашу бар жерде ақыл тұрмайды. Ашу деген ағын су, алдын ашсаң арқырар. Ақыл деген дария, алдын тоссаң тоқырар. Кісі бірге туыспау керек, туысқан соң сөз қуыспау керек. Сөз қуған бәлеге жолығады, жол қуған олжаға жолығады. Төле, сен жылқысын қайыр, Қазыбек, сен жесірін қайыр, деп екеуін келістіріп қол алыстырыпты. Ел Әйтекенің бұл билігіне риза болып, екі жағы бітімге келіп тыйышталыпты. Ел аузында Әйтеке жарып айтады, Қазыбек қазып айтады, Төле тауып айтады деген ұлағатты сөз бар. Әділ сөйлеу, ойды шегелеп нақты жарып айту, батырлық пен батылдықтан, даналық пен білімпаздықтан туады. Кесек бітімді кемеңгер, сөзі жібекті есілген Әйтеке би, жеті жарғыны жасаушылардың бірі Хәм хан кеңесінің мүшесі болған. Айыр тілді шешеммен Жоңғар ханы қалдан бошақты турасындағы бір аңыз былай шөрледі. Жоңғар ханы Ресей мен Қытайдан оқ-дәрі мылтық сатып алып, мұздай қаруланады. 1681-1683 жылдарда қазақ жерінде ойран салып, елдің берекесін құтынға шырады. Содан Әйтеке би бес қаруын асынып, нар тәуекел деп жорыққа шығады. Бірақ қалдан бошақтыны жекпе-жекте суық қарумен емес, сегіз қырлы семсер сөзімен сүріндіреді. Сонда қалдан бошақты: Әйтеке, мен неше атамнан бер ханмын, деп сұрайды. Тілімірдің оғындай Әйтеке би еркілместен: әкең шынжыр балақ шұбар төс хан болған, мен негізің сенің құл. Себебі шешең сені есігіңдегі жалшыдан туған. Бермен қарай беттеп жүріп келе жатқанда артыңа жалтақтап үш мәрте қарадың. Арыстан артына қарап ақырмас болар. Тексіздігіңді тағы білген себебім, маңдайға біткен сүйікті ханымыз ет, деп сіздің жақтың бірде біреуі орныңызға мен барайын деп ілтипат жасаған жоқ, дейді. Амалы таусылып, мысы басылып, жігері құм болып шарасыздыққа ұшыраған қалдан бошақты: мына астымдағы сымға тартқан күмістей қанатты тұлпарымды сынап берші, дейді. Сонда Әйтеке би: мұның нағыз тұлпарға үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Есекке шатысы бар екен. Тұрпатына, төзімділігіне зейін аударыпсың. Қолың кезінде енесі өліп, сарттың саудагері есекке телеген екен. Әлгінде кісінегенде бақырған есектей дауысын шығарып, екі бүйірін солқылдатып, үні тарғылданып шықты. Ал шынайы тұлпар даусын қоңыраудай сыңғырлатып, үзілтіп, әсерлі қайырып кісінейді, дейді Әйтеке би. Сонымен Әйтеке бидің біліктілігі мен көшелігіне қайран қалған қалдан бошақты жеңілгенін мойындаптымыз.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Қазақстанда алғаш рет әкімшілік рақымшылық жарияланады. Сенат бүгін тиісті заң жобасын қабылдады. Депутат Мұрат Қадырбектің айтуынша, заңға сәйкес қылмыстық теріс қылықтар мен онша ауыр емес қылмыстар жасаған бірқатар азамат қылмыстық жауаптылықтан босатылады, ал кейбір сотталғандардың жаза мерзімі қысқартылады.
3: Сонымен қатар, аса қауіпті қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылықтың бұлтартпастығы қағидаттары сақталады. Рақымшылық, сыбайлас жемқорлық қылмыстар, террористік, экстремистік, кәмілетке толмағандардың жыныстық тиіспеушілігіне қарсы қылмыстар, азаптау менен жасалған қылмыстар, өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған, адам өлтіру, денсаулыққа қарсы қасақана ауыр зиян келтіру, мемлекетке опасыздық жасау, сондай-ақ басқа да аса қауіпті қылмыстар жасаған сотталғандарға қолданылмайды. Қаралып отырған заңмен тәуелсіз Қазақстанның тарихында алғаш рет қылмыстық рақымшылықпен қатар әкімшілік рақымшылықты да жүргізу көзделіп отыр. Бұған дейін мұндай құқықтық тетік республикалық деңгейде қолданылған емес. Сондықтан бұл заңның аса маңызды жаңалықтарының бірі болып табылады.
2: Қазақстанда еңбекақыны көтеру саясаты жалғасады. Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Әмриннің айтуынша, қазір еңбекақы төлеу қорының қосылған құндағы үлесі 30%, ал орташа және медианды жалақы арасындағы алшақтық 39% құрайды. Осыған байланысты ең төменгі жалақыны кезең-кезеңмен көтеру көзделген. Сонымен қатар жалдамалы жұмыскерлердің, азаматтық қызметшілердің, табиғи монополиялар саласындағы өндірістік персоналдың еңбекақысын өсіру жоспарланған. Мемлекеттік қызметшілердің жалақы қысыда әрі 3 жыл сайын индекстеледі. Қазақстандықтарға Иранға бармауға кеңес берілді. Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев демалыс маусымында қауіп-қатері жоғары елдерге сапарлаудан сақ болуға шақырды. Оның айтуынша, министрлік әлемдегі саяси жағдайды, табиғи апаттар мен эпидемиологиялық ахуалды тұрақты бақылауда ұстап отыр. Осыған байланысты отандастарымызға Иран еліне барудан бас тарту ұсынылады. Сондай-ақ, Африка құрлығындағы бірқатар мемлекетке де бармаған жөн. Қауіп-қатері жоғары елдердің толық тізімі кейінірек жарияланады. Ішкі істер министрлігі жаңа деректі драманы таныстырды. Туындының басты мақсаты ата-аналардың балалар мінез-құлқындағы өзгерістерді дер кезінде байқап, қажетті шара қабылдауына ықпал ету. Сонымен қатар фильм жасөспірімдерді өз әрекеттердің салдары туралы ойлануға және жауапкершілікті сезінуге үндейді. Драмада қоғамдағы өзекті мәселелер мен олардың салдары көрсетіліп, отбасындағы сенімді қарым-қатынас пен ашық диалогтың маңызына назар аударылған. Министрлік ата-аналарды фильмді балалармен бірге көріп, көтерілген тақырыптар төңірегінде ашық пікір алмасуға шақырды. 48 құрама, 3 ел және жаңа ереже. Бүгін басталатын футболдан әлем чемпионаты бірқатар жаңашылдықпен есте қалмақ. Қатысушылар саны 48-ге дейін ұлғайтылған биылғы мундиальда Өзбекстан, Кабо-Верде, Кюрасао және Иордания құрамалары тұңғыш рет бақ сынайды. 2002 жылғы Жапония мен Оңтүстік Корея бірігіп өткізгеннен кейін араға 24 жыл салып турнир тағы да бірнеше мемлекетте өтеді. Биыл дүбірлі доданы АҚШ, Канада және Мексика бірлесіп қабылдайды. Үш елде өтетін біріншіліктің басты жаңашылдығы ауа райының ыстығына байланысты енгізілген су ішу үзілісі. FIFA ережесі бойынша төрешілер әр таймның 22-ші минутында ойынды міндетті түрде тоқтатып, футболшыларға демалыс бермек. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 488 теңге 59 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жауын-шашынды, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза ел, күшті ел.
4: Шалқар радиосы.
5: Шалқар радиосының жарнама қызметі
4: 757-308 Астана қаласы.

0: Шалқар радиосының әуе толқынында жақсының жарық хабары.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар, микрофон алдында журналист Мейрамгүл Исатайқызы. Бұл хабарымыз бар ғұмырын туған жерінің өркендеп өсуімен, елінің тұтастығына арнаған, қарапайым зоотехник мамандығынан шаруашылық, кеңшар басқарушысына дейін көтеріліп, басшылық қызметтердің тұтқасын ұстаған жандардың бірі Жүсіп Мәтжанұлы туралы болмақ. Еліміздің ауыл шаруашылық саласын жандандыруда көп қызмет атқарған Жүсіп Мәтжанұлының тәуелсіз мемлекетіміздің дамуына қосқан үлесі де үлкен. Біз осы хабар дайындау барысында Орал қаласында тұратын Қаратөбе ауданының құрметті азаматы Жүсіп Мәтжанұлының шаңырағында болып, ол кісінің жан-жары Тұраш апаймен де әңгімелескен едік. 80-нің сеңгіріне шыққан қариялар, Жүсіп аға мен Тұраш апа 65 жылдай бір шаңырақ астында өмір сүріп, Гүлайым, Майра, Мира, Гүлмира, Гүлвира және Қайрат есімді ұл қыздар тәрбиелеп өсіріп, олардан бірнеше немере мен жиендер көріп отырған үлгілі отбасының иелері. Жүкен өзі жас кезінен өнерлі, ізденімпаз, еңбекқор әрі көпшіл болатын деген Тұраш Арабек қызы өз әңгімесін сонау хан тәңірінің етегінде қалған балалық шағы мен соғыстан кейінгі қиындау тағдыры туралы айтудан бастаған еді.
2: Мен Нарынқолда документ бойынша сонда тудым деп алды. Енді кіндік қаным туған жер Ұйғыр ауданының село Қалжат деген жер екен. Оған 64 жыл болғанда Қалжатқа барып келдім. Есіме түсті енді. Бұдан ма неше деген білмеймін. Әкем мен шешем ажырасып кеткен сияқты. Сонан кейін шешем кетерде біздер бала бермейміз деп, шешем негізі Нарынқол текестің тумасы. Мен сонда әкемнің туған ағасы Ысқақ соғысып бала етіп асырады мені. Мен сонда болдым. Есоға асырып алған анам қайтқаннан кейін менің өзімнің туған шешем аға екеуі барып мені алып кетті. Содан мен текеске келдім. Текесте шүйкелер көп қой. Менің нағашым шүйкелер. Мен нағашыларымның бауырында өстім. Өз жағымды мен білген жоқпын. Содан текесте 3 па 4 па білмеймін сонда оқығанда шешем сотталып кетті. Асты құрдат деп. 50 жылдар кермеге не болды ғой бір деме болды ғой әйтеуір. Сода енді ана менің туыстарым албандар солар бірі жүретін құрады ғой. Со Арабектің солай қызы шешесі сөйтіп кетті оны алып келу деп. Сода мен бір әпкем со кісі келіп мені Абайға Сүмбеге алып кетті Нарынқолдың. Жет ағайын деген соның Сүйінбай деген кісінің қолына Арабектің ағасы ең үлкені со кісілердің үйінде болды мен. Содан Абайға барып оқыдым. Абайда 8 бітіргеннен кейін Нарынқолға келдім. Шешім ақталып 2 жылға келді. Сонан кейін ол кісі ана Нарынқолда не Абайда граница бар шекарада мал өткізіп мәс комбинатты. Мамын сонда жұмыс жасады. Шешім қолыма келді. 57-де бітірдім. 59-ға дейін Нарынқолдың байланыс торабында сонда жұмыс жасадым. Сөзпечаттай деленесінде сөнген Алматыдағы байланыс техникумның почтовый деленесіне түсіп бітірдім. 61-ші жылы.
1: Қыз жат жұрттық деп бабаларымыз тегін айтпаған ғой. Мен сол Алматыдағы оқуымды бітірген соң батыс өңірге тұрмысқа шығып, туған өлкемнен жырақтап кеттім. Кейін жалғыз шешем де өмірден өтіп, өз тумаларымнан көз жазып қалған болатынмын. Осыдан 4 жыл бұрын мені елдегі бауырларым өздері іздеп тапты деген Тұраш Арабек қызы өз сөзім былай жалғады.
2: Мен қонақтықта отырсам, біреу ұзбандайды. Тәте, мен жақсылық деген інің болам. Біз қарт ойнап атыр едік. Інің болам деп. Сон мен айттым, мен қазір қонақта тұрым, үйге барғаннан кейін саған сөйлесем деп. Сонған үйге келгеннен сөйлестім ғой, сөйтіп едім ана жігітті. Тәте, мен сенің ініңмін. Ысқақтың баласымын. Жақсылық Ысқақ деген ана жақта кітабы тұр. Әуесқой композитор Талдықорған облысының құрметті азаматы 47-ші жылғы туған жігіт екен. Қағатам екінші әйел алғаннан кейін содан Жақсылық, Ыршан, Болат деген үшеуі туады ғой, үш бала. Оказывается, менің әкемнен Арабек екінші әйел алғаны одан Абай деген 44-ші жылғы інім бар екен. Енді мына Сүйінбай деген атамның ең үлкені, Арыбектің ағасының. Бәрі Алматыда. Қазір солардың бәрімен хабарласып тұрам.
3: Өзіңіздің жан-жарыңыз, алты балаңыздың әкесі Жүсіп ағамен қалай таныстыңыздар?
2: Олар Әзбейдің жігіттері, мынау байланыс тексің қыздар екен деп жиі біздерге танысуға келеді. Біздерде де тембіз саян керемет танысылар болатын еді. Сол танысуға келді бұл кісі. Бұйырмыс болар, төрт қыз отырады, ең түбінде мен отырады. Чақырады осы Жүсіп. Содан танысып кеттік биге ішінде. Содан енді ол Ғазбиде де Нарынқолдың жігіттері бар ғой, солардан сұратын көрінеді. Осындай қыз бар екен қалай деп. Бұл осы деген керемет жігіт болды жас кезінде. Жас кезіндегі әлгі фотоларын көрсе, мына немерелерім айтады, мен мынау папам ғой, атам емес, бұл папам ғой дейді. Содан мені үйіне келіп тастады ағайларға.
3: Тойды қайда жасадыңыздар?
2: Тойды январьдың 20-сі күні жасадық. Іскендер Қасанғалиев болды, әрін айтты.

0: тек мына саусағын тістеп алған ғой. Содан екі жақ болып төбелесіп, содан Ақпанов ағай, оны мен білмеймін ғой, қара төбеліктер қайдасыңдар, кәне төбелеске шығыңдар, осы жар-жақ төбелеспен айырылды. Осы Оспан төбелесті бастаған, марқұм тентектеу еді ғой. Содан басталды.
1: Сонымен керемет дүрліген той төбелеспен аяқталды дейсіз ғой?
0: Төбелеспен аяқталды, төбелеспен. Содан 84-85-те Есекейдің несі келіп, міне сенен қалған ескерткіш дейді, мынадан былай кескен ғой саусағын. Қазір өрісілерді қайтып кеткен, ешкімді қойған. Сондай болды.
2: Тойдан кейін біз Ақпан айында Жүкеңнің туған жеріне келдік. Енемнің қолында қайнаға мен абысының бірге тұрады екен. Біз соларға екінші отбасы болып қосылдық деген Тұраш Арабек қызын тыңдасақ.
0: Ағайлар Аққозының Жарықбас деген жерінде ағай Шабан екен. Сонда болдық енді, сонда Жарықбаста. Март айы болды, таңертең тұрсам, керемет көк теңіз мына жарқыраған. Тек базға тиіп тұр ғой, сөнген сұраймын, мынау не зат деп. Сонымен бұл теңіз, осындай бізде жарқырап теңіз жатады дейді, ойнап айтатын болып тұр ғой аналар. Ал сол тағасы бұзы бағызға келіп тұр екен март айында. Содан бүгісі мені әкеліп тастатты, оқуға кетті, бітіру керек соңғы курсына. Сол 62 жылы 42-тің 14 күні үлкен қызымды босандым. Сол айдың өзі бүгісі бітіріп келді, бітіріп келгенін кейін Аққозы сапқозына главный зоотехника орналасы жұмыс жасады 68-ге дейін.
2: Иә, қазіргі кезде жастардың ата-енемен тұрғысы келмейтінін байқаймын. Өзім үлкен шаңыраққа келін болып түстім. Енем мен абысынымнан үйренгенімде көп болды, олардан еш жамандық көрмедім. Сондықтан да ол кісілерге әрдайым ризашылығымды білдіріп отырам. Жатқан жерлер жарық болсын деген Тұраш Арабек қызы әңгімесін былайша тарқатады.
0: Енем атқа мінер, өзі Байғабылдың қызы ғой, бүткіл Байғабылдың ер адамдары сыйлайды екен енемді, бақия келе жатыр деп. Сөзі өте тәрбиелі кісі болды, өзімді жақсы тәрбиеледі енді. Со қыздарын айтатында біреуіңді ұрыспайсында, өзім ұрсып тәрбиелеймін деп енем.
1: Сізді тәрбиелеген?
0: Мені тәрбиелеген. Апамдар ғой, мына Сәйш апай, мына Ұрапай, Рақила апай, Жәніш апай, Мәзгүр апай деген апайларым болды бәрі, Жүсіптің апалар. Олар енді тиіскен жоқ. Абысыным да өте жақсы кісі болды, абысыным. Жаңа қайнағамның әйелі. Сөзі маған айта, турбалар тазалап қой дейді. Мен турбаны тазалаған несі деймін. Сөнген турба десе, оказывается, мынандай әлгі шам екен ғой, шамның несі. Оны біздер жақта шиша деген. Соны айтатын көрінеді. Сенің кейін дастарқан салып неткенде шекер сал дейді. Шекер деген несі екен бұл шекер десе. А біздер жақта оны уақытасын құм шекер дейді ғой деген. Талай не қызықтар ғой. Досы ұрысы басса да көтерді. Ретімен ұрысты үйретті екеуі де. Біртіндеп, біртіндеп. Осым жеті бала туғанша менің балдарым абысынымның бауырында болды. Абысыным марқұм жәнеме. Сол кісіге барды мама деп, біреуі біздерге жолаған емес. Қысылысып сол кісінің алды артына жатып алады ғой. Қайрат Екібастан ағайдың қасында, бәрі бір бөлек, бір бөлмеде. Біздерге біреуі келмейді ғой. Мен ең кенжем Гүлбері бұда жатқан жоқ. Оғысыларым көп көмегі болды маған. Мен қыдырып кетем, отпысқа алып, курорттарға кетіп қалдық. Сон балаға қайғырған жоқпын. Мен жаңа абысынымның, енемнің өте борыштымын. Солардың арқасында мен адам болдым. Егер түртпек дейтін болса, ана мұнау досы мен баяғыда кетіп қаладым. Жалғыз шешемді тастап кеттім. Сол шешемнің жалғызы мен, басқа бауырларым жоқ, бәрі өліп қалыпты жас кезінде. Сонда жаңағы енем марқұм айтатын, жылама қарағым, жылда жіберіп тұрам үйіңе, барасың жылама деп. Бірінші мама, екінші осы кісіне семьясына көп-көп рахмет. Апайларымда мына Рақил апай қонақ шақырғанда көмектесіп, бәрін айтып, былай-былай деп бәрін үйретіп кетті, бәрін қағып алды.
3: Сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жақсының жары хабарын тыңдап отырсыздар. Тыңдап отырсыздар.
2: Хабарымызға қоғам қайраткері Жүсіп Мәтжанұлының жары Тұраш Арабек қызы қатысып отыр. Хабарымыз жалғастырамыз. Отбасы шағын мемлекет дегендей, мемлекеттің іргесінің беріктігі әрбір отбасының татулығынан, олардың ынтымақ бірлігінен, ұстанған салт-дәстүрінен құралады ғой.

0: енемізбен қайнағам абысыныммен екі отбасы бірге тұрдық. Қайнағам өте еңбекқор, өз ортасына сыйлы жан еді деген Тұраш Арабек қызы былай дейді.
1: Ол үші атақты шауым болды. Қазір Қазақстанның алтын кітабында жазу көрді. Қиыншылықты талай көрген ағай марқұм шығарып алды, қолымызға көшіріп алдық. Енді постоянно қайтқанша қолымызда бар. Балдар өсті бәрі. Бәрі оқыды, тоқыды. Алдыменен мам марқұм, енем қайтты үлкен кісі. Сонан кейін абысыным қайтты. Сөнген үші апайдың формынан мына жүсіптің жәніштегін бір несігер бол кісі қолымызға тұрды. Ол үшінің баласы жоқ болып, бір асыраған баласы күн көрсетпегеннен кейін көшіріп алды, солар тұрды. Басқа түскеннен үйренесің ғой. Содан керемет болып тәрбиелендік, жақсы судай сіңіп кеттік. Бері 64 жыл болады оралдық болғаныма. Бірінші мамам, екінші Жүсіпке де енді алған жаның жақсы болғаны ғой. Бүгісінің тентектігі келгенде қарсы келген жоқ, сабаған жоқ, бірақ рет таяқ жедім. Оның мамасына қарсы сөйлеп едім, көзіме салып кіріп қалды ғой. Содан кейін ол да білді, мен дастарханның үстінде тұрмын деген жоқпын. Соның арқасы барар. Сыйластық.
0: Бала жасынан домбыра тартып, ән салып, мектеп пен институттағы көркем өнерпаздар үйірмелеріне қатысқан Жүсіп Мәтжанұлы зейнетке шыққаннан кейін де қарап отырмай, қолына қалам алып, шығармашылық жұмыстармен айналысып, күй шығарып, әндер жаза бастайды. Оның «Асқақты Астана», «Түркістан тарихы», «Жайық толқыны», «Ғасырлар тоғысында», «Тәуелсіздік таң атты күйлері», «Ботақаным», «Амансыз ба қазағымның қыздарай», «Жыр болып қалдың менің жүрегімде» деген әндері бар. Сонымен қатар ол кісі Құрманғазы мен Мұхит туралы да дастан кітаптарын жазыпты.
1: Керемет домбырашы Азбеде жүргенде енді вечерлерін апарады, ән айтты. Енді сол өнерін 73-ші жылы дейм. Қаратөсеп қосында оркестр құрды. Осы кішкентайды орындап атағалғаны бар аудан бойынша. Бұл осы 57-ші жылғы фестивалдың лауреаты, күміс белгісі бар. Соны апам марқұм сақтайды екен, абысыным. Қайтқаннан кейін соның бәрі енді сандықта қалды ғой. Мария деген еміші бар, Қаратөбеге сеансты өткізді, өтеулінің қызы, негізі жанпейтілық. Сол біздің үйде жатты, Қаратөбеде, 84 пекен. Сол айтты, апа, сіз не құрсасыз, ағайға құрыспаңыз, бұл үсіде үлкен әруақ бар, көтеріп бітеді оны, дейтін еді. Оны Құлиятайда дәлелдеп берді. Бұл үсінің арқасынларына мен сенем, үлкен әруағы бар бұл үсінің, мен сенем. Әкесімен дос болғанған екен Құлиятай. Әкенің әкесі атақты кісі болған Құлпейіс деген тие берсін. Соның әруағына сенді жүр, басқа ішінер сайтпайым деп басына сипап, сипап Құлиятай. Сонда тек қор шабытпенен күй шығарды, үш күй. Тәуелсіздіңде Ақжайық, қазір тәуелсіздіңде мұна нелерде, оркестерде осы Оралдың Ақжайық екеуі. Сонда іші Құрманғазды пойыз жазды ғой. Сонда керемет таңырдың ертер балқыңа шығып жаған. Шабыт келіп тұратын болып тұр ғой, шабыт келіп енді. Сонда ұстай алмай ыдырынып.
0: Қолы бос уақытында ол кісі немен айналысқан жақсы көретін еді?
1: Қолы бос кезінде бұл кісі көбіне балық аулауды нетпейді, аңға кететін, құсатуға, достарымен бірге жинап алып.
0: Алматыдан жоғары білім алып, еңбек жолын бас сантехниктен бастаған Жүсіп Мәтжанұлы қызметте сатылай көтеріле жүріп, кейін ауданның Егіндікөл совхозында 10 жылдай директор болып үлкен ауылды басқарады. Сол кезде оның ауыл тұрғындары үшін де атқарған еңбегі зор болды, дейді жан-жары Тұраш Арабек қызы.
1: 80-ші жылғы бірінші рет сол Егіндікөлде телевешке қондырды ғой. Келім Құйшыптың орыстары менен сөнген ана үш этажды үш қол салдыры бірінші район бойынша телевешкіні салдырды. 80-ші жылы олимпиаданы көрді. Қаратөбеде секретарлар келіп біздің үйден сол олимпиаданы көрлерді. Сонан кейін енді Қаратөбеге апаратты алу үшін осы Жүсіп пен Тастанбек екеуін жіберді. Апараты да оны қиындықпен алатын көрінеді, енді совет кезінде айтады ғой. Еңбегі көп Жүсіптің енді. Үй салынбай Егіндікөлге қаншама стройка әлге чарттарын бұзып, нешеме үй салдырды, нешеме үй салып кетті, нешеме бас салдырды. Бұлар да совет кезінде мысалы жөзіпке беретін көрінеді ғой ола. Мысалы дүз қойдан дүз қоз алдым. Бұғысы көнген жоқ, мен өтірі ақпарат бермейм. Дүз қойдан 63 қоз алама? 63 қозы. Асық болды тұшық арасында. Сонда гектарына аналар айтатын күні райком ана үлкен жақтар бастақтар 15 сентинер алды бірдеме сентинер жоқ ондай көрсетпеймін мен 6 сентинер өрі кеткенде 7 сентинер жерінен не алады мен әріға бармаймын деп өтірігі ақпарат вообще бере алмады ғой берген жұмысқа өте жақсы болды мысалы егінде өлгізінде жағдай жұғдырға пішендерін түсіріп беріп бірақ иләген апай болды үлкен кемпір апай үйге келіп рахметін айтып құдай тұрғанша тұр айналайын соларға бірінші үй беріп соның әсері бар аман есен жүргені
2: біз білмейтін қандай қырлары бар осы
1: енді отбасында осы балдарға ұрысқан жоқ вообще ұрысқан жоқ ұрысқан мен көрген жоқ өзінің несі әйелді ұрған еркек еркек емес деген ұстанымы бар өзінің балдарға жұмсақ болды сонда айтпаймын көйбішіп нелерге барғанда қайратқа деген үлкен машина детский машиналар бар ғой сондай ойыншық ал қыздарға қуыршақ алып келетін енді мен өзім со бағыма қарайында тап келген болар бұл кісілер
2: сыйлық сыйлады ма сыйлық алдыңыз ба
1: ай сыйлық дегенді сол жүзіп барған жерге маған подарка келеді алтын жүзік алтын сепочка екі бастан бір жерге барама халат көйлек сонау латвияға неге барғанда керемет жылтыр көпті әкелді
0: өмірдің талай соқпақты жолдарын артқа тастап ұл қыздарының қуаныш шаттығына бөленіп отырған ардақты ана аяулы әже Тұраш Арабекқызы өз сөзін мынадай тілегімен аяқтаған еді
1: отбасымыз аман болсын еліміз тыныш болсын бейбітшілік болсын жастар аман болсын жастар бақытты болсын үй ішінде татулық керек амандық болсын енді жаңадан үйленген жастар тату болсаңдар бір біріңді сыйласаңдар бір біріңде кешірімді болсаңыздар бақытты отбасы болуға лайықты болады бәріңізге мықты денсаулық тілеймін
2: рахмет әңгімеңізге
0: құрметті радио тыңдаушылары біз де баршаңызға бақ береке тілей отырып жақсының жары хабарын аяқтаймыз хабарымызға қатысқан қоғам қайраткері жүсіп мәтжановтың жары Тұраш Арабекқызы хабарды дайындап жүргізген журналист Мейрамгүл Исатайқызы әрдайым ұлттың үні шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын
3: ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
4: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосы.
1: Ақылбек Тасқараулының орындауында Сәттіғұл Жанғабылының термесі әлеуметенді құлақ сал.

босаған сыпыра деген жыраудан. Одан былай сөйлесем арғатасы қара дөң, дербегіс көк ұстама бар, тана мен нәрік шура бар, бәрі де ноға ерлері бір біріне барабар. Білгенімді айтайын, керегі болса ішінен өздерің таңдап алып қал. Қыдырбайұлы Ерғұлан.

0: Елордада сағат 17.
1: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Ақжол Өсербайдың орындауында Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне жазылған Тұрсынғазы Рахмовтың әні «Мен сені сағынғанда».

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Баян Егіліктің орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Есірдің күйі Ақжарма.

0: сіздер Баян Егіліктің орындауындағы күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Бақытжан Ысқақовтың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Назқоңыр.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы, армысыздар. Қазақстан тарихында алғаш рет әкімшілік рақымшылық жарияланады. Сенат бүгін тиісті заң жобасын мақұлдады. Депутат Мұрат Қадырбектің айтуынша, бұл қадам азаматтар мен кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық жүктемесін азайтуға және олардың экономикалық белсенділігін қолдауға бағытталған.
3: Қазақстан Республикасының азаматтары жеке кәсіпкер ретінде тіркелген кәсіпкерлік субъектілері, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, заң консультанттары болып табылатын жеке тұлғалар әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін осы заң қолданысқа енгізілетін күнге орындалмаған әкімшілік айыппұл түріндегі қолданылған әкімшілік жазадан не оның осы заң қолданысқа енгізілетін күнге орындалмаған бөлігінен босатылады. Рақымшылық қолданылғаннан кейін тиісті айыппұлдар бойынша атқару іс жүргізулер тоқтатылуға жатады. Әкімшілік рақымшылық қоғамдық қауіпсіздікке, азаматтардың өмірі мен денсаулығына, сондай-ақ мемлекеттің мүдделеріне қатер төндіретін құқық бұзушылық жасаған адамдарға қолданылмайды.
2: Ал Бас прокуратураның құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитет төрағасы Сәбит Нұрлыбайұлының айтуынша, әкімшілік рақымшылыққа қатысты жүргізілетін барлық жұмыс автоматтандырылған.
4: Біздің комитет бүкіл әкімшілік іс жүргізуді ИРАП деген арнайы жүйе құрғанбыз, сол жүйеде атқарылады. 70 шақты мемлекеттік орган сол жерде жұмыс атқарады. Осы ИРАП ақпараттық жүйесінде рақымшылық туралы заңда көзделген критерийлер бойынша төленбеген әкімшілік айыппұлдардың тізбесін уәкілеттік органдармен бірге қалыптастырдық. Заң күшіне енгеннен кейін ИРАП жүйесінде әкімшілік жазадан босату туралы қаулы автоматты түрде шығарылатын болады. Ол қаулыны уәкілеттік органның лауазымды тұлғасы ЕЦП арқылы қол қояды. Қаулы күшіне енгеннен кейін ИРАП жүйесінен әділет министрлігінің системасына соған автоматты түрде барады. Ол жерде сот орындаушы дайын қаулыны көреді. Арғы заң шеңберінде тиісті шаралар қолданады. Сондықтан біз бүкіл процесті автоматтандырдық. Қалай заң күшіне енеді, осы қаулыларды автоматты түрде шығарамыз. Автоматты түрде әділет министрлігіне айы сойыпқа жібереміз. Техникалық жұмыстардың бәрі жүргізілді, біз оған дайынбыз.
2: Италияда Қазақстан азаматы қаза тапты. Ер адамның денесі 9 маусым күні Бриатико қаласындағы жағалаудағы жартастар арасынан табылған. Ол Италия университеттерінің бірінде білім алып жүрген. Сыртқы істер министрлігі отандасымыздың қаза болған туралы ақпаратты растады. Министрліктің мәліметінше, Қазақстанның Италиядағы елшілігі елдің құзырлы органдарымен бірлесіп, оқиғаның мән-жайын анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондай-ақ қазақстандық дипломаттар марқұмның туыстарымен тұрақты байланыста болып, қажетті консулдық құқықтық көмек көрсетуде. Педагог, дәрігер және әлеуметтік сала мамандарының жалақысы артты. Ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Әмриннің айтуынша, 2022-25 жылдары бұл өзгерістер 1,2 миллионнан астам азаматты қамтыған. Нәтижесінде әлеуметтік саладағы 38 мың қызметкердің жалақысы орта есеппен 30%, 600 мың педагогтың еңбекақысы 25% өскен, сондай-ақ 6 мың медицина қызметкерінің айлығы 20%, ал азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының табысы шамамен 20% артты. Қазақстанда мектеп күресін дамытуға арналған жаңа жоба іске қосылды. Астанадағы нөмірі 114 мектеп базасында басталған іс-шараға туризм және спорт министрі, оқу-ағарту министрі және Қазақстан күрес федерациясының өкілдері қатысты. Жоба аясында мектептер күреске арналған арнайы жабдықтармен қамтамасыз етіліп, оқушылар арасында бұқаралық спортты дамыту көзделген. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды спортқа тарту, халықаралық бағдарламаларды енгізу жоспарланып отыр. Бастама жас спортшыларды тәрбиелеуге және ұлттық спортты кеңінен насихаттауға бағытталған. Бүгін футболдан әлем чемпионаты ресми түрде басталады. Осыған орай FIFA жүлде қорын жариялады. Чемпион атанған командаға 50 миллион доллар, финалистке 33 миллион, үшінші орын иегеріне 29 миллион, ал төртінші орын алған құрамаға 27 миллион доллар беріледі. 5-ші, 8-ші орындарға 19 миллион, 9-ші, 32-ші орындарға 11 миллион, ал 33-ші және 48-ші орын аралығындағы командаға 9 миллион доллардан төленеді. Бұдан бөлек FIFA әлем чемпионатына қатысатын 48 құраманың әрқайсысына ұйымдастыру шығындарын өтеу үшін 1,5 миллион доллардан бөледі. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бірақ доллары 487 теңге 76 тиын, евро 565 теңге 71 тиын, ресей рублі 6 теңге 79 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жауын шашынды, түнде 14, күндіз 26 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Көкшетауда 23 градус жылы. Қарағандыда 26, Жезқазған, Оралда 28, Павлодар, Ақтауда 30, Атырау, Өскемен, Талдықорған, Қонаев, Таразда 32, Қызылорда, Шымкент, Түркістан, Семейде 35 градус ыстық болады. Гүлмағабит қызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды
5: 717-2. Әсем ән, күмбір күй, ой-пікір сырлы саз сағатында.
7: Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

1966 жылдың 1 қаңтары күні кешкі сағат 19:00 дауылпаз диктор Әнуарбек Байжанбаевтың хабарлауымен әуе толқынына шыққан Шалқар бағдарламасы бұл күнде ұлттық радиоға айналды. Тәулігіне 18 сағат бойы 100% қазақша хабар тарататын Шалқар радиосы өзінің 60 жылдық белесінде ұлттық руханиятқа үздіксіз қызмет етіп келеді. Шалқардың басты артықшылығы ел ішінде ғана емес, сыртта жүрген бауырларымыз да қазақ үнін, қазақ әнін, қазақ күйін біздің бағдарлама арқылы тыңдап, жүректеріндегі сағынышын басады. Шалқар радиосы республикадағы тек қана қазақ тілінде ұлт руханиятын ұлықтайтын жалғыз арна. Радио қазіргі кезде ел аумағының 83% қамтиды. Елім, қазағым, ұлтым дейтін жандар тыңдайтын Шалқар радиосына 60 жыл әуе толқынында 60 жыл ендеше мерейтой тағы да құтты болсын деп қадірлі тыңдарман сырлы саз бағдарламасын бастаймыз. Шарықтай бер Шалқар атты 3 мамыр өткен концерттік кешімізде Ұшқын Жамалбек бізге тосын сый жасады. Әріптесіміз айтыскер ақын Бақыт Жақпарұлының өлеңіне жазылған осынау керемет «Шарықтай бер Шалқар» деген әнұранды шығарды. Біз күнде сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Әнұран сіздердің жүректеріңізге жетсе, ұнаса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Және әрине біздің осы «Шарықтай бер Шалқар» деген концертімізді, мерейтойлық кешімізді Қазақстан телеарнасының YouTube арнасынан тамашалай аласыздар. Ал микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы, Әлібай және Лашын Мұратқызы, біз әуе толқындамыз. Ал сіздерше біздің арнамызға қосылдыңыздар ма, барсыздар ма? Бүгінгі күндеріңізді қалай өткіздіңіздер? 11 маусым аптаның бейсенбі күні берекелі күн болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне дәл қазіргі сәттегі көлгелеріңізді бөлсе отырыңыздар. Шалқар радиосы шарықтасын дейтін жандар үшін әсем әндер.

Жаныңыз қуансын, шаттансын, ең басы жабырқамаңыз, иә, қадірлі тыңдаушылар. Енді бір айға жігіттер, азаматтар ерекше бір мерекенің куәсі болайын деп жатыр. Яғни FIFA 2026 әлем чемпионатының басталуы. Ертең миллиондаған жанкүйер асыға күткен футбол мерекесі басталады. 23-ші әлем чемпионаты тарихта алғаш рет бірден үш елде, Америка құрама штаты, Канада және Мексиканың 16 қаласында өтеді. Сондай-ақ алғаш рет әлемнің 48 үздік құрамасы бақ сынайды. Турнир аясында жалпы саны 104 матч ұйымдастырылады. 4 жылдықтың басты додасын Қазақстан және Қазспорт телеарналарының тікелей эфирінен тамашалай аласыздар. Енді Халықаралық футбол қауымдастықтары федерациясы FIFA 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының қорытындысы бойынша командаларға берілетін сыйақы көлемін жариялаған екен. Енді бұл біздің тұрақты тыңдаушыларымыз, яғни азаматтарға, жігіттерге қызықты ақпарат деп назарларыңызға ұсынып отырмын. Ресми мәліметке сәйкес әлем чемпионы атанған құрама 50 миллион доллар алады екен, ал финалда жеңілген командаға 33 миллион доллар беріледі. Қола жүлдеге ие болған құрама 29 миллион доллар иеленсе, 4-ші орын алған командаға 27 миллион доллар төленеді екен. Сондай-ақ турнирді төменгі орындарда аяқтаған құрамаларға да сыйақы қарастырылған. 5-ші, 8-ші орындар 19 миллион доллар, 9-ші, 16-ші орындар 15 миллион доллар, 17, 32-ші орындар 11 миллион доллар, 33, 48 орындар 9 миллион доллар екен. Бұдан бөлек FIFA әлем чемпионатына қатысатын 48 құраманың әрқайсысына ұйымдастыру шығындарын өтеу үшін 1,5 миллион доллардан бөледі дейді. 2022 жылы Катарда өткен әлем чемпионатымен салыстырғанда жүлде қоры ұлғайып отыр. Мәселен, 2022 жылғы әлем чемпионы Аргентина құрамасы FIFA-дан 42 миллион доллар алған, ал финалға дейін жеткен Франция құрамасына 30 миллион доллар төленген екен. Қола жүлдегер атанған Хорватия құрамасы 27 миллион доллар иеленсе, 4-ші орын алған Марокко құрамасы 25 миллион доллар алған болатын. Бүгін енді біздің әріптестеріміз, жігіттер қауым айтып жатыр, бұл ойында Түркия мен Өзбекстанға жанкүйер боламыз дейді. Сіздер қай командаға жанкүйер боласыздар? Ал жақсы, тыңдаушыларымыз да арнамызға қосылып жатыр. Нұрман ағамыз отырардан мінекей қол көтеріп амандасса, Бағдат Демеуов ағамыз ассалаумағалейкум Шалқар радиосы, қалайсыздар, тыңдап отырмыз дейді. Атырау өңірінде біздің радиомыз дұрыс естілмей жатыр мекен, сөзі естілмей тұр, әуені қаттырақ шығады дейді. Жақсы, бұл туралы ескертейік. Айман Садықова, кеш жарық шалқарым, Гүлмира ханым, қосылдық, сіздің дауысыңызды естіп көңіл күйіміз жадырап бақшада жүрмін дейді. Гүлмира ханым, сізге өтініш, қасыңыздағы Лашын ханымға сәлем айтып, біздің жаққа Қарағандыға концерттік бағдарламамен келмейді ме екен? Әндерін өте жақсы көреміз, дауысы сондай тамаша. Осы сұрағымды жолдап қойсаңыздар дейді. Әрине, естіп отыр. Ал Әсел ханым, Гүлмира ханым, бүгінгі күніміз өте жақсы өтті. Еңбек демалысы жақындаған сайын көңіл күйіміз де көтеріңкі болып жүр. Қазір жұмыстан жолдасым Алмаспен бірге Алла бұйырса үйге қайтып барамыз. Жол бойы сіздердің әсем әндеріңізді тыңдап келеміз. Шалқар радиосы жасай берсін. Тыңдармандарын әдемі әндерімен әрдайым қуанта беріңіздер. Сіздерді 60 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. 60 жыл бойы қазақтың төл өнерін, ұлттық құндылықтарын дәріптеп, тыңдарман жүрегінен ерекше орын алған қасиетті шаңырақтың мерейі үстем болсын. Әуе толқынында қалықтаған әрбір ән, тағылымды хабарларыңыз халықтың рухын көтеріп, көңіліне қуаныш сыйлай берсін. Шалқар радиосының абыройы асқақтап, тыңдармандары көбейіп, шығармашылық табыстары молая берсін. Елмен бірге жасап, елдің сүйікті радиосы болып, әлі талай мерейтойларды қарсы ала беріңіздер. Барша жұмға зор денсаулық, бақ-береке, шығармашылық шабыт пен толағай табыс тілейміз. 60 жылдық мерейтой құтты болсын, жасай бер Шалқар радиосы деп. Мінекей Әсел ханым мен Алмас мырзаның тілектері сондай керемет әдемі жазылған екен, өте сауатты. Рахмет, Алла разы болсын, жолдарыңыз болсын. Өнербек тыңдарманымызда байланысқа шығып жатыр. Айман Садықова апайымыз рахмет дейді. Шымкенттен Венера апамыз тыңдап отыр. Бибігүл мырза қызы, мінекей қайлы кеш шалқарым, армысыздар дейді. Жалпы Атырауда радионың дұрыс естілмей тұрғаны жаңбырға байланысты, бізде де жаңбыр жауғанда сондай болып тұратын байқадым дейді. Мінекей біз тыңдаушылар бір-бірімізге осылай жанашырлық білдіріп жатамыз. Баршаңызға әрине кеш көңілді болсын, шалқар толқынына қосылыңыздар. Сонымен әрине әсем әндер сіздердің көңілдеріңізді көтереді деген ойдамыз.

иә, жаз мезгілі болған соң Алматы қаласында толассыз керемет шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соның бірі Асанәлі Әшімов театры Алматы махаббатым атты керемет қойылымын, концерт спектаклін, махаббат, сағыныш және жүрекке ең жақын естеліктер тоғысқан кешті көрермен назарына ұсынылғалы жатыр. 9-ші, 16-ші, 23-ші маусым күндері Мемлекеттік академиялық қуыршақ театрында кешкі сағат 7-де басталады. Қадірлі тыңдарман, Алматыға үйіңізге қонақтар келсе, қай жерге апарсам екен деген көкейіңізде сұрақ болса, осы керемет концерт спектакльге апарыңыздар, көріңіздер, тамашалаңыздар. Асанәлі Әшімов театры соңғы уақытта өздерінің керемет өнерлерімен көпшілікті, көрермен қауымды таң қалдырып, тамсандырып жүр. Асанәлі Әшімов атамыз өмірден әрине ерте кетті, бүгінде сағынышқа айналды, десек те шәкірттері әкеміздей қамқор болған асыл жанды ешқашан да ұмытпаймыз. Оның өнерін әрі қарай жалғастыратын біздерміз деп бүгінде мінекей қызу жұмыстарын жасап жатыр. Ендеше сәттілік дейміз. Сонымен қатар Алматыда жаз фестивалі де басталғалы бір апта болды. Енді осы сенбіде Алатау дәстүрлі өнер театрының алдында керемет концерттік бағдарлама ұйымдастырылып жатыр. Елімізге танымал өнер жұлдыздары қатысатын бұл кеш әрине көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлайтыны анық. Олай болса, баршаңызды осындай керемет жаздың кешіндегі өнер кештеріне шақырамыз. Және барлық өңірлерде қазір жабылу маусымы өтіп жатыр, яғни жыл бойы көрермен қауымға еңбек еткен филармония ұжымдары әртүрлі тақырыпта сол өңірдегі көрермендерге өздерінің қорытынды концерттерін ұйымдастырып жатыр екен. Олай болса, баршасына сәттілік тілейміз. Алдағы демалыстарын жақсы өткізіп, жаңа қарқынмен, жаңа шабытпен, көрермен қауыммен қауышсын деген лебізімізді жолдаймыз. Сырлы саз бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей біздің тұрақты тыңдарманымыз Қанат Жайсаңгүл есімді керемет жандар. Асыл жандар, ассалаумағалейкум. Қазақ елі Шалқар радиосы, Гүлмира ханым, 60 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Шалқар радиосымен біргеміз деп жазып жатыр екен. Бұл керемет жандардың егіз балапандары бар. Олар да бізді Шалқар радиосын тыңдайды. Медет Нияз, өзбек акаларға жанкүйер болам дейді. Мінекей алғашқы жанкүйер толқында өзінің пікірін жолдап жатыр. Алтай ағамыз да мінекей жолда Қостанайға қарай жол тарттым деп жаңа түсте жазған еді. Қай жеріне жеттіңіз? Жолыңыз болсын. Бағира апайымыз да мінекей жолға шығыпты. Астананың керемет көшесін түсіріп бізге жіберген екен. Мұрат есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосы, қайырлы кеш Гүлмира ханым, жұмысыңызға сәттілік тілеймін дейді. Рахмет, бірге болсын, бәріңізбен сәттілік серік болсын. Әсем әндерді тыңдап, ерекше бір әдемі сәттің куәсі болыңыздар.

Ұлттың жариясы Шалқар радиосының арнасына қосылып жатқан жандарға кеш жарық деп амандасып қояйық. Әдемі маусымның кеші баршаңызға көңілді болсын. Бағдаршамда тұрған әрине жүргізушілерге ойланып кетпеңіздер, байқап жүріңіздер, асықпай межелі жерге жетіңіздер, жолдарыңыз болсын деген тілегімізді арнап қояйық. Енді көп жағдайда жаздың кешінде достармен қауышуды, кездесуді ойлайсыздар, кәуап жеуді жоспарға енгізіп жатқанда боларсыздар. Осы орайда диетолог мамандардың жалпы кәуапты шамадан тыс жеуге болмайды, маман қандай кеңес береді деген сұрағына жауап іздеп көрдім. Жалпы диетологтардың айтуынша, мұнда адамның ас қорыту жүйесі, салмағы, бойы және бұлшық ет массасы ескеріледі екен. Кәуаптың қуырылғаны немесе пеште пісірілгеніне де мән беру керек. Жалпы алғанда біз бір адамға 200-400 грамм аралығы жеткілікті дейді, ал кейбіреулерге 150 грамм да жетіп қалады екен. Сондай ақ кәуаптың ненің етінен жасалғаны да маңызды. Ең жеңіл қорытылатыны балық дейді, сондықтан балықтан жасалған кәуапты көбірек жеуге болады екен. Одан кейін құс еті, ал сиыр, қой еті секілді қызыл ет ағзаға кешкі уақытта ауырлау тиеді дейді. Яғни кәуап жегенде оның түріне де мөлшеріне де абай болған дұрыс екен. Ал әдемі осындай керемет кеште кездесуді жоспарлап жатқан болсаңыздар, асықпай әңгімелесіп, шай ішіп, жеңіл тамақтарды ішіп, бір ерекше күйге бөленіңіздер деген тілегімізді өздеріңізге арнай отырамыз. Енді келесі сағатта қадірлі тыңдарман, бүгін қандай ойын деп жазып жатқан жандар бар, бүгін көнерген сөздерден сіздерге жұмбақ жасырамыз. Яғни ұмытылып бара жатқан қаншама біздің ұғымдарымыз бар, сөздеріміз бар, соның барлығын әріптесіміз Гүлбақыш Бостан екеуміз «Сөз сандық» деген кітаптан сіздерге насихаттап дәріптеп жүрміз. Осы уақытқа дейін біршама көнерген сөздерді біліп қалдыңыздар, иә, танып қалдыңыздар дегендей, сол ойынды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше арнамызға қосылыңыздар, кешкі көңіл-күйлеріңізбен осы бағдарламаға атсалысып жеңімпаз болыңыздар. Бір ұпай алған тыңдаушымыз бірден жеңімпаз болады, сосын арнамызға шығып бізбен бірге тілдесіп сәлем жолдау мүмкіндігі, ән сұрау мүмкіндігіне ие болады. Ал әзірге біздің арнамызға қазіргі сәтте біргеміз сіздер тыңдап отырмыз деген көңіл күй таңбалары келмей жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі, әрине түсінеміз, көпшілігіңіз әрине демалысқа кеттіңіздер, е? Қай жақта демалып жүр екенсіздер? Жақсы демалысты баршаңызға шын жүректен тілейміз. Олай болса, Шалқар радиосы қосулы болсын. Шалқар радиосының әлемінде әркез бізбен бірге болыңыздар.

Қайдам өзім көлікте билеп алдым дейді менің аттасым Гүлмира есімді тыңдарманымыз Алматыдан жазып жатыр. Бәрекелді Гүлмира, өте дұрыс, билеу керек. Билеген адамның әркез көңіл күйі көтеріңкі болады. Және өзіңізге бір жағы жаттығу, сергіту, шаршағаныңыз басылады, сондықтан да жарайсыз дейміз. Мақсат есімді тыңдарманымыз тыңдап отырмыз деген көңіл күйін жеткізіпті. Бәрекелді, бар екенсіздер ғой. Гүлдана ханым да қайырлы кеш, біз біргеміз дейді. Ақажан есімді тыңдарманымыз, қайырлы кеш Шалқар радиосы ұжымы, Гүлмира ханым, сіздің жаңағы Шалқардың тарихы жайлы ақпаратыңыздан соң жас кезімде сол жылдары ауылда радио торабында жұмыс жасаған кезім есіме түсіп отыр дейді. Ол кезде ауылда үйде қабырғада кішкентай радио ілулі тұратын, соған хабар таратылады. Ауыл халқы ертең мен сол радионың дауысымен оянып, қарбалас тірлік басталатын. Көшеде, соқада репродуктордың дауысы ауылға ерекше көңіл күй әкелетін. Қазір сол ауылдарда неге көшеге жіберіп қоймасқа, халық рухани азық алар еді. Мерейтой құтты болсын деп жазып жатыр. Қандай тамаша, керемет, сол кезде радио торабында жұмыс жасадыңыз. Яғни біздің ақпараттарымызды ауылға жеткізу үшін еңбек еттіңіз ғой. Қандай керемет. Иә, баяғыда солай ауылда, көшелерде сайрап тұратын еді ғой радиолар. Өзімнің ауылымда да бала кезімде есімде, кейін ол жоғалып кетті. Ал енді бәріміз сол үйдегі кішкентай төрт бұрышты сары ақ радиодан тыңдадық. Сол кезде өзім атамның бөлмесінде, атамның жанында бірге жататынмын. Сосын екеуміз тыңдаймыз. Сонда ана радио қабылдағышты ары аударам, бері аударам, сөйтем де, мынаның ішіне кішкентай адамдар қалай кіріп шығады деп өзіме сұрақ қоятым. Енді ол кезде бала болдық, кейін енді бұл журналистика саласы екенін, оның ішінде газет, теледидар, радио бағытында әріптестер, яғни мамандар дайындайтын білдік қой. Енді қазір осы қалай зымыраған жылдарды байқамай қалдық, 25 жылға жуықтап қалды радиода сөйлеп отырғанымызға. Ораз есімді тыңдарманымыз, дәл қазір сіздерді такси көлігінде тыңдап бара жатырмын, шаңырақ ықшам ауданына қарай бағыт алып, ауылға қарай жолға шықтық деген екен. Ораз мырза, жолыңыз болсын, аман есен жетіңіз, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Енді жаз мезгілі болған соң қайда барамыз? Әсіресе Түркістан шаһарына қыдырып барғысы келетін тыңдаушыларымыз бар ғой енді. Түркістан керемет көркейген, керемет дамып жатыр. Кіреберіс тұстағы мына тайқазанның орналасуы сондай тамаша. Яғни енді сіздерге жақын маңда осы шаһарға баратын болсаңыздар, мына ақпараттарды айта отырайын. 25 мамырдағы Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің 242 бұйрығымен бекітілген бағалар тізбесіне сәйкес 10 маусымнан бастап Қожа Ахмет Яссауи кесенесі аймағына, Яссауи музейі мен сирек жәдігерлер залына кіру билеттерінің құны өзгертіліпті. Атап айтқанда, алыс шетел азаматтары үшін 5000 теңге, жақын шетел азаматтары үшін 2000 теңге. Қазақстан Республикасы азаматтары үшін билет құны бұрынғы деңгейде сақталады дейді. Ересектер үшін 1000 теңге, студенттер мен зейнеткерлер үшін 500 теңге, мектеп оқушылары үшін 100 теңге. Сонымен қатар қазіргі демалыс кезеңінде мектеп оқушыларына кіру тегін жүзеге асырылады дейді. Мінекей, осынау керемет қасиетті киелі орынды көріп, өздеріңіз зиярат етіп, әдемі жерлерін тамашалап, ерекше бір демалыс сыйлайтын болсаңыздар, осы ақпаратты жадыларыңызға түйіп алыңыздар дейміз. Енді арнамызға енді ғана қосылып жатқан жандар болса, кеш жарық деп сіздермен де амандасайық. Біз сырлы саз бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Лашын Мұратқызы бірақ қоштаспаймыз. Келесі сағатта өздеріңізбен көнерген сөздер радио ойында біргеміз. Солай болса, осы сәттен дайындалыңыздар, саусақтарыңызды жаттықтырыңыздар, ширықтырыңыздар, керемет жылдамдыққа қарай өздеріңізге бір шабыт сыйлаңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірін жазып қойыңыздар. Келесі сағатта жеңімпаздарды анықтайтын боламыз. Әдемі кеште Шалқар радиосын тыңдап отырған әрбір жанға әрине сіздерге тек қана жақсылық, қуаныш, бақыт тілейміз. Осынау керемет ұлттың күн жариясын тыңдап отырғаныңыз үшін әрине бас иіп алғыс айтамыз.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан.

0: иә, өмірде қимай қимай қоштасудан гөрі сағына қауышқан кездесулеріміз көп болсын. Қадірлі тыңдарман, алда сенбі жексенбі біршама ерекше кездесулерді жоспарлап қойған боларсыздар. Аман есен сол күнге жетейік, иә. Бүгінгі берекелі бейсенбіні жақсы өткізіп, ертең күндердің сұлтаны қасиетті жұма, содан кейін әрі қарай демалыс күндер. Әрине бұл жұмыс істеп жатқан жандар үшін, ал енді демалыстағы жандар үшін күнде демалыс қой. Ал өте қуаныштымыз, Шалқар радиосының арнасындамыз, сіздермен біргеміз. Енді ғана біздің толқынға қосылып жатқан жандар болса, кештеріңіз көңілді болсын, ең бақытты жан болып, жеңімпаз атанып, біздің Шалқар радиосының толқынында жұлдыз болыңыздар. Ал сырлы сазды аяқтадық, енді күнірген сөздерден радио ойынын бастадық. Сіздермен бірге Гүлмира Әділханқызы Нәлібай және Лашын Мұратқызы, армысыздар деп арнамызға қосылып жатқан жандармен тағы да бір амандасып қояйын. 8 700 393 22 82 WhatsApp нөмірінде бізге Серікбай көкеміз бен Таң Атар апамыз Астанадан жазып жатыр. Кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы, кешкі көнерген сөздер радио ойынына дайынбыз. Баршаңызға сәттілік тілейміз дейді. Тараздан Лаура ханым, армысыздар қазақ елі деп бізбен бірге мінекей амандасып жатыр. Ал Таңбай мырзаға кешегі өлең шумақтары үшін алғысымыз шексіз дейді Таңатар апамыз. Енді Таңбай ағамызға бізде бүгінгі сол әдеттегідей тапсырманы жолдап қоямыз. Ол кісінің міндеті жеңімпазға бір шумақ өлең арнау. Ол кісі екі шумақтан шашу шашады үнемі. Қосылып жатса, әрине ағамыз қызметке дайын деп ойлаймыз. Енді әрбір тіл өзінің халқы үшін ғалам, халықтың ғұмыры оның тілінде. Қазақ сөзі ежелден даланың қоңыр желіндей аңқылдап, еркін есіп тұрады. Қазақ тілінің биязы мақамы, домбыраның күмбір қаққан сазындай, асқақ әуенділігі, шырқап салар әніндей, осындай тарихи сезім биігінде тұрып, қазақ болып туғаның үшін әрине әлемдегі ең бай, ең сұлу тілдердің бірінде сөйлегенің үшін өзіңді бақытты сезінесің. Қолымыздағы сөз сандық орайын келтіріп, орамын тауып сөйлегенде майы тамып кете жаздайтын көк майса сұлу қазақ тілінің титімдей бір құрышы, халық қазынасының бір алтын кесегі. Енді бұл кітаптың авторы Кәкеш Қайыржан, сөз сандық қазақтың көне сөздері, кітаптың бетін айтайын сіздерге, қанша бет екендігі 476 бет. Мінекей осы 476 бетте қаншама әріптерден бастау алатын көнерген сөздер, иә, соңғы уақытта біздің қолданыстан тіпті жойылып бара жатқан сөздер баршасы осы кітаптың ішінде сіздерге ұсынылып жатыр. Енді бұл кітаптың жарыққа шыққанына да біршама жылдар, 2013 жылы, одан кейін басылып шықты ма шықпады ма білмедік, өнер баспасынан шыққан екен. Осы кітапты соңғы уақытта тыңдармандар арасынан сұрайтын жандар өте көп. Қалай алсақ болады, қай жерден алсақ болады, сіздерден көшірмесін алсақ бола ма дегенде, енді 476 беттің көшірмесін беру мүмкін емес, бірақ енді қолдан келгенше осы көнерген сөздер радио ойынын тыңдай отырып, өздеріңізге бір арнайы қойын кітапша дәптер дайындап жазып алып отырсаңыздар, соны өздеріңіздің сөздік қорларыңызға енгізсеңіздер әрине артық болмас еді, иә. Әрине ол сөз байлығымызды дамытуға үлкен көмек. Енді олай болса, Рауан Құмарғазыұлымен амандасып алайық. Қайырлы кеш, Тараздан сәлем дейді Марат есімді біздің тыңдаушымыз, үлкен атамыз. Өте қуаныштымыз, қосылып жатырсыздар. Енді сіздерге қойлар алғашқы көнерген сөзден жұмбақ. Тәріп. Тәріп деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Тәріп қазақтың көнерген сөзі. 30 секундтың ішінде жауап беріп көрейік. Тәріп. Тәріп сөзінің мағынасын жазсаңыздар. Тәріп. Тәріп сөзі қандай мағынаны білдіреді? Қазақи әлемімізге жақын қадірлі тыңдарман, енді сіздерге арасында көмек беретінімді білесіздер ғой, иә? Тәріп деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Біздің тыңдаушыларымыздың арасында бұл жұмбақтың шешуін білетін жандар бар мекен. Мінекей, сипаттау деген мағына шығар дейді Батыр есімді тыңдарманымыз. Атыраудан Гүлжамиға апайымыз, ауру болып қалды деген сөз бекен дейді. Нұрсұлу ханым, тәртіп дейді. соның ішінде бізге дұрыс жауапты салт дәстүр әдет ғұрып деп жеткізген екі тыңдарман болды. Біріншісі Мақсат есімді тыңдаушымыз, екіншісі Таң Атар апамыз.
1: Бәрекелді.
0: Бәрекелді. Тәріп сөзі иә, салт дәстүр әдет ғұрып деген сөз екен, көнерген сөз. Яғни тәріпті білесіз бе, салт дәстүрді білесіз бе, әдет ғұрыпты білесіз бе, дәстүрді білесіз бе деген сөзге осы тәріп деген сөзді қосып айтсаңыздар да болады. Бәрекелді деп Мақсат есімді тыңдарманымызды құттықтап әуе толқынына байланысқа шығайық. Мінекей жаз мезгілі, демалыс сәті, сіздерді қатты қинамаймыз. Көнерген сөздер радио ойында бір ғана ұпай жетеді. Кеш жарық Мақсат мырза.
2: Кеш жарық.
0: Амансыздар ма? Қай өңірде тыңдап бара жатырмыз?
2: Астана қаласы.
0: Өте қуаныштымыз. Жұмыстан қайттық, көлік тізгіндеміз, солай ма?
2: Иә,
0: тамаша. Ал қалай білдік тәріп сөзінің әдет ғұрып салт дәстүр екенін? Иә.
2: Бұрыннан біз бала кезден сол ата-әжелерімізден естіп
0: естіген сөзіміз. Тамаша. Қасымызда әлде көмекші бар ма екен?
2: Жоқ, жоқ. Анау айтады ғой, ол елдің тәрбиесі басқа деп.
0: А, бәрекелді. Мінекей, көп оқығаныңыз, ата-әженің жанында көп жүргеніңіз осыдан байқалып қалды. Жарайсыз Мақсат мырза, қай саланың маманысыз?
2: Мектепте мұғалім болып жұмыс жасаймын.
0: Ой, тамаша. Қай пәннен?
2: Қазақ тілі мұғалім.
0: Ой, керемет. Өзіміздің әлемнің маманы екенсіз. Жарайсыз Мақсат мырза, бірінші ән таңдаймыз, одан кейін сәлем жолдайық. Иә.
2: Так, жолда кетіп бара жатқан барша тыңдарман үшін жолың болсын жолаушы әнін.
0: Жақсы. Ал енді сәлем жолдау, кімге сәлем жолдаймыз?
2: Өзімнің алыстағы ата-анама сәлем жолдаймын.
0: Қай жерде, есімдерін айтсаңызшы енді?
2: Талдықорғанда әкемнің аты Ғалымнұр, анамның аты Сәрсенгүл.
0: Тамаша. Осындай керемет жандардың ұлдары Мақсат астанада қазір қызметте. Ауылға бара ма екен әке анасына?
2: Иә, жақында демалысқа шыққанда барамын деп тұр.
0: Бәрекелді. Асыға күтіп отыр деп ойлаймыз. Жеңіс құтты болсын. Жарайсыз. Мінекей, біздің бүгінгі алғашқы жеңімпазымыз астаналық Мақсат мырза. Жеңіс құтты болсын. Тәріп деген сөз бұл енді біздің қазақта салт әдет ғұрып дәстүр деген сөздің бір мағынасы екен. Олай болса әдемі ән шашуды тыңдап алайық, содан соң екінші көнерген сөздер жұмбағына көшеміз.

0: Қайда жүрсеңіз де жолыңыз болсын жолаушы, аман есен баратын жерге асықпай жетіңіздер. Енді дәл қазіргі сәтте Алматы қаласындағы кептелектің жағдайы, деңгейі қою қоңыр қызыл болып тұр. Ол кептелекке мен де бір түскенмін. Сол сәтте әрине Шалқар радиосын тыңдасаңыз, уақыттың қалай өткенін аңғармай қаласыз. Көнерген сөздер радио ойынына қатысыңыздар. Талғат Тәңірбергенов ағамыз, мінекей Ерлан Байқоңырдан, қайырлы кеш Шалқар радиосы, жұмыстарыңызға сәттілік, Байқоңырдан Ерлан деп жазып жатыр. Әрі қарай Қизат Әлімжан есімді тыңдаушымызда, Нұрсұлу, мінекей 6886 нөмір иесі біздің арнамызға қосылып жатыр. Өте қуаныштымыз, Шалқарды тыңдап әдемі ән құшағында үйге кетіп барамыз, дейді Гүлжазира Қинаятқызы. Бәрекелді жолдарыңыз болсын. Ал енді келесі көнерген сөз кердағай. Кердағай деген сөзді естіп көріп бедіңіз, қандай мағынаны білдіреді? Аяқ киімге қатысты деп айтып қояйын енді, 30 секунд кетті. Қандай аяқ киім оның ішінде? Кердағай. Енді диалект сөздер деген кезде осы көнерген сөздеріміз кей өңірлерде сақталуы мүмкін. Бүгінгі таңда айтылып жүру де мүмкін. Кердағай. Қандай мағынаны білдіреді? Сонымен бізде 30 секунд уақытымыз бітті, бірақ әлі де жауаптарыңызды күтеміз. Қадірлі тыңдарман, үлгеріп жатсаңыздар, жазыңыздар. Кердағай, көнерген сөз. Енді осы сәтте бізге келген жауаптар легі бар. Әрине, шаңғы шығар, дейді Гүлдана есімді тыңдарманымыз. Қайрат Мырза қол көтеріп амандасып жатыр. Қысқы етік болуы мүмкін, дейді Самат Мырза. Жақсы, ары қарай, қанеке, мәсі шығар, дейді Шыға. Әрі қарай жұмысқа киетін, пима, осындай жауапта бар біздің Марат ағамыздан. Етік шығар, дейді. Енді етік деп айтып отырым ғой енді сіздерге. Оның ішінде былғары етік түрі шығар, дейді. Тер шақай, осындай жауаптар келді. Соның ішінде біздің таңатар апамыз әрине жұмысқа киетін керзі етік, дейді. Тамаша. Дұрыс.
1: Әй, бәрекелді.
0: Жұмысқа киетін керзі етікті қазақта кердағай деген екен. Ой, тамаша. Мінекей бүгін екінші рет тілдесеміз таңатар апамызбен, Серікбай көкемізбен. Бүгін қонақтар бар ма, үйде өздеріңіз ба?
2: Ой.
0: Кеш жарық. Сәлеметсіздер ма?
2: Кеш жарық, кеш жарық, Рамира ханым.
0: Көңіл күйіміз бәрі жақсы ғой. Дисәлі атамыз айтқандай, 106.5.
2: Жақсы. Жүріп атамыз, Аллаға тауып.
0: Сонымен тауып алдық. Біздің үйде көнерген сөздер кітап бар.
2: Сіз өзіңіз неттіңіз ғой.
0: Көмектестім.

0: айтып бердіңіз ғой, етік деп. Сосын енді баяғыда ауылда өстік, кезінде етік дегенді естідік құлағымызбен. Біріншіден. Екіншіден, 62 жылы ағайындар деп атаймыз ол бақта. Мынау Қытайдан көп кісілер көшіп келді, ол Қытай емес, қазақтар.
1: Иә, өзіміздің қазағымыз ғой. Иә.
0: Өзіміздің қазағымыз. Солардан көп сөз бар. Солармен көрсетірді сол кісілермен. Солардың балаларымен біз бірге оқыдық. Кейбір сөздер сол кісілерден естіледі.
1: Иә, кердағай деген сөзді естідіңіз.
0: Иә, соны кер дегесін, кердіре етік деп, тембөре етік деп айттыңыз, аяқ киімді деп айттыңыз. Гүлбағышқанда бүкіл неғанда аузымызға бәрін шайнап береді, тек қана жұту керек. Оған кішкене логика керек, тез ойлану керек деген секілді ғой.
1: Тамаша. Біздің ойындарымызды әбден меңгеріп алған. Бәрекелді, ал қандай ән тыңдаймыз?
0: Ән тыңдағанда Гүлмира Сариннің бір «Жақсы адамдар» деген несі бар ғой, мені жақсы көрмеу сіздерді күнәмаған деген. Соны бүкіл ойыншыларға, қазақ еліне, осы қазақ радиосын тыңдайтын адамдарға, жеңімпаздарға арнаймыз. Соның ішінде Таңбай ағам боламын, інім боламын, білмеймін, бұл замандас па, құрдас па.
1: Замандасыңыз, иә.
0: Мырза деп айтыш, мен біз 73-тен ашып 74-ке кетіп баратыр жасымыз. Сол Таңбай мырзаға «Жақсы адамдар» деген әнді сол кісіге арнағым келеді. Кешегі өлең шығармақ үшін көп рахмет. Жұрттың жақсылығына қуанып, жеңісіне марқайып, әр сәтте осы өлең шығарып, адамдардың көңілін көтеріп, жанын жадыратып, жүрегіне жылу сыйлап отыратын осындай қоғамымызда жақсы адамдар көп болса, жақсылары да өкінішке орай әттеген ай аз ғой, аз ғой.
1: Иә, өмір. Бірақ жақсы адамдардың бәрі Шалқар радиосын тыңдайды, Таң Атар апа.
0: Жасай
1: беріңіз, аман болыңыз.
0: Бәрі бір-біріне тілектесіп отырады, ой деп алғысын айтып отырады, қандай тамаша деп. Иә, жеңіске жетпесек те сол күні дұрыс жауап бергенімізге, тапқанымызға қуанып отырамыз. Алла разы болсын, сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Рахмет. Осындай кемтар адамдарға сонымен осы радио Шалқар радиосын тыңдау деген өте күшті. Бүгінде Топжарған программасын тыңдадым, көлікте кетіп баратыр, секең мені больницаға апарды. Содан бір диктордың дауысын айтып еді, таба алмадым, өкінішке орай аяғына дейін тыңдай алмадым. Кім екенін соның білмедім алғашқы ойын. Врачқа приемымыз келді де, біз көліктен түсіп кеттік.
1: Соны уайымдап отырсыз ғой, кім болды екен? Жақсы, сізге анықтап айтып беремін. Аман болыңыз, жеңіс құтты болсын, жасай беріңіз дер. Енді бірақ сіз кемтар деген сөзді қолданбаңыз. Иә, сіз керемет адамсыз, жақсы ма? Аман болыңыз, қауырмаңыз, Алла қуат берсін. Мінекей, қадірлі тыңдаушылар, бүгін біз осындай керемет екінші жеңімпазымызды таптық. Ол да Астанадан, бас қаладан, елордамыздан, Таң Атар апамыз бен Серікбай көкеміз кердағай деген жұмысқа киетін керзі етікті тапты. Ал жеңіс құтты болсын, барша жақсы адамдардың құрметіне әсем ән.

0: Жақсы адамдарды қалайша жақсы көрмейсің? Ол кісілерге деген құрмет те ерекше. Сол біздің жақсы адамдар әлемі Шалқар радиосы. Көнерген сөздер радио ойынын тыңдауға енді ғана қосылған жандарға кеш жарық деп амандасайық. Тараздан жарайсыз деп Лаура ханым қосылып жатыр. Таң атарапайға рахмет дейді. Гүлжазира Қинаятқызы, кеш жарық ұлттың жариясы Шалқар радиосы. Есімім Азамат, Астанадан кешкі ойын сағатына қосылып жатырмыз. Көлік тізгіндеміз, қатысушыларға сәттілік тілеймін дейді. Қош келдіңіз дейік. Жақсы адамдар азаймасын, таң атарапа жеңіс құтты болсын дейді Бибігүл Өмірзаққызы. Таң атарапамызға мың алғыс, көп жасаңыз, көкірек көзі кең адамсыз жасай беріңіз дейді Айман Садықова. Нұрман ағамыз топ жарғанда бірінші жасырған дауыс иесі қазақтың патриот қызы апамыз Ғалия Балтабаева болатын. Екінші дауыс иесі Раушан Айтжанова деп Неке таңғы топ жарғандағы жауапты айтып беріп жатыр. Неке тыңдармандарымыздың бір-біріне көмегі. Жарайсыз Нұрман аға, отырардан керемет ерінбей жалықпай сол сұраққа жауап бергеніңізге мың алғыс. Алла разы болсын. Ал жақсы, әрі қарай көнерген сөздерден жұмбақты жалғастырайық. Қадірлі тыңдарман, келесі сөз сіздердің назарларыңызда мынадай: асхат. Асхат сөзі адамның енді көңіл күйіне байланысты сөз. Қандай мағынаны білдіреді асхат? Енді адамның есімі екен бұл, ал шын мәнісінде оның мағынасы бар. Арнайы өзінің қолданылатын орны бар екен. Адамның өміріндегі бір көңіл күй сәті. Кәнекей, жауаптарыңызды жолдаңыздар. Нұрболат сәлем шалқарым дейді. Досатова Назия да қосылып жатыр арнамызға. Өте қуаныштымыз. Қатарымыз сәлде болса көбейіп жатыр. Асхат деген сөз қандай мағынаны білдіреді? Таң атарапамыз бүгінгі кештің жұлдызы дейді Гүлжамиға Атыраудан. Кәнекей, тамаша, мінекей, биікке көтерілу деген жауаптардан бастап келіп жатыр. Ендеше дұрыс жауапты ең бірінші жолдады. Сіздер біліп отырсыздар, басым бөлігіңіз біліп отырсыздар, жарайсыздар, мен ойлағам. Сонымен негізі бүгін астаналықтарға шынымен сәттілік ұялаған ау сіздердің әлемдеріңізге. Жарайсыздар, сонымен асхат деген сөз құтты, бақытты деген мағынаны білдіреді дейді Азамат Астанадан. Енді ғана қосылды да дереу ұпай жинап жеңіске жетті. Жарайсыз, кәнекей. Не деген керемет сәттілік бұл. Сіздерді сиқырлап қойған жоқ па? Тек жеңіске жетсін Астана деп. Кеш жарық, Азамат мырза.
1: Кеш жарық, Шалқар радиосы. Ассаламу алейкум, қазақ елі.
0: Өте қуаныштымыз. Бұрындары жеңімпаз болып жүрмедік. Иә.
1: Алдында жеңімпаз болдық. Бірінші рет қатысып отырмыз. Сол әкеміз бен анамыздың арқасында осы Шалқар радиосы жүрегімізге сіңіп кетті. Күнде тыңдайтын болдық.
0: Керемет.
1: Жұмыстан шығып, көлік тізгінінде тоқтап, әдейілеп осы сағатқа қатысамыз.
0: Тамаша. Әкеміз, анамыз кімдер? Айта отырайық.
1: Алло.
0: Әке, анамыз туралы айта отырайық, Асхат мырза.
1: Азамат мырза, әке, ана, сәлем жолдайым. Ол Танатар апамыз бен Серікбай көкеміз.
0: Отбасымен қатысып жатыр екен ғой.
1: Солардың естіп жатқан шығар менді. Солардың қастарында, арқасында енді сол Шалқар радиосын күнде тыңдап, күнде қатысатын болдық.
0: Тамаша, керемет. Иә, жауапты да бірден білдік.
1: Қазақ еліне, барша қазақ еліне сәлем. Осы анамыз, анамыз аман болсын. Ана туралы жыр қойсаңыздар, алғысым шексіз болады сіздерге.
0: Бәрекелді, Азамат, жарайсыз. Со әкенің, ананың ықыласын, махаббатын, сезімін әрі қарай жалғастырып, Шалқарды тыңдап, осы радиоға құлақ тұрып, арнайы ойынға қатысып, көлік тізгінде, ол кісілер үйде. Шын мәнісінде қазір тосын сый болып тұр.
1: Иә, жаңа әкеміз звондап айтып отыр, біз жеңімпаз болдық деп.
0: Ой, тамаша. Сіз де жеңімпаз болдыңыз. Жарайсыздар. Серікбай әулеті алға.
1: Рахмет.
0: Тамаша. Жол болсын, жол болсын. Аман есен жетіңіз.
1: Рахмет, сау болыңыздар.
0: Керемет, Неке. Енді қалай таң қалмайсың, қалай қайран қалмайсың? Бір әулет тыңдап отыр ғой бізді. Қандай тамаша осы ата-ана бала арасындағы арақатынас соңғы уақытта бір ажырап кеткендей болады. Себебі бәрі ұялы телефонның әлемінде, болмаса әке анаға уақыт таппаймыз дейміз, иә, қолымыз тимейді дейміз. Ал шын мәнісінде бәрін ұйымдастыруға болады, барлық жағдайды жасауға болады. Ол ата-ана әрине бізге өмір сыйлаған асыл жандар ғой. Оларға қамқор болайықшы. Бір сәт көңіл бөлейік, жылы сөзімізді арнайық. Әркез солардың жанында күнде болмасақ та жүрегінде бірге болайық.

0: Қандай ғажап, бір әулет ойынға қатысып жатыр, әкесіне, анасына деген құрметіне сондай риза болып, көзіме жас келді ғой дейді. Мейрам есімді тыңдарманымыз Шалқар радиосына алғаш рет қосылып отырмын. Бірінші рет сіздерге жазып жатырмын. Қандай керемет радиосыздар дейді. Енді біз 60 жыл керемет радио болғанбыз, әлі де сол керемет бола бергіміз келеді. Рахмет, қош келдіңіз арнамызға, қосылып жатқаныңызға. Біздің жеңісімізге ортақ болып қуанып жатқан барша тыңдармандарға алғысымыз шексіз. Баламыздың жеңісі құтты болсын деп Таң Атар апамыз ризашылығын білдіріп жатыр. Керемет дейді Алтай ағамыз. Ой, керемет, жанұялық жеңімпаздар, жарайсыздар мінекей. Азамат есімді тыңдарманымыз да біздің арнамызға қосылып, әкесінің анасының арқасында ойында бүгін бірден жеңімпаз болды. Асхат деген сөз құтты, бақытты деген мағынаны білдіреді екен. Енді сіздерге келесі көнерген сөз апа-тапа. Апа-тапа деген сөз бар екен. Қандай мағынаны білдіреді? Апа, сызықша тапа. Апа-тапа, үстеу сөз. Қандай мағынаны білдіреді? Өмірдегі жағдайға байланысты деп қояйын. Апа-тапа. Асхат деген адамның есімі, иә, солай деп ойлайтынбыз, сөйтсек ол құтты, бақытты деген мағынаны білдіреді екен. Апа-тапа деген көнерген сөз қандай мағынаны білдіреді, қанекей? Өмірдегі жағдайларда адамдардың іс-әрекеті, сонымен сызықша дефис деп те айтыла береді енді Мақсат мырза. Тез жүр дейді Самат. Қанекей, асығыс дейді. Апа-тапа, тез-тез деген, бүлдіру, жылдам, асығыс деген нақты жауабын тапсақ, абыр-сабыр дейді неке. Жұмарлау, тоздырып жіберу деген мағына шығар дейді. Тамаша, асығыс, ұшқалақ, туыс, абыр-сабыр деген жауаптар келіп жатыр. Соның ішінде бірінші дұрыс жауапты бізге жеткізген Нұрбол Әйгерім, тасталқан деген мағына дейді, яғни апа-тапасын шығару. Бір істің тасталқанын шығару. Жарайсыздар, Нұрбол Әйгерім, мінекей Астанадан сіздердің есімдеріңізді солай сақтап қойыппыз, Нұрбол мырза. Жеңіс құтты болсын. Астаналықтар бүгін төртінші жеңімпазымыз. Тамаша, керемет. Бүгін көреміз бағдарламасына қонақ болдым. Астана күніне керемет, туған күнге қатысты әңгіме
1: айттық.
0: Нұрбол мырза, радио қабылдағыштың дауысын бәсеңдетейік. Менің дауысымды көлігіңізден өшіріңіз деп қояйын. Сосын менімен сөйлесіңіз. Кеш жарық, Нұрбол мырза. Астанаға жалынды сәлем, жеңіс құтты болсын.
2: Саламатсыздар ба?
0: Иә, естіліп тұр, аха. Жолдасыз ғой, көлік тізгіндесі ба?
2: Көлік тізгіндесі ғой.
0: Ой, байқап жүріңіз, сөйлесуге мүмкіндік. Тез-тез сөйлесейік, көңілге бәрі жақсы ғой. Бірден таптық қой, кім тапты тасталқан деп?
2: Баламызбен келе жатқанбыз, еркін екеніз.
0: А, ағаңыз бар ма?
2: Жоқ, баламмен келе жатқан, сол баламның қасында көмек беріп, тасталқан ол Семей өңірінің диалектісі деп сонымен.
0: Апа-тапа сөзі ма? Ол жақта айтыла ма Семейде?
2: Солай деп, әңгімесіп келе жатқанбыз, содан кейін солай шығады.
0: Ой, бәрекелді. Балаңыз екеуіңіз ойынға қатысып келе жатырсыз. Жарайсыз. Есімі кім балаңыздың?
2: Еркін есімі.
0: Еркін балаңызға. Қанекей, телефон тұтқасын ұстатыңыз. Иә, Еркін. Сәлем.
3: Алло, сәлеметсіз.
0: Алтын бала, ал, нешінші сыныпта аяқтадық? Кеш көңілді болсын.
3: Сәлеметсіз.
0: Сәлем. Ал, жеңіс құтты болсын. Алло.
3: Оқушысы бітіріп отырмын.
0: Қай сыныпты?
3: Рахмет.
0: Радио қабылдағышты өшіру керек. Айта берейік.
3: 11-ші сынып.
0: 11-ші сыныпты. Ой, түлек екенсің ғой. Ақ жол. Өзіңнің аңсаған, армандаған маман иесі бол, оқуға түсіп кет. Бәріміз бата береміз. Бүкіл Қазақ таласы саған. Жоғары бал алсын деп тілейік, жақсы ма? Ал, сәлем жолдайық. Еркін?
3: Амин.
0: Сәлем жолдайсыздар.
3: Барша халқына сәлем жолдаймын.
0: Бәрекелді. Ал, әкемізге де амандық тілейік. Жеңіс құтты болсын. Қандай ән тыңдағыларыңыз келеді?
3: Барша қазақ халқына сәлем жолдаймын.
0: Естідік. Қандай ән тыңдағымыз келеді? жолда кет.
2: Сіздерге де көп рахмет. Музарт тобының кез келген бір әнін қойсаңыздар.
0: Жақсы, рахмет. Өте қуаныштымыз, жеңіс құтты болсын, Нұрбол мырза. Жолдарыңыз болсын, ұлыңыз үмітіңізді ақтасын, арманыңызды орындасын, жарайсыз. Мінекей осындай керемет тыңдаушыларымыз бізді көлікте отбасы болып тыңдап бара жатыр. Ұлы мен әкесінің осындай керемет, бұл енді тәлім тәрбие ғой. Қазіргі таңда қазақы тәрбиені бойына сіңіру жолында шалқарды қосып қойып үлкен жұмыс жасап бара жатыр. Сондықтан да жарайсыз дейміз сізге, жеңіс құтты болсын. Енді Музарт тобы бүгін Кенжебек Жанәбілов арнайы құрмет орденіне ие болып жатыр екен. Сонымен қатар Мейрамбек Беспаев, Сәке Майғазиев та арнайы Алматы қаласы әкімшілігіне барып парасат ордендерін кеуделеріне тағып жатыр. Музарт тобының орындауындағы тамаша ән шашуды қазір бүгінгі жеңімпаздарымыздың құрметіне жолдаймыз, қабыл алыңыздар.

0: Керемет, қандай тамаша қызықты ойын болып жатыр деген көңіл күйлер келіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Осындай бір ауыз сөздеріңіз адамды қалай жадыратады білесіздер ме? Айбар Атыраудан қосылып жатыр. Мінекей арнамызға кеш қосылып жатқан жандар да баршылық. Өте қуаныштымыз. Естімеген елде көп деген жаңа сөздіктен қазақша жанама сөздерді үйренгендей болдық қой дейді. Иә. Апа-тапа деген тасталқан деген сөз. Яғни мағынасы бар екен сондай. Енді әрі қарай жалғастырайын. Тәпі дегеніміз не? Тәпі. Төрт әріп. Тәпі. Төрт әріп. Зат. Құрал. Ол нәрсені көрсем мен қатты шошимын. Қорқамын. Кәнекей, сіздерге көмек болсын. Тәпі. Тәпі. Құрал екенін айтып отырмын, иә. Бірақ неге арналған құмар құрал? Арнайы бір жәндікке арналған құмарды құрал деп қояйын. Тәпі, тәпі. Кәнекей, тәпі деген сөздің мағынасы ол зат дедім. Ал аяқ киім құрал деген жауаптар келіп жатыр. Зухра ханым өткіріп шақ дейді. Айбар мырза. Ал қақпан неге арналған қақпан? Ал. Опа, міне тапты Зухра Сайлыбаева. Тәпі дегеніміз қақпан, тышқанға арналған қақпан дейді.
1: Тамаша.
0: Тышқанға құратын қақпанды тәпі дейміз. Жарайсыз Зухра ханым. Мінекей Шалқар радиосына қосылып бірден жеңімпаз болды. Ого, Гүлмира сайрап тұр ғой ар жақта. Радио қабылдағыштың дауысын өшірейік алдымен, Зухра апай.
2: Иә.
0: Өштім ба? Сәлеметсіз ба, Зухра ханым? Қалыңыз қалай? Ой, бәрекелді. Әйтеуір бір ұпай жинап алдық. Жеңіске жеттік, жарайсыз. Иә.
2: Әмин, әмин.
0: Қай өңірден?
2: Мен Қарағанды қаласынанмын.
0: Өте қуаныштымыз, өте қуаныштымыз. Жарайсыздар, арқаның елі қосылып жатыр мінекей. Астанадан кейін Қарағанды жалғастырды жеңісті. Өте қуаныштымыз, құтты болсын. Сонымен білетін бедік бұл сөзді, тәпі сөзін?
2: Мен тәпі деген сөзді білмеймін, жаңа сіз айттыңыз ғой, мен нәрседен қорқам деп. Сосын бірден ойландым, крица тышқан ғой бұл деп.
0: Иә, еске түсті ма бірден тышқан? Сіз де қорқасыз ба мен сияқты?
2: Менде қорқамын.
0: Құдай, жыбырлаған кезде денем түршігіп кетеді ғой. Ай, тамаша, құтты болсын. Ал енді көңілге қалай? Арқаның елінде қай салада еңбек етеміз?
2: Көңіл күйім өте тамаша, мен сізді тұрақты тыңдаймын. Қарағанды қаласынан мен өзім ұстазмын, 32-демін. Кешкі әзірлеп жатырмын ас балаларыма.
0: Бір қолда қазан, иә?
2: Иә.
0: Ойынға қатысып жатырмыз. Қазанның асты күйіп кетпесін әйтеуір.
2: Қатты қуанып сіздерді тосып отырамын постоянно.
0: Иә, өте қуаныштымыз.
2: Мен бірінші рет отып тұрмын.
0: Солай ғой, бірінші рет соны. Мен де риза болып отырмын. Жарайсыз, керемет, осы жеңіс мәңгілікке жалғассын. Алдымен ән таңдайық, сосын тілек жолдаймыз.
2: Мен осы не бір қай әнші екенін білмеймін, бірақ лауаз бой ұмытып қалдым, әдемі ән бір рет ұмытып қалдым. Маған негізі кім Төреғали Төреәлінің әндері ұнайды, бірақ точно атын білмеймін мен. Сол кісінің бір әнін қойып берсеңіздер. Енді бүкіл Қазақстан еліне қайырлы кеш деймін. Бүгінгі күндеріңіз қайырлы берекелі болсын. Және Қызылордадағы, Жезқазғандағы бауырларыма сәлем жолдаймын.
0: Керемет. Сонымен Зухра ханымды, Сайлыбаеваны танитын жандар болса, баршаңызға сәлем жолданды, қабыл алыңыздар деп қояйық, иә?
2: Рахмет, рахмет.
0: Ал аман болайық, отбасымызбен бірге кешкі асты ішіп, мәре-сәре болып, думанды кешті ары қарай жалғастырайық. Жеңіс құтты болсын.
2: Рахмет, рахмет.
0: Аман болыңыз. Мен енді бұл кісінің көңіліндегі әнді сезіп отырған сияқтымын. Найзаға көңіл деген Үктай Ерниязовтың тамаша әні. Төреғали Төреәлінің орындауында өт толқынында шырқалса деген ниеті бар сияқты. Сондықтан да қазір әдемілеп сіздің құрметіңізге жолдаймыз. Зухра ханым бүгін мінекей біздің арнамызға енді көптен бері жазады, бірақ жеңімпаздар қатарынан көріне алмай жүрген. Бүгін сондай бір керемет, әдемі, берекелі күн болды, сәттілік серік болды, жеңімпаз болды. Жарайсыз, әрі қарай жалғаса берсін.

0: жарқ ете қалшы найзағай болып деп бүгін біз керемет кеште бірнеше тыңдарманымызды жеңімпаз деп таңдық. Астанадан 4 жеңімпаз, Қарағанды 1 жеңімпаз, ары қарай енді 1 жеңімпаз шығарып үлгерейін деп отырмын. Қадірлі тыңдарман, ендеше жылдамдатайын. Кәшекі деген сөз бар екен. Бұл сиырға қатысты айтылатын қандай сөз? Кәшекі. 30 секундымыз кетті. Кім бірінші жауапты жеткізеді екен дұрыс жауапты? Кәшекі. Көнерген сөз. Сонымен бағдарламамызға сәл шолу жасай кетейін. Тәріп деген сөз салт дәстүр, әдет ғұрып. Кердағай деген жұмысқа киетін керзі етік. Асхат деген сөз бақытты, құтты деген сөз. Апа-тапа деген тасталған деген сөз. Тәпі тышқанға құратын қақпан. Енді кәшекі деген. Кәнекей, жауаптар толассыз бізге келіп жатыр. Сол жауаптардың көшінде дұрыс жауапты кім бастады екен? Осы жерде бәрекелді біледі екен. Кәшекі сиыр, ол сүтсіз сиыр деп бізге жауап берген Серікбай есімді тыңдаушымыз.
1: Бәрекелді.
0: Тамаша. Керемет. Ал Серікбай есімді тыңдарманымыз ағамыз болар, иә? Суретіне қарасақ байырғы сурет тұр. Кеш жарық.
2: Ал Серікбай есімді тыңдарманымыз ағамыз болар, иә?
0: Ал, амансыз ба?
3: Саламатсыз ба?
0: Ана,
3: бүгін семейне болып кетті ме, бұл қалай ол?
0: Ой, сіз де бір телефонмен қатысып отырсыз ба?
3: Жоқ, мен өз телефонмен жаңа кіріп келсем бәрі ойнап жатыр.
0: Сол, сіз де бір бөлмеге кіріп ойнап жатырсыз. Таң атар апам, Азамат, өзіңіз Азамат кірді ма үйге деп қояйын.
3: Жоқ, Азамат жоқ әлі.
0: Иә.
3: Құтты болсын дедік қой оған.
0: Дұрыс болды. Өзіміз
3: қазір тыңдайтып отырады.
0: Өзіміз үйретіп алып енді жүрміз дейсіз ғой. Жеңіс құтты болсын Серпаяға. Жасай беріңіз, аман болыңыз. Дұрыс қой, енді өзіңіз де қатысып қойыңыз. Қашан таң атарапамыз жеңімпаз бола береді?
3: Мен де бір жеңімпаз болайын да.
0: Өте қуаныштымыз, тамаша. Мінекей, бір үйде бірнеше телефон қой қарап отырсаңыз. Ал жақсы, көңіл күйіміз бәрі дұрыс қой. Елордамыз жылыды ма? Күн қалай?
3: Ауырайы. Салқындау жақсы. Жаңа бір Шымкентте бір жігіттер келіп ертең съезге дайындалып жатыр екен. Ненің?
0: Иә.
3: Солар айтып жатыр да, мынау Шымкент күйіп тұр, мынау астаналарың жақсы екен деп.
0: Ыстық болып кетті деп жатыр ма? Жылып кетті деп естіп жатырмыз солай енді. Бәрекелді. Жалпы аға, сіз өзіңіз қай саланың мамансыз?
3: Мен пенсионер ғой уже.
0: Енді бұрын қайда істедік?
3: Бұрын жай баян ұсынушы болған.
0: Әскери қызметте, иә? Тамаша.
3: Иә.
0: Керемет, жарайсыз аға. Шында да әлеміңіз қазақы, сондай жан дүниеңіз қазақы. Риза боламыз.
3: Негізі орысша оқығанбыз, орысша деткенбіз, әйтеуір намыстанып әйтеуір үйрендік қой.
0: Дұрыс, сол намыстану керек, адамда намыс болу керек.
3: Тіл деген не деген, қазақ тіліміз жасай берсін мәңгілік.
0: Тамаша, бәрекелді.
3: Оның ішінде Шалқар радиосы.
0: Әрине. Шалқар радиосының да көмегі зор деп ойлаймыз сіздерге, иә?
3: Өте зор, өте зор.
0: Зейнеткерлік демалыста болсаңыздар да көп дүниені үйрендіңіз. Серікбай аға, қандай ән тыңдаймыз?
3: Мен олай өте әнге не емеспін, өздерің таңдағаныңыз қойып беріңіздер.
0: Жақсы, Лашын Мұратқызының еншісіне қалдырамыз. Иә.
3: Саған арнадым ғой талай рет, болды. Жаңағыдай беремін.
0: Бұл ән де сізге арналады, Серікбай көкемізге амандық тілейміз, жарайсыз ба? Әркез осы отбасыңыздың шамшырағы, берекесі болып жасай беріңіз. Мінекей бағдарлама соңында енді осылай әр шаңырақ, әр отбасы, әр әулет бір шаңырақтан бірнеше адам жан-жақтан қатысып жеңімпаз болса, қандай керемет. Енді мына жағдайға мен өзім таңғалып отырмын. Бір отбасының, бір әулеттің осы бір бағдарламада бірнеше рет жеңімпаз болуы шында да бір Алланың назар түскен керемет әулет екен. Бәріңізге де солай болсын дейміз. Жеңіс құтты болсын. Сонымен көнерген сөздер радио ойынын бүгін біз аяқтадық, қадірлі тыңдарман. Жақсы көңіл күймен жылы ұяларыңызға, отбасыларыңызға, жақындарыңызға, қонаққа, мәдени шараға аман есен жетіңіздер, жолдарыңыз болсын. Абсолютті жеңіс болды дейді Алтай ағамыз, мінекей. Иә, дұрыс айтарсыз, солай болып тұр өзі. Сонымен сүтсіз сиырды кәшекі сиыр дейді екен. Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Лашын Мұратқызы Осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Таңғы бағдарлама мінекей шалқар таңынан басталды, жайдарманды жалғасты. Енді мінекей кешкі сырлы саз бен көнерген сөздер радио ойын әлемінде өздеріңізбен бірге болғаныма өте қуаныштымын. Әркез шалқар радиосын тыңдап жүріңіздер, біз сіздермен әуе толқынында біргеміз. Біздің әлеміміздегі керемет дәстүрлі ән, күй, жыр, терме, қазақи әңгіме, түрлі радио бағдарламалар, жобалар, керемет әндердің барлығы сіздерге арналады. Сондықтан да әркез осы ұлттың жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Баршаңызға жеңіс құтты болсын. Арнайы сіздерге Лашын Мұратқызы ән шырқайды.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Керемет күйге бөлейсің. Шалқармен шаттық көбейсін. Шалқар радиосына 60 жыл.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқақ әннің арнасы.

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында Секен Тұрысбековтің күйі «Аруана»

0: Елордада сағат 21.
1: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап, жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Бар болмысы қаланың даланың да, домбыра мен қобыздың шанағында. Әнші, күйші, суретші, ұста шебер. Сұхбаты тоғыз тарау хабарында.

0: армысыздар. Қадырлы өнер сүйер тыңдарман, қазір ғана сіздер әнші, композитор Роза Есенгелдиеваның орындауындағы ақын Дәубай Әбдісаевтың сөзіне жазылған «Достар» мәнін тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды дәл осы туындымен бастаудың себебі бар. Бұл әуен бүгінгі мерейтой иесінің өмірлік һәм шығармашылық жолының көрінісі тәрізді. Әр нотасында, әр сөзінде оның шығармашылық тынысы мен тыңдарманға деген мейірімі, жүрек жылуы байқалады. 30 өңірдің Байдыбек ауданының тумасы көп балалы отбасында өсіп жетілген бұл тұлға әкенің өнегесі мен ананың қамқорлығы арқасында қайсар да еңбекқор нәзік қиялға бай болып қалыптасты. Балалық шағынан көрген қиындықтар мен прозалық шығармаларына да арқау болды. Өткен күннің мехнаттары, туған жерге деген сағыныш, отбасы құндылығына деген құрмет бәрі де қаламынан туған дүниелерде айқын сезіледі. Ұяң мінезі мен қарапайым болмысы өнерін халыққа ерекше ілтипатпен жеткізуіне мүмкіндік берді. Роза Сейтімқызының шығармашылық ауқымы кең, өлең жазады, ән шығарады. Туған жерге, балаға, әкеге, анаға арналған туындылары сөз бен әуеннің үйлесім арқылы тыңдарман жүрегіне жол табады. Композитор өнерге кештеу келгенде көрінгенімен, дәл уақытында шығып, тыңдарман көңілімен тіл таба білген талант. Әр әні нәзік, әсерлі, көңілге сыр ұялататын дүниелер. Туған жердің табиғаты мен тәлімі оның шығармасына қуат беріп, әр туындысында сол өлкеге тән тазалықты сезіндіреді. Сабырлылық, шынайылық, нәзіктік, өнер иесін ерекшелендіріп тұрған басты қасиеттер. Әлеуметтік желідегі мыңдаған тыңдарман да оны осы үшін бағалайды. Бүгін біз осы мерейтой иесінің шығармашылық жолы, әндерінің туу тарихы және өнерге келу кезеңі жайлы әңгімелесетін боламыз.
1: Орайы келген әңгіме.
0: Роза апай, әкеңізден дарыған өнерді алғаш қай жаста, қай сәтте сезіндіңіз?
2: Мен әкем 1901 жылғы. Өз заманында сол кездердегі айтыскер анамызбенен айтыста айтысып, қызды жеңіп, сол жерде шарт солай болған шығар енді сонда жа ат көмгеріп, сол жерде алып қашып кеткен екен. Содан үйлі жайлы болды. Әкеміз етік тігетін, алюмин сымдарды қиып отыратын. Бұдан не істейді деп қарайтынбыз. Қарасағызбен жіптерді сықылап, аяқ киімдер тігіп отыратын. Сағызын алып кетеміз ғой, баламыз ғой. Сонда сол алюмин сымдарда не істейді деп қарайтын, сөйтсек ана майдалап қырқып-қырқып, ана етіктерге ұрып-ұрып, жалпақтап сол замандарда қаппен әкеп тастайтын аяқ киімдерді. Сол аяқ киімдерге әтіптеп кәдімгі оюлап жасап беретін, жалтырады. Тапсырыс берген болса керек те, енді ол кезде біз баламыз ғой. Кейін анамыздан сұрағанда айтты, сондай қаптап әртістердің аяқ киімдерін әкеп тастайтын, соларды жасайтын деп. Солай етік тігетін, домбыра жасап беретін. Сол кезде ағаштарды ағып тұратын бір нәрсені көретінбіз, сөйтсек соны клей етіп өзі жапсырып, қолымыздың размеріне қарай жасап беретін. Оны енді ол кезде тартқанымыз жоқ. Кейін әкем 10 жасында қайтыс болды. Үлкен ағам армиядан келгеннен кейін домбыраны үйрете бастады. Сонда ең бірінші ақбұлаққа ән үйретті. Дереу алып кете қойдым үйреткен кезінде. Сол кезден бастап пайда болған шығар. Содан кейін мектеп қабырғасында көркем өнерпаздар үйірмесінде домбыраға қатысып, Шәкен деген ағайымыз болды музыкант, сол кісі күй үйретіп, сөйтіп жүрдік сол мектеп қабырғасынан. Кейін жоғары класқа келген кезде Әнипа деген жаңадан музыкальныйды бітіріп келген апай келді. Сол кісі біздерге дауыс қойып, үш дауысты қыздарды тәрбиелей бастады. Үш дауысты домбырамен қалғандарын айтуды үйретті. Солай пайда болды өнер деген.
0: Ән сөзімен ән музыкасын қатар жазу сіз үшін қандай ерекше рухани процесс?
2: Мен ақынмын деп айта алмаймын, бірақ бір реті келгенде жазатыным бар. Ал енді сөзге ән жазамын. Кейде өзімде ән туады, кейде ақындар өтініш жасайды, ән жазып бересіз ба деп.
0: Бірінші ән туындай ма, болмаса сізге ақындар сөзін ұсына ма?
2: Көбіне сөзін ұсынады.
0: Өзіңіз орындаған немесе жазған әндеріңіздің ішінде жүрегіңізге ең жақыны қайсы?
2: Ең алғашқы әнім «Өмір белес» әні. Балқаштық Жандос деген бала бар, жас баламыз. Соның сөзіне жазылған ән, оны Асхат Әмірғалиев орындайды. Сол ән маған ыстық енді. Жандос Түсеніп деген баланың сөзіне жазылған.
0: Роза Сетім қызына өмір белесі әнінің ыстық болуы, өзі өнерге кештеу келгенімен сол жолға бет бұруы өмірінің жаңа кезеңі мен жаңа тынысымен тұспа-тұс келгенін жиі айтады. Өмірімнің бір белесінен асқан сәтте ғана бойымдағы өнерім мені өзіне шақырғандай болды, дейді ол. Шынымен де, осы ән оның сол өткелден өткендегі толғанысы, өткеніне көз жүгіртіп, алдағы күнге үмітпен қараған шағының музыкалық өрнегі іспетті. Өмір белесі тағдыр тарауынан алынған сырлы әуен. Алғашқы қадамын дәл осы әнмен бастауы да заңдылық секілді. Жүректегі арман мен үнсіз жатқан өнер рухы бір сәт оянып, әуен болып төгілді. Сол сәттен бастап ол өнер жолының нағыз иесі атанып, сұлу сезімдер мен шынайы эмоцияны қағаз бетіне, әуен әлеміне бедерлеуді өзіне парыз санады.

0: одан кейін енді әнімнен орындап жүрген «Ұнап қалдың» деген ән Омархан Алтынбекұлының. Бұл әннің әуені бірінші келді, сосын маған осындай сөз жазып беріңіз деп бокстен өтініп жазғыздым. «Ұнап қалдың» деген, одан кейін «Сені ойлаймын» деген ән өзім жүрегіме жақын.
1: Қалам ұстаудан бастап сазгерлікке келу аралығындағы жолыңызды қандай басты белес есте қалды?
0: Бірінші бағытта мен өмірге келгеннен кейін бойжеттік өмірдің ағымменен тұрмысқа шығып ана болдым. Одан кейін сол өнерге келіп қалам тербеген кезде менің ең бірінші алға қойған арманым да мақсатым да шығар. Әкеден ерте қалғаннан кейін сол әкем жайлы естеліктер. Содан кейін айтса әжептер аңыз болар дайлық тарихтары бар. Айтып өттім ғой, әкем анамды айтыс үстінде жеңіп алып қашып кеткен. Одан кейін әкемнің соғысқа кеткені, әкем соғысқа кетіп бара жатқанда анамыздың пойыздың артынан жармасып жылап, әкем екі қолын көтеріп ап лақтырып жіберген кезде тастың үстіне құлаған екен шекесімен. Сонда әкеміз өз қолыммен өлтірдім ғой жарымды деп соғысқа барғаннан кейін қатты жазбаған екен. Өлтіріп қойдым өз қолыммен деп ойлағанда, себебі перзент болмаған екеуінің арасында. Содан оқыстан қайтқан кезде деп ізденіп келмеген екен бірденнен. Бірінші группа инвалид болып көзі жарамағандықтан соғыстан келе жатқан кезде айтыс болса кіріп кететін болған ғой әкем. Бір көрші ауылда айтыс болып жатқан жерге кіріп кеткен екен. 4 жылдан асып соғыста жүргенде оңай ма? Әкел бер деп кірісіп кеткенде сонда апам атпен келе жатқан екен. Көкемнің даусын танып шауып келген екен деп айтады. Менің қожайынымның даусы ғой деп келген кезде көзінде көлденеңнен тағылған қайыс, сақал мұрт өсіп кеткен шаш аппақ қудай болып кеткен қарияны көріп, сонда даусынан танып екеуі сөйтіп табысқан екен деп мамам айтып отыратын. Ал мамам деп отырғаным, соғыстан келгеннен кейін екеуі бәйбіше мен екеуі бірге тұрады, бірақ перзент болмайды да. 48 жылдары мамам Ақтөбенің қызы Қобданның сол кезде Шымкентке оқуға келіп, Шымкенттен оқудан сол кездерде мешіттерді алып қойып мемлекет қызмет орындары қылды ғой. Сонда мынау біздің Бәйдібек ауданында қазіргі Шаян орталығы, сол жерде Аппақишан мешіті бар. Сол Аппақишан мешітін алып қойып редакция жасаған екен. Мен анам редакциядан бастаған еңбек жолын соғыс кезінде әріп тасудан бастаған екен. Сосын сол редакцияға келіп істеп қызмет етіп, әркімнің үйінде жүрген қыз орысша сөйлейтін, интернатта оқыған бәйбіше көзі түсіп, бәйбішенің қалауыменен біздің анамызды алып, анамыздан біздер өрбіп өсіп өнгенбіз. Бәйбіше бәрімізді бақты. Өзбекстаннан көшіп келген отбасы болды менің барған жерім. Қайненем өте жақсы парасатты жан болды дегенмен әзілді әндеткенді ұнатпады. Содан кейін басылып қалдым да, кейін балаларым өскеннен кейін бар ыңылдап қайтардан баяғы әуеніме салып сөйтіп жүрдім. Содан енді ол кезде ошақ басы отбасы деп жүріп, қай жаққа барарымды да білмеймін, кімге барарымды да білмеймін. Аңылдап жүрдім. Арманым болды сонда бірдеңе түртіп жазу, шығару. Әйтеуір содан бала санменен зейнетке шыққаннан кейін суретпен айналысқым келді ғой. Жақсы көретін кәсібім, анық көзім жететін дүние сол да енді. Қарап болса да салсам, бірдеңемен айналысуым керек деп. Бір шығармашылықпен айналыспасам болмайды деп өзіме шешіп сөйттім. Бала санмен шыққан зейнетақым сол кезде 32 мың теңгені барып қағаз, қалам алайын десем жетпейді екен. Екі пенсиям керек екен. Соменен аңылдап жүріп әйтеуір осы әуенге кіріп кеттім ғой. Оған көп себі тиген парламентте депутат Әкім Сқақ деген ағамыз бар. Сол кісінің жанында жүріп шығармашыл адамдармен танысып, өмір белес деген әнімді, одан кейін әкеме деген әнім шықты. Екеуі де сол Жандос Түсеновтің сөзіне жазылған. Бұл Әкім Сқақ ағамыз екі әніме бата берді. Сол кісінің жанында жүріп жақсы адамдар таптым, жақсы достар таптым, шығармашылыққа бет бұрдым. Сөйтіп жүріп ауқым кеңейіп, білмегенімді сұрап 20-шы жыл сол нақты жаңағы ән шықты ғой.
1: Сұхбат барысында Роза Сейтімқызы шығармашылық жолындағы бір ерекше сәтті тебірене еске алды. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің бірінші шақырылым депутаты, тұңғыш қазақ тілінде жазылған халықтың көші-қон туралы заңының авторы, 1997 жылдың жыл адамы, мемлекет және қоғам қайраткері, Ордабасы, Сарағаш, Сайрам аудандарының құрметті азаматы, 30-ға жуық кітаптың авторы Әкім Сқақтың өзіне бата беруі. Бұл өнер жолына деген сенімнің, жүректен шыққан тілек пен үлкен тұлғаның батасындай қуаттың белгісі еді. Роза Сейтімқызы осы сәтті айрықша ықыласпен еске ала отырып, оны өміріндегі маңызды белестердің бірі ретінде атайды. Осы тұста бізде белгілі ақын, журналист, қоғам қайраткері Әкім Сқақтың өнер иесі туралы айтқан лебізін сіздермен бөлісуді жөн көрдік.
2: Роза туралы көп айтуға болады. Ол сазгер, ол әнші, сөз зергері, шығармашылық бірнеше топтың мүшесі. өзінің еңбегін айшықтап, өзінің ортасында танылып жүрген өнерпаз жан. Дипломдары қаншама, үздік сазгер, үздік әнші медальдары оның лайықты бағасын алып келе жатқан дәлелдейді. Ол ардақты ана, адал жар, өнерге де отбасына да бірдей жауапкершілікпен қарайтын жан. Роза Есенгелдиева, мен айтам.

0: Оны осы алматылық тұрғын Есбол Абилдинов деген суретші бар, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі. Сол кісіге майлы бояумен салдыртып, әкемнің суретін түсіру үшін, әкемнің суретін баяғы өзім жыртып қойған, әкем сағынғанын ойынша, бөрененің үстінде 4 еркек отырған сурет бар тұғын, соның біреуі әкем тұғын. Сол суретті алып, бетіме қойып, көке деп шыңғырып жатып ұйықтап қалған, оянсам ана сурет жыртып кеткен. Әкемнің суретін жыртқанда өзімді өмір бақи кінәлі сезіндім. Енді мен үшін ең қымбат асыл адам әке болып, әкем жоқ болса да үлкен ағам еркелетіп өсірді, соның тізесінде отырдым, бірақ әкенің орны бөлек, ол айтып жеткізе алмаймын.
1: Енді әкеңіздің суретін салдыру ұзақ жылғы арманым болды,
0: 46 жыл.
1: Сол суретті алғаш көрген сәтте қандай сезімде болдыңыз? Тур әкеңіздің бейнесін салып берді ма?
0: Әрине, менің айтуым бойынша салды. Інім мен ағам, інімнің бойы ұзын, құс мұрын, ағам бойы кішкентай анам сияқты, сары көк көзді. Түсіндірдім жаңағыдай. Мынау сары көк көз жағы әкем, інімнің бойының ұзындығы, мұрынның құс мұрындығы әкем. Осы екеуінен біріктіріп бір адам жасайсыз, сосын жаға көзін қайыспенен қойып қоясыз деп.
1: Көз көргендер көрді ғой, суретін
0: көрді. Иә, көрді ғой, бар ғой көзі көргендер. Иә, бауырларым жылап, осы күнде енді барлық жерде бар ғой, туыстар, топтар, чаттар дейміз ғой, заманауи тілмен. Сол жерге салғанымда қуанып, ағаларымның перзенттері көріп, біздің тура, біздің папа болған екен ғой тура деп, бастысы мен өзімнің ізденісім.
1: Есімі меморалдан табылған күн өміріңіздің бір қандай бетбұрысы болды?
0: Өмір болғаннан кейін барлығы бір керемет болып тұрмайды ғой. Қиындығы мен қызықшылық қатар жүретін өмір ғой. Бір кісілердің сенде де әке болды дейсің ба? Сенде әке бар болды ма өзі? Немен дәлел дейсің? Әкенің тәрбиесін көрмегенсің деген сияқты осындай жанға бататын, сүйектен өтетін сөздер болды. Сондай сөздер менің намысыма тиді. Содан сол намыстардың бәрін жеңдім ғой мен. Міне осы күнге жеттім ғой деп әлемде менің сол күні бақытты адам болған жоқ шығар.
1: Өнер саласында тазалық болуын қалайсыз? Сіздің ойыңызша осы тазалықты орнатудың ең тиімді жолы қандай?
0: Мен енді өнерге келген кезде Құралай Сәтмұхамбетова ұстазым бар ғой мен. Түркістан облыстық композиторлар одағының. Одан кейін осы Алматыда Алаш сыйлығының лауреаты Баян Бекетова деген әпкелеріміз бар. Бір күні сол кісілермен отырған кезде, көп нәрсені білмеймін ғой менде, өмірдің өзі ұстаз, әр өмір сүрген сайын, мына жасың үлкейген сайын білгің келе береді екен. Менің де білмейтін жерлерім көп қой деп, сондай кісілердің ауыздарына қарап отырамын ғой, тыңдап отырамын. Бір күні екеу отырып айтты, қатар отырмыз, тазалық болу керек өнерде деп. Ол тазалық деген не деп ойладым мен. Сөйтсек, бұл шіркін өнерде бір-бірін жолын кескісі келетін көр алмаушылық көп екен. Бірақ мен енді өзім бұл өнерге кеш келгеннен кейін ондай мен шаруам жоқ. Таза болу керек деген сол, мысалға біреудің әнін ұрламай, біреудің шығармасын емденбей, болмаса біреудің алдын кес-кестемей, сондай көр алмаушылық деген нәрселер болмау керек. Құдайдың өзінің жаратқан әр қайсының несібесі бар ғой, өмір жолы бар. Соныменен тыныш өмір сүрсе, баяғыдағылар айтқан ғой, тек жүрсең тоғыз жүресің деп. Сол деп ойлаймын мен өнердегі тазалық.
1: Өнердегі тазалық ең алдымен адамның ниетінде, жүрегіндегі адалдық пен шындықта. Әр шығармашылық қадамда жауапкершілік пен шынайылықты сақтау нағыз өнердің өлшемі. Дәл осы сәтте сахна мен шығармашылықты бір адамдай түсінетін әріптестері оның өнер жолына деген құрметін сөзбен де білдірді. Актер, драматург, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Байғали Есенәлиев, Роза әр әуенінде, әр сөзінде шынайылықты сақтай білетін таза жүректі өнер адамы деп өзінің жылы лебізін жеткізді.
2: Роза Есенгелдиева. Осы бір қарындасымның репертуар таңдаудағы талғамына сондай риза болам. Оның салған әндерін көпшілік халық үлкен сүйіспеншілікпен тыңдайды. Әрбір әндерінің астына жазылған комментарийларды оқып отырып, адамдардың осы қыздың бойындағы өнеріне деген ыстық ықыласын байқаймын және оған іштей қуанып отырам. Ал өмірдегі Роза өзінің әріптестерінің табысына қуанып жүретін, шығармашылығына сүйсініп жүретін және өмірде сырласқанда да шын жүрегіндегі өзінің бар ойын ашып айтып салатын ашық жарқын мінезі ұнайды. Және дос ретінде де байқайым, Роза ешкімді ұятқа қалдырмайтын адам. Және достарын жалғыз тастамайтын адам. Қазақ қызының бойында осы бір мінезі ғой, ерекшелендіріп тұратын. Розаның бойында адами қасиеттер молынан дарыған. Ағасы ретінде, өнердегі әріптес, дос ретінде мен Розаға шын жүрегіммен ризамын. Және алдағы уақытта да шығармашылығы биіктей беретініне, өркендей беретініне сенем. Өйткені Роза соған лайық жан.

Құрметті радио тыңдаушы, осы орайда Байғали Есенәлиевтің «Бұрын сен қайда жүргенсің» әнін Роза Есенгелдинованың орындауында ұсынамыз. Бұл әуен оның өнерге деген адалдығы мен шынайылығын, әр тыңдарманға жеткізетін жүрек жылуын қайта сезіндіретін туынды. Бірге тыңдайық.

0: қазақтың ғажайып ақыны Төлеген Айбергеновтың қызы ғалым Салтанат Айбергенова Розаның әр туындысында адалдық пен шынайылық бар. Ол өз өнерімен тыңдарманға тек сүйіспеншілік пен ізгілік жеткізеді деп шығармашылық адамына деген ризашылығын білдірді.
1: Мен Роза Есенгелдиеваны біраз уақыттан бері білемін. Роза жарқын, жымиғанда жан дүниесі нұр шашып тұратын, үлкенге ізетті, кішіге сыйлы, досқа адал, зиялы жан. 90 шақты ән дүниеге келген композитор. Атап айтсақ, сен ойлаймын, ұнап қалдың, жездеме, арман қала Алматы, достарым, сарыгөлек киген қыз деп ары қарай жалғасып кете береді. Бірнеше әндердің бағын ашып жүрген әнші. Бұл шығармашылықтың соңы ғана емес, іздеген жетер мұратқа деген кітаптың да авторы. Әр адам мерей жасқа жеткенде осы мен не бітірдім, қандай жетістікке жеттім деп өткен жылдарға көз жүгіртетіні хақ. Ал сен, Роза, мен аз дүние жасамаппын деуіңе болады. Ол да үлкен жеңістің белгісі. Амандық, саулық, береке, байлық, дәулет. Қысқасы бар жақсылықты тілеймін.
0: Қадірлі ағайын, сіздер тоғызтарау бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамыздың қонағы, әнші, композитор, Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Роза Сейтімқызы Есенгелдиева. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз.
2: Сурет салуыңыз бар, тоқыма тоқуыңыз бар, домбыра, ән айтуыңыз бар, енді шығармашылыққа толы хоббиіңіз бар ғой. Сол хоббилардың қайсысы жан дүниеңізді тыныштандырады?
3: Ән ғой негізі. Кішкентайымнан көңіл күйіме байланысты. Бірнекеге қайғырып, нала болып ренжісем, қайғылы ән айтып, өзіммен өзім бір бөлмеге кіріп алып, сол әнмен қосылып жылап жатам. Ешкім мені түсінбейді онда. Ал қуанышты болған жағдайда әдемі қуанышты әндер айтып, айналып билеп, өзіммен өзім әлемімде жүремін сол. Суретті де көбіне тапсырмалармен салдым. Апайлар өтініш жасайды. Шашты қырықтым, 6-шы класстан бастап өз шашымды өзім қырықтым, елдің шашын қырықтым. Тәуір нәрсе көрсем, қызығамда соны жасағым келіп тұрады.
2: Осы ізденген жетер мұратқа кітабыңыз арқылы оқырманға жеткізгіңіз келген негізгі ой қандай болды?
3: Мен оқырманға жеткізем деп ойламаппын. Шындығы да, бұл айтып өттім ғой, әкені көрдің ба сен, әкесіз небір ауыр сөздер кетті. Сонда мен өзімнің сол айтқан адамдарға әкемнің қандай болғанын, мен яғни әкемнің бар екендігін тарихта қалдыру мақсатым соларға дәлелдеу. Ол кезде мен бір оқырманға таратам, болмаса тұсаукесерін өткізем, кітапханаға тапсырам, ондай нәрсе шындығында болған жоқ. Мен тек қана сол өзімнің айналамдағы адамдарға көрсету, дәлелдеу және менің кім екенімді, мен кімнің қызы екенімді, менің әкемнің барлығын, бар екендігін.
2: Кезінде енді айтыскер ақын болды ғой, жазбаларын өзіңіз түсірген жоқсың қағазға?
3: Оны қайықтан түсірем, 10 жасар қызмын, 9 жастан жаңағыдай ауырса, өзі ойын баласымыз. Соны ой айтатыным. Мен көп нәрсені жазып ап қалар медім, сұрап ап қалар медім.
2: Алдағы уақытта қандай жаңа шығармашылық жоспарларыңыз бар?
3: Бірінші кітап болғаннан кейін ол кезде әшейін бір өзім үшін жаздым ғой. Таратам деген нәрсе болған жоқ. Ендігі ойым бір әңгіме, новелла жазу үстіндемін. Сол Құдай қаласа, күн жоқ әлі баспаға кеткен жоқ, аяқтап баспаға жіберіп, мен өзімнің туған өлкеме, өзімнің оқып бітірген мектебіме кеш өткізгенім жоқ. Үлкен мақсатым осы. Батасын алу үлкен әкешемнің көзін көргендер бар ғой ауылда әлі де.
2: Бұл кеш келдім өнерге деген өкініш бар ма?
3: Басында болды. Бірақ түсіне келе шүкір етем, бұған да шүкір. Менің бұл жасыма да жетпей кеткен қаншама класстастарым бар. Қатарластарым, үзеңгілестерім, бізден кішілер кетіп жатыр. Әйтеуір әкені армандаған жылаған қыз келіп өмірден тұрмысқа шықты да, күміс алқалана болды да, өтіп кетті дегеннен көрі, тәуба, шүкір, бір кітап болса да, Құдайдың бұйыртқан әні болса да, жазылып, қазіргі уақытта сол кезінде телевизордан көріп армандап айтатын үлкен ағаларымыздың, әпкелеріміздің қасында жүрмін. Бақыт емес болыңыз. Ол үлкен арманым еді, мақсатым еді, жеттім, қазір шүкір етем, ештеңеге өкінбеймін. Сондықтан қазір жүрген жерімді айтам, қай жаста болсын, ештеңе еш уақытта кеш емес екен. Бәріне үлгеру. Тек адам алдына мақсат қоя білу керек, талаптану керек, кеш емес.
0: Құрметті радио тыңдаушы, осымен сұхбатымызды тәмамдаймыз. Роза Есенгелдиеваның әр туындысы жүректен шыққан шынайы сезім, туған жерге, отбасына және адамға деген сүйіспеншіліктің көрінісі. Оның өмірлік және шығармашылық жолы талантының, еңбекқорлығының және нәзік жүрегінің айқын дәлелі болып табылады. Әлі де талай биіктерге жетіп, тыңдарман жүрегін жаңа шығармалармен тебірентуге толық мүмкіндік бар екенінің айғағы. Осымен хабарымыз аяқталды. Сұхбатты жүргізген журналист Гүлнәр Шалабайқызы. Бағдарламаның әрін кіргізіп, музыкамен көркемдеген Советхан Мирханұлы. Сау болыңыздар.

0: Папа, кто берші?
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның сіне көзімде дұрыс көрмейді.
0: Кітап қарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Толымбек Әбдірайым, Сәдбектің саябағы. Жазда көрші аудандағы нағашы ағасының үйіне барған Сәдбекті үй іші құшақ жая қарсы алды. Оның төртінші сыныпқа бестік бағамен көшкенін біліп, тіпті қуанды. Шаруа қожалығында агроном болып істейтін нағашысының үйін көрген кішкентай жиені таңғалған. Бойлары аспанмен таласқан ағаштар қандай көп, бейне саябақ сияқты. Құрталдар емес, жеміс шидек ағаштармен рет-ретмен отырғызылған. Бұлардың ауласы ондай емес, кәртөптен басқа ештең өспейді. Мынандай әдемі талдардың бірде біреуі жоқ. Далаға шығып еді, күн ыстық. Өзіңгі шомып келген балалар сусын ішіп шөлдерін басқан соң ауладағы ағаштардың көлеңкесіне кеп отырды. Саясы салқын. Сәлден соң ағаш басындағы жапырақтар сыбдырлап жел соқты. Жан жадыратар самал жел. О, қандай тамаша, деп қуанды мейман бала. Әй, оған неге таңданасың, деді өзімен тетелес нағашы ағасының ұлы Темірлан. Мына желді айтам да, қатты ыстықтап едім. Мәуелі ағаштардың көлеңкесі ғой салқына келген. Оның рас. Сендерде не, ондай емес пе? Жеміс ағаштар жоқ па? Мәселе сонда ғой. Біздің үйдің маңайы жалаңаш, бір тал ағаш жоқ. Ағаш жоқ дейді? Екпейсіңдер ме? Әлде су жоқ па? Жоқ. Борлы өзен таяқтасам жерді ғой, үйдің қасында құдықта бар. Ағаш өсіруге болады. Құрталы емес, жеміс шидек ағашын отырғызған ләзім. Айтқаның жөн ғой, бірақ оны қай кезде еккен дұрыс? Ең дұрысы көктемде отырғызыңдар. Күнде қарап, суғарып тұрсаңдар болғаны, жеміс ағашы аялап күткенді жақсы көреді. Мен көшетті қайдан аламын? Сен кетерде бір-екі тал алма, шие, қарақат, қызылғат ағаштарын ала кет. Ол жолда қурап қалмай ма? Неге қурайды? Балапан көшет ағаштарын тамырмен қазып, қапқа салып жақсылап байлаймыз, аздап үстіне су құямыз. Ауыл арасы 3-4 сағатты жол ғой, дәрің етпейді. Бара сала бірден отырғызыңдар, бәлкім қар жауып, қыс түскенше ілігіп те кетер. Ой, жақсы болды, рахмет, деді Сәдбек қуанып. Ағаш отырғызу үлкен сауап, дейді адам. Үйге оралған Сәдбек ертеңінде өзімен әкелген жемшіде көшеттерін аулаға апарып отырғызды. Темірланның айтуы бойынша топыраққа қойдың көңін қосты. Күнде кешкі таман суғарып, қарап, майынан ұзамайтын болды. Ол бұл ісін ерекше сүйіспеншілікпен орындады. Арасында көбірдеп жеміс шидек көшеттерімен сөйлесіп қояды. Қарашада жауған қарға дейін Сәдбек отырғызған көшеттер кәдімгідей көктеп іліккендей болды. Ал ауылпа тобықтан аса жауғанда алма, шие, қарақат, қызылғат, таңбурай ағаштары түбін қармен жауып тастады. Сәдбек көктемді тықырши асыға күтті. Қыста ғаламтордан өз отырғызған жемшідегі ағаштарын қалай бағап қағуды, күтуді оқып, сауатын ашты. Бақшамен айналысу жатқан бір ғылым екен ғой. Әр ағашқа жеке-жеке дәптер арнады. Сөйтіп қар кетіп, күн жылынсы мен көшеттерін баптауға құмбыл кірісті. Оқыптылық, өзіне ыждақаттылықпен қарау нәтижесін берді. Сәкеннің жемшідектері көктеді, бойларда аз-аздап биіктей бастады. Көз қуаныш, үлкен істі «Үндемей тындырар болар» деген мақалды бір жерден оққан Сәдібектің мейманасы тасыды. Мақтануға болмайды, уақыт көрсетер. Сөйтіп арада бірнеше жыл өтті. Сәдібек отырғызған ағаштар жеміс бере бастады. Шілде айында қызарып құлпынай шығады, одан соң қарақат, қызылғат, таңқурай пісет, алмағашы ғана жеміс бермей тұр. Оның да бірер жылдан соң қызыл алмасын жейтін кез келер. Сәдібектің ата-анасы мен кішкентай іні қарындастары бұған дән риза. Олар да ағаларының қасында көмектесіп, мұрындары пысылдап, жеміс жинап жүргені, тергеннен жегендері көп. Ыстық суға дұрыстап жуып барып жеңдер деп қояды Сәдібек бар болғаны. Ахмет ағаның жайқалған бақшасын көрген көрші-қолаң мен ауыл адамдары бұлардан көшет сұрап алатын болған. Қайдан алдыңдар деген кісіге құдды келісіп алғандай, о, Сәдібектің саябағынан алдық дейді бір ауыздан. Толымбек Әбдірайым. Қисық шегелер. Қораның артында қоқыс төбеде біресе еңкейіп, біресе тұрып жүрген дәмші танау қара бала әлденеге өкпелі. Қолында кішкентай шелекке кәкір шүкірдің арасынан тапқан шегелерді тырс-тырс еткізіп салып қояды. «Ей, атамда шармайтын жоқ, қайдағы жұмысты тауып беріп, әрберден соң шаршады ма, әлде шекесінен өткен ыстықтан паназ дедіме, қораның көлеңкесіне келіп тізе бүкті. Ана балалар ғой, біраздан соң өзің көбет дейді. Ал менің отырысым міне, мынау, қой, жылдамдатай». Тәмпіштанау қарабаланың бұлай шәбігерге түсуіне не себеп еді? «Оу, Айболжан, алдың күні ескі ағаштардан босатып алған шегелер қайда?» «Қайдағы шегелер? Ой, әлгі Нұрболағаң әкелген тақтайлардан алып ек қой. Ол ештемеге жарамайтын қисық шегелер қой. Е, болса ше, түзіп, біріске жаратайын деп ем. Қой, шата, жаңасын сатып алмаймыз ба дүкенден, оларды түзіп, уақыт кетіргенше. Ай, балам, сен көп сөзді қойда айтқан тісте. Ата, мен оларды қоқыс төбеге апарып тастағам. Бар, теріп әкел». Атасының даусы қатқылдау шықты. Енді тәжікелесудің жөні жоқ, одан да ығына қарай жығылған жөн. Айбол өз апарып тастаған жерге келіп, қисық шегелерді бір-бірлеп жинай бастады. Шекесінен күн өтіп, терлесе де атасының тапсырмасын тап тұйнақтай орындап шықты. «Бәрі келді, балам», атасы дән риза. Өзі аласа орындыққа жайғасты, алдында темір төс, қолында балға, бісмілла деп кірісіп те кеткен. Қисық шегелерді темір төске қойып, түзете бастады. Ерінбестен бәрін қалпына келтірді. «Ал, балам, міне көрдің бе, сен жаратпай лақтырып тастаған шегелер түп түзу болды. Асылы ескінің қадірін білмеген, жаңаның парқын түсінбейді. Алла қаласа, ертең қой қораны кеңейтеміз. Жаңасын сатып алғанды мен де білем ғой. Азғана еңбек етіп едік, қисық шегелерде міне кәдеге жарайтын болды». Атасы көңілді, белін жасып орыннан тұрды. Кінәсін сезген Айбол үнсіз. Құрал саймандарды жинастырып, атасына қолғабыс жасауда.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қойшаты кітап оқым кемейді.
0: Балам, оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Әгугай қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Ринат Саитовтың өлеңіне жазылған Ерген Айтымбетовтің әні «Мен сенігімін» орындайтын заман тобы.

0: Шалқа радиосы.
1: Ақбота Керімбекова, Ғазизхан Шекербековтің орындауларында Қуаныш Жаманқұловтың өлеңіне жазылған Ғазизхан Шекербековтің әні «Бұл қалай».

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Армысыздар ағайын, микрофон алдында Алтын Қор хабарларының жауапты редакторы Оңғар Құрал.
3: Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының құрметті азаматы, ақын Аман Кәлетаевтың 80 жылдық мерейтойы ақынның туған жерінде аталып өтуде.
2: Ақынның өлеңдері өткен ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап облыстық, республикалық басылымдарда жарияланып келді. Оның алғашқы «Арманымды аялашы жалғанай» атты кітабы 80-ші жылдар жарық көрді. Содан бері ақынның «Тебіреніс», «Іңкәр үміт», «Туған жерім тұмарым» және «Всем сердцем» атты жыр жинақтар оқырманға жол тартты. Аман Кәлетаев 1946 жылы 1 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Шорға ауылында дүниеге келген. Ауыл мектебін бітірген соң 1965-68 жылдары Балтық теңізі жағалауында әскери борышын өтеді. Қарағанды кооператив институтын тамамдағаннан кейін туған ауылына оралып 1969 жылдан бастап қаржы саласында табысты да абыройлы еңбек етті. 1969-83 жылдары Тарбағатай аудандық қаржы мекемелерінде жауапты қызметтер атқарды. 1983 жылдан бастап Зайсан ауданында қаржы саласында басшылық қызметтерде болды. Қаржы маманы бола тұра, өлеңге деген махаббаты поэзия әлеміне жетелей береді. Әдебиет саласында болмаса да, әдеби ортаға жаны құмар еді. Ақын жырларының дені туған жері мен еліне, өскен ортасына арналды. Адамгершілік пен ізгілікті темір қазық етіп, лирикаға толы сағыныш сезімдерін қозғайтын ақын поэзиясы оқырманын бейжай қалдырмады. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты ақын Ұлықбек Есдәулет шын мәнінде Аман ақынның өлеңдері қазақ лирикасының жаңа беттері деген екен. Ақын Аман Кәлетаевтың өмірі өзінің туған өңірі Зайсан, Тарбағатайда ел ішінде өткен. Әр түрлі басшылық қызметтерде болған. Ауылда бала шағасын асырай жүріп, алыс жақын ағайынға қамқор бола білді. Аман Кәлетаев анасын үнемі аузынан тастамады. Бұл оның анаға деген махаббатының шексіздігі. Сонымен қатар, жазумен бірге отбасына да үлкен көңіл бөлді. Жақсы отағасы, мейірімді әке, бақытты ата еді. Бүгінде ұрпағы мәуелі бәйтеректей жайқалып өсіп, елге қызмет етіп, әке мен ана жолын жалғап, әулеттің мақтанына айналып отыр. Биылғы жылы ақпан айында көзі тірі болғанда 80-нің сеңгіріне шығатын еді. Дегенмен үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп, кейінгі буынға қамқорлық танытқан ақын Аман Кәлетаевтың жарқын бейнесі жадымызда мәңгі сақталады. Енді ақын журналист Сайлаубай Тойлыбаевтың ақын Аман Кәлетаевтың шығармашылығы туралы 2014 жылы әзірлеген «Қазақ руханияты» хабарымен Аман ағамыздың бір топ өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз.
4: Нұрлы таң мен тұнып далам, өркен жайған құрып санам. Ұлағатты ұрпақтарың рухыңды ұлықтаған. Қазағыма аса мәнді, ұлт рухы жаса мәңгі. Қазақ руханияты.
5: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқында Қазақ руханияты радио журналының кезекті шығарылымы. Микрофон алдында журналист Сайлаубай Тойлыбаев.
6: Әдебиет әлеуеті.
5: Поэзия менімен егізбедің, сен мені сезесің бе негіздедім, алауратқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім деп, ақиық ақын Мұқағали Мақатаев жырлағандай, поэзия әлемі әлі де ашылмаған жұмбақ болса да, қалам ұстаған ақындарымыз оның сырын ашуға бар жан тәнімен тырысары анық. Бірақ әр ақын әр қырынан келіп, өз сана сезім арқылы оны оқырмандарына жеткізуге ұмтылады. Ол үшін көп оқып, көп ізденумен қатар, талай таңды ұйқысыз атырып, көз майын тауысар маңдай тері тағы бар. Онсыз поэзия тумасы да анық. Осындай жолдардан өткен ақындарымыздың бірі Аман Кәлетаев. Біз бүгін осы ақынның шығармашылығына тоқталып, қолымызға тиіп отырған Іңкәр үміт атты жыр жинағы жайлы да сыр толғамақпыз. Ақын Аман Кәлетаев Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Шорға деген ауылының тумасы. Әрине, ақындық жолдың қиындығына қарамастан, Аман ақын да поэзия әлеміне үлкен дайындықпен келгені анық. Ол жайында ақын бір сөзінде былайша сыр толғайды.
7: 40 жасында ғой, өлеңді көп оқыдым, мектепте оқыдым мен қазақ тілін. Соның 40 жасымнан бастап бұл кішкене ойланды ғой. Содан кейін өлең деген ол өзі бір ғайыптан келетін нәрсе ғой. Енді біздің қазақтың барлығы да ақын ғой. Біреу. Но дегенмен Құдайдың бір берген бірдеме шығар. 40 жаста мен осындай нәрсе болды дағы. Мектептің басында айттым, онда оқыдық. Мысалы мектеп қызық болды. Мен ана 13 класта оқығанда шығарма жаздық. Сол мен айтқан шығарманы мектептің әдебиет жөнінің несі бес қойды. Жанында отырған жолдасым осыған неменемді көшіріп алған ғой. Көшіріп алған. Маған бес қойып дағы көшіріп алған жолдасым. Оған апарып үш қойыпты. Сол екеуі таласып жүр. Мұғалым менен жағы мен жолдасым бұл жігітім айтады. Маған неге үш қойып дейді. Ана мұғалым айтады. Ай, сен жазған жоқсың ғой. Ана көшіріп бердің ғой. Сондай болған жағдай. Ақындық деген ол бір ғайыптан болған нәрсе. Енді ауыл жөнінде мен баяғыда жазғанмын. Оның жаңағы кітаптың ішінде бар. Өлең деген ол адамның. Қазақтың бәрі ақын. Бір ауыз сөз айта алмайтын қазақ жоқ. Енді онда баяғы бір Берғази деген ақын жігіт болған. Райкомның несінде істеген жігіт. Ол ақын еді. Оны әлі білетті. Нұрлан Берғази деген. Сол ғой маған. Соны келіп жүреді екен, мен өлешіремін сонда. Мына өлеңдерімді алғашқы шыққан 40 жастағы өлеңімді сол жүрді көріп, ағамнаны газетке апарыңыз. Содан кейін сон жақын-ақырып жаза бердік. Қазақта енді Фариза деген кейін енді ол жаңағы Мұқағали екеуіне менің әдер жазған өлеңім бар енді ол. Әншіде Мақпалды жақсы көрем. Соған жаңағы өлеңімнің ішінде енді өмір. Өмір балалар аман, деніміз сау, енді отырған бүгінгі жағдайымыз жақсы, жаман деуге болмайды. Қазір халықтың да жағдай жақсы, бәрі жақсы ғой. Қиындық бар, ауылдың адамдары әлі көп нәрсе білмейді, істей алмайды. Қазіргі жастарды мен радиодан айтқан үшін кейде қиналам. Қазір енді сол Маралтай жақсы айтады, жақсы жазады. Енді көп жастарды біле бермеймін де мықты ақындар бар ғой барлығы. Радиодан кейде бәрін айтады. Жақсылығы да бар. Нәшақсын жамандығы да бар. Нәшәрлі да бар. Енді болашақ жақсы болса болды. Барлығы бар ғой енді қазір. Жұмыс істеу керек бітті.
5: Дәл осы тұста Аман ақын жайлы өз пікірін білдірген талантты ақын Маралтай Ыбырайыпты сөзге тарттық.
3: Аман Кәлетаевтың «Іңкәр үміт» деп аталатын жыр кітабы туралы ой пікірімізді білдіріп, енді осынау кітаптағы және бір өлеңді көңіл көзімен екшеп, сана сарасына салып безбендеп көрелікші. Алты шумақтан тұратын бұл өлең былай басталады екен. Көңіл сырын көз жасымен жуамын, көкіректе буырқанған жыр ағын, өмірімде өкіндім де кезінде адам болып сезіміммен жыладым. Көкірегі бұрқанған жыр ағынына толы лирикалық кейіпкер көңіл сырын көз жасымен жуады. Неге? Не себепті дегенде тағдырдың тар жол тайғақ кешуінде адам баласына айтыла бермес, кім-кімнің де өкінішті сәттері болады емес пе? Қайта оралып соқпайтын, түзетуге мүлдем келмейтін, осыдан шығып кеткен сондай бір өкініштердің бодауына адами тұрғыдағы көз жасымен жауап қатып, адам болып сезіміммен жыладым дейді. Бұл ақын жүрегінің күллі адамзат баласына деген алғаусыз сезімі. Обалына қалдым бекен біреудің, содандағы майысқанға тіреуімін,
8: қарсалдымнан қақтығыстар кезігіп жүрегіме қаяу салған жүдеу күн басқан жаман байқамастан аяқты болсан әлсіз өмір қашан аяпты арың таза болса азап шекпейсің өлмүш боп жесең дағы таяқта абайсызда біреудің обалына қалдым ба деген үргедек күдік өмірдегі түрлі қақтығыстарға ұшырағанда үнемі санада қылан беріп қалады осындайда адамдар қатыгез адам мейірімді деген данылар сөзі еске түседі андаусыз басқан әр қадам әлсізге таяқ болып тиіп жататыны өтірік пе алайда арын таза болса адам рухы ешқашан екіш тартпайды жыр арқауы осы философияны негізге ала келе әр қарай былайша өрбиді қабыл алам қағиданың бәрінде жерде жүріп құлақ салам әр үнге берілемін еркім кетіп өзімнен бар қызғы сезім қозғар нәрінде өрескелдік бейпілдікке үйретті асылымды ақымақтық күйретті аузым күйіп үрлеп ішем асымды шертілмеген әттең қанша күй кетті тіршіліктің алмағайып алуан қайшылыққа толы құбылыстарына дендеп бойлаған жыр кейіпкері адамды сүй алланың хикметін сез не қызық бар өмірде одан басқа деген кемеңгер абайдың дүние танымына параллель шешім қабылдайды тағы да сол абайдың өзгені емес өзіңді аямай мінеп шенейтін қасиеті біз сөз етіп отырған осынау шығарманың өн бойынан анық аңғарамыз мынау фәни дариғада жаңылмайтын жау жоқ сүрінбейтін тұяқ жоқ алайда сол қателікке дер кезінде өкініп тәубаға келген адам толық адам нағыз адам жаратқан иемізде тәубаға келушілер жағында ақын тәубаға келу арқылы өзгелерге ой салумен қатар өзі де аллаға бір табан жақындай түседі жырдың түйіні былайша түйінделеді жазым болып кете жаздап көзіліп жақсылардан сайладым сөзін ық қар өлеңді қастерлеймін қашанда бұрқыраған дәмі тұрса сезіліп жырдан аяқталу да өзгеше айтар ойын айтып кеп сөз соңында өзін таныстырып барып тоқтайтын көне шығыс шайырларын немесе өзіміздің жыраулардың нұсқасын еске түсіргендей бұл аман ағамыздың әргі бергі адамзаттық жыр үлгілерімен біргісідей таныстығын аңғартса керек енді мына бір жырды тұтасымен оқып көрелік тірі жүру бақыт екен білгенге ауырлықсыз адам өмір сүрген бе тайталасып татуласып өтеріміз соныменен қызық өмір сүргенде бірде мені мақтап жатса достарым бірде мені балағаттар қастарым бірде тіпті берекес тағдырым көрсетеді көлеңке мен астарын жасымаймын жауап күтем бәрінен азаматтың қасиетті әрімен ақыл сұрап өткен сірә ғанибет көпті біліп көпті көрген кәріден мазалайды санамдағы сұрақтар ақындығым болашаққа жырап бар жамандықтан жәбір көріп өтерсің жауап таппас қиын-қиын сұрақ бар дәмін татқан дастарханды ұмытпа сезімімді сәлемшілер ұқпа адам емес аңда аталмаймын кезігемін неге бұзыққа көңілімнің көлеңкесі көп менің сұмдығымен шындығым ол кешкенім арман менен үмітімнен айырылсам онда менің түк бітірмей өшкенім асығамын аптығамын өкінем дос дұшпаным айтшы қалай өтіп ем анық басқан іздеріме үңіліп қайтпаған бір қайсар жанем бетінен аман кәле тайып қай тақырыққа барса да ел мен жерге деген іңкәр сезімдерін ірікпей сол жырлап отырған тақырыбына отанға деген туған елге деген махаббатын бірде астарлай бірде айшықтай зерлеп оқырманын өзіне ынтықтырып қояды аман кәле тайыптың барша жырларынан байқалатын тағы бір ерекшелігі оның жазу мәнерінің қарапайымдылығы осындайда ойға мұқағалидың қасиетіңнен қар өлең айналайын қазақтың дәл өзіндей қарапайым деп келетін жыр жолдары оралады мың жылдықтардан бері түрлі жыр үлгілерінің ішінен қар өлеңді таңдап алған қазақ халқының талғамы әлбетте аман кәле тайыптың шығармашылығына да жат үрдіс болмауы заңдылық сол сияқты аман кәле тайып сөз өнері оның ішінде поэзияның қадір қасиеті мен мүмкіншілігіне шексіз иек сүйеп риясыз пейілмен сенім артады ол уақыт пен қоғамға кейінгі ұрпаққа айтар арзуы мен аманат тек қана жыр жолдарымен өрнектеуді парыз санайды аман кәле тайыптың жүрегіндегі поэзияға берілген орын кіршіксіз пәк сүттей адал біз аман ағамыздың іңкәр үміт деп аталатын жыр кітабын оқып отырып осындай ойларға берілдік барлық нәрсе адамның пейіліне байланысты ал ақынның пейілі адамның пейіліне қарағанда мың есе ізгі мың есе ізетті сөз басында айтқанымыздай, ақын адалдықты аңсап, арды ту етіп өтетін жаратылыс.
5: Бірде Гидео Мапассан образдылық поэзияның жаны, ақын талантының өлшемі деген екен. Сол айтқандай, Аман ақынның өлеңдерінде адамның ішкі жан дүниесіне арқау боларлық толғаныстар мен туған жер табиғатына арналған суретті бояулардың образдылығы басым. Сөзіміз дәлелді болу үшін ақын өлеңіне бір сәт құлақ түрелік.
0: Топ шыбықтан майысады бір шыбық, үзілерде үздігеді жыршы үміт. Жанарыңды жасқа малып жабық па, үркек қоян секілденген тіршілік. Үмітіңді үмітіңе жалғамай, жүрер болсаң нұрын төкпес таңғарай, қысқа шыпты.

0: талай шайыр сөз қылған, сөз қылған да замандарға оздырған, диірмендей дөңгіленген дүние есімді алып, есіл дертті қоздырған. Сынаптайын өтіп жатыр сырғып күн, сырғып өткен сол күндерден нұр күттім, құлағыма еміс-еміс жетеді шыңғырған бір ащы даусы шындықтың.
1: Міне, ақындық жүрек осылайша толғанып, бар сырын жайып салуға тырысады. Бұл ақындыққа тән қасиет. Осы тұста «Да Қазақстан» журналының бас редакторы ақын Дәулетбек Байтұрсынұлына жолығып, аман ақын жайлы сұраған едік. Ол былай деді.
2: Ақын ағамыз Аман Кәлетаевтың шығармасымен біраз жылдан бері қарай таныспын. Бұл кісі осы уақытқа дейінгі міне 3-4 кітаптың авторы болып, өзінің ақындық бетін байқатып, өзінің жаңағы өлеңге деген құштарлығын, өлең әлеміндегі өзінің сүйіспеншілігін, өзінің жаңағы жыр болып бітізілген моншақтарын қағазға түсіріп, өзінің оқырмандарына ұсына білген кісі. Бұл кісі енді міне шырайлы, жаңағы табиғаты көркем, өзінің жазыда әдемі, қысыда жаңағы қаһарлы аяздарымен белгілі болған шығыс өңірінің азаматы. Ағамыз ел ішінде жүріп, ұстаздық етіп, ел ішінде үлкен-үлкен жаңағы жұмыстармен айланысып, тамырын ауылға жіберіп, өскен өлкенің тұнық кәусарларынан дәм татып, өскен өлкенің шұрайлы даласында еркін тыныстап өскен сондай бір азамат. Сонымен бірге жалпы сол елдің ішінде өскендіктен де бұл кісі тілге бай, бұл кісі дәстүрге, салт-санаға, ғұрып-әдетке өте кемелді. Сонсоң жазған өлеңдерінде ұлттық ерекшелік, ұлттық сипат өте басым. Тақырыбы туған жер, өскен өлке, ана топырақ туралы жырланады. Сонсоң ағайындардың арасындағы адамдармен болған қарым-қатынас, туысқандық, мейір-махаббат, сүйіспеншілік, тағы да бұл кісінің бір тереңінен қозғайтын тақырыбы ұрпақ тәрбиесі, ұрпақтың болашағына деген сондай бір сүйіспеншілікке толы жырлар жазылған. Себебі адам өзінің ұрпағымен мақтанады және біздің болашағымыз да, мемлекетіміздің келешегі де, ұлтымыздың кейінгі тағдыры да ұрпаққа тіке қатысты. Сондықтан жатса тұрса ұрпақты ойлайды, жатса тұрса ұрпаққа сондай бір өнеге көрсеткісі келеді. Бұл кісі өлеңімен де, өмірімен де ел ішіне үлгі болған және өте саналы, білімді, елге қызмет етіп жүрген, ұрпақ тәрбиелеген, немере сүйген, шөбере сүйген, өте бір үлкен алып бір жеміс ағашы сияқты жайқалып өскен аға. Бұл кісінің өлеңінің мазмұны өте кең. Кез келген жерінен өлеңдерін оқып, ары қарай айта беруге болады. Мысалы, мына қарап отырсақ, мынандай шумақтар бар. Тамаша ойды таптаза етіп жеткізем, басқадан бөлек мәнді бір ғұмыр өткізем, қаншама қауіп қабынып асып кетсе де еңбекпен жағып елімді елең еткізем дейді. Бұл кісі мінекей өзін еңбек адамы екендігін, өзінің жаңағы өршіл рухы бар екендігін осындай жыр жолдарында ылғи айтып отырады. Мынау «Үміт шырақ» деген өлеңіне қарап отырсақ, «Үміт шырақ» жанып жатыр кеудемде, құлагерім байлаулы тұр кермемде, ұрпағыма айтып кетем, сенемін, сырым, шыным, бәрі өлең термемде дейді. Қарап отырсақ, бұл кісінің өмір іздері өзінің осы шығармашылығынан мен мұндалап көрінеді. Енді бұл кісі бір қызығы, сол елдің жұмысымен, халықтың жұмысымен, ұрпақ тәрбиесімен жүріп, өлеңді кішкене кейінірек бастап, жыр әлеміне кейінірек келді. Бірақ сол жаңағы булығып тұрған сезім, жүрегіне лықсып тұрған өлеңдерді бұрқыратып ақ төккен екен. Сонымен бірге бұл кісінің өмірдегі ұстазы, әрине енді өлең өлкесінде Абай шыққан, Шәкәрім шыққан, Қасым Аманжол шыққан топырақта ұстаздар жеткілікті. Бірақ бұл Аман Кәлетаев ағамыздың өлеңдегі ұстазы Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бұл кісінің жан әлемінде жаңағы булығып жатқан, жан әлемінде жүрегінде қыстығып жатқан өлеңдерді бұрқ-бұрқ еткізіп, лап-лап еткізіп өмірге алып келген. Сондықтан бұл кісінің көп өлеңдерінде Мұқағали Мақатаевқа деген құрмет, Мұқағали Мақатаевқа деген аса бір іңкәр сүйіспеншіліктер мемондалап тұрады. Яғни поэзия әлемінде мұқағалилық рух және аман

0: кәлетайлық, даралық басым.
1: Ақын жырына ақын осылайша талдау жасайды. Сонымен бірге Аман ақынның өлең өрісіндегі ішкі толғаныстарын оқырман ретінде өз сөзімен ашып бере алған. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы деп Абай Данышпан айтқандай, ақын Аман Кәлетаевта қиыннан қиыстырып өлеңнің қасиетін түсірмей, өзінің шама шарқынша оқырмандарына жеткізе білген азамат.

Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды әуе толқынына дайындап жүргізген Сайлаубай Тойлыбаев, ақын өлеңдерін оқыған Аманжан Еңсебайұлы, әуемен әрлеген Советхан Қоңырбаев, әуе толқынында келесі кездескенше өнеріміз өрісті, еңбегіміз жемісті болсын ағайын.

0: хабар үнтаспаға 2014 жылы жазылып алынған.
1: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
2: Ұлықтаумен өткен талай ұлылар, туған жердің әр тасының сыры бар. Шалқар соны шежіре ғып шертеді, туған елдің ертегідей ертеңі.
3: Ақын Аман Кәлетаевтың «Туған жерім тұмарым» атты өлеңдер жинағы. Ешқашанда өтірікке сенбеңдер, мен апарып шорға шиге жерлендер, артта қалар ұрпағыма айтарым, ақ ниетке шек келтіре көрмеңдер. Көңілімде күңгірт пердем жоқ, жақсыларменен септесіп, жамандарменен өштесіп, тіршілік осы деп шешіп, тағдырмен келем беттесі. Имандылармен селбестім, ибалылармен сөйлестім, бабалар рухын арқалап, қасиетті жерді өстім.

0: Қанжарын жанып намыстың, қиындықтармен алыстым. Қуаныш қонса кеудеме, құлатып кетті таныс мұң. Сонда да мұқап көргем жоқ, сөзіне жаттың ергем жоқ. Аңқылдап жүрген бір жанмын, көңілімде күңгірт пердем жоқ. Замана заңын бұзалман, табиғат өзі төреші. Жаз өтіп күтті көз алдан, көлбеңдеп бұлттың елесі. Қысымда жетер қатулы, қылаулап көктен қарышқын. Тірлікке ғашық ақынды сағына күтер танышшын. Кіндігім сонда байлаулы, туған жер сенсіз күн қараң. Толғантқан асыл ойларда өлең қып өрді бұл балаң. Ғашықпын гүлге көктемге, туған жер тәңірім боп келдің. Көз жұмып ерден кетсем де, жусаның болып көктермін. Қанатым бар қыранмын, томағамдал. Көкке самғап кетейін о адамдар. Ғаламдағы ғажапқа тәнті болса, адамды ақымаққа санамаңдар. Көкте менің тұрағым сонығамын, қарға емеспін маңдайда соры қалым. Өлеңнің өрекпіген өртішімде, шыңға шықсам сол өртке жолығамын. Қыран көңілі қашанда шыңға ғашық, көргенім жоқ қайғымен мұңға жасап. Кетем самғап қолтықтан демес өлең, ақ көрпесін аспанның бұлға башып. Салад өлең жанымды сергелденге, азабына ақын боп көнген мен бе. Қыран болмай қалай мен шыдай алам, дүние сұлулық боп тербелгенде. Мағжан ақын бағжан атын, кезін күтіп жаттыма, табиғатқа назданатын, кеудесі жыр ақ тұма. Елді ойлайтын зарланатын, ақ қанатын күйдіріп, туған елдеп толғанатын көкірегіне сыйдырып. Сол ақынның қадіріне тірісінде кім жетті? Гүл қоя алмай қабіріне қаралапты, тілдепті. Сұлулықты гүлге көміп, жауың депті күн ұлын. Көкірегін күнге керіп, келді арысың, құлының. Ұлабайдың жалғасы боп, қауыштың сен ұрпақпен. Қадіріңді сәл кешірек, түсінді ғой жұрт әттен. Дүние көп сырыңды ұға алмадым, құпияңды білуге құмар жаным. Жан таласып жардырған толқындайын, тыншытпайды кеудемде бір арманым. Күнім шығып күлімдеп таңым атты, биік қойдым бәрінен ар ұятты. Ұлы емес, ұлтының қамын ойлар, азаматтар өмірде арымапты. Мен де сондай күй кешем елім үшін. Өмірде көп жеңгенім, жеңілісім. Бойымдағы барымды аямаспын, айналайын қазағым, сенің үшін. Бесін шағы өмірдің. Бір өлеңді жазамда жай табамын, рас кейді өткенді қайталадым. Қызыл өмір шегініп қапты кейін, япырмау, неге соны байқамадым. Ақында асқақ көңіл желпінтеді, адастырды осы өлең жол сілтеді. Сүрең жол сүріндіріп алды дағы, ағызып әкетті ме көшкін мені. Жауқазын гүл жарғанын тосып өтем, өмірімнің құдай-ау бесін екен. Ақын боп 40 жаста тәй-тәй бастым, жастықтың осы маған несіп өтен. Жазам да өлеңімді жай табамын, күткенде таң сәріде ай қабағым. Кең далам гүлге оранып көмкерілді, мен енді жапырақ шаям, жай қаламын. Халық сыншы. Үшеуіңнің суретіңе қараймын, қараймын да өткен күнді санаймын. Бала деген балдан тәтті дүние, ата-анаға тартып өткен арай күн. Ұрпағымен мың жасайды деген ғой, содан адам ұрпаққа мың жеген ғой. Үміт дария толқын шайған жағасын, тәуекелің астыңдағы кемен ғой. Алдартыңда достар да бар, қастар бар. Әр нәрсенің мөлшерінен аспаңдар, өзгелерге асығыңдар жәрдемге, ал өзгеден ештеңе де тоспаңдар. Аспандатып ұшырыңдар үмітті, тағдыр сыны күтеді ер жігітті. Бүтіндерді сындырғанда ерлік жоқ, ерлік дейді құрай білген сынықты. Тәй-тәй сәтің, тәтті сәтің ойымда, ойнаған кез, тоймаған кез ойынға. Өмір деген ойын емес шырағым, алдартыңда ақылға сал пайымда. Қатар түскен суреттерің алдымда, жер ортаға мен де келіп қалдым ба? Халық сыншы қашандағы қарағым, бір шүгіне қарайды ғой талдың да. Бал құрағым. 20-ға жүгіріп жетіп келдім. 30-ымда оң-солды есіп көрдім. 35-те өң бермей сұлуларға, 40 жаста қастыққа өшіккен. 40-асына шыққанда 45-тің жүрілмеген жолдармен жүріп кеттім. Тексіздіктен түңілдім кешір алмай, тереңіне үңілдім асыл тектің. Таң сәріден тілеймін тыныштықты. Кедергіні қайратым бұзып шықты. Кейде тіпті үйреткім кеп кетеді немереме әдейі бұзықтықты. Ағайын мен туғанды түгендеймін. Өзімді өзім солармен бір емдеймін. Асаулығым кешегі мазаласа, құрық тастап, құраттай жүгендеймін. 20-30-40-ты қамшыладым. Таттым талай тәттінің тамшыларын. Үмітімді үзбеймін болашақтан. Жайқалады алдымда балғырағым. Өлеңім қазынам. Толғанып қамыған, жадырап жазылам. Жиғаным тергенім, өлеңім қазынам. Оққанға уағыз, көтеріп тұрамыз. Білмеуде айып жоқ, білгеннен сұраңыз. Сұраңдар сезімнен, ой толпар сөзім кен. Рахат тілеймін, бейнеттен безінден. Айтқаным ұнамай, батамын күнәға. Дамылсыз уақыт, орнында тұрама. Өлеңім өзегім, өмірім өзенім. Сүйсең де қусаң да, анам сен, өз елім. Аққуларға оқ атқан. Жаралы жүрегімді өлеңім емдейді. Шындықсыз шырмауыңа, әділетім дұрлауыңа, ешқашан жаным жәбіріңе көнбейді. Әлсіз боп көрінгенімен, күштімін сеніммен мен. Көрінем қайтсем жағада қайық, желкенді құрып көк айдын теңізден мен. Опасыз дейді дүние деген, мен оған сенімсіз сенем. Неге десеңіз, бар адамзат сол опасыздың жемісін жеген. Бар қызығымыздағы, опасыз опалыдағы, қатар тұрады, біреуі сынады, біреуі құлады. Содан болар, тағдырдың жоқ, тамаша тұрағы. Табиғат тәңір солай жаратқан, аққуларға арамза оқ атқан, содан өлгендердің жаны жәннаттан. Жауабын іздеймін, жаңбырлы күздеймін. Далбаса емес, қыс көмір егес, ұрпағым жалғайды, үмітімді үзбеймін. Оғады ұқпайды, біреу сөзімді, біреу өзімді ығыстырады, біреу тыныс қылады. Оны да түсінем, азабын көтеріп, дейміз қателік, өйткені дәмін татып ішіп ем. Жаралы жүректі дос дұшпан репті. Содан таңба түсіп, әлсіреп жатқанда, емдеді мені, азабын көтеріп, бақытты бір епті. Өлеңім өміріме сағынышым. Мен өлеңді жазамын жанып ішім. Өмір деген азапты тану үшін, қиянаттан, қысастан ада жүріп, ақыретке таза боп бару үшін. Мен өлеңді осы үшін өрнектеймін. Өлең шіркін оп оңай келмеске үйгін. Өзі тапқан әркімнің жолы бар ғой. Жат бесігін жат сөздің тербетпеймін. Мен өлеңді жазамын ізгіліктен. Қиямет бар алдыда бізді күткен. Өлең сонда жанымда тұрса болды. Жүзім сөнген уақытта тұзым біткен. Мен өлеңді жазбаймын жағы үшін, қаршық өлең қастерлеп бағы үсім. Өз дегенін сұм өлім алады бір, өлең сонда өмірге сағынышым. Бейіт басында туған ой. Мен тәңірмін десе біреу сендеңдер, жан жарасын жақсы үмітпен емдеңдер. Дүние кезек қуаныш қайғы егіз ғой, тәубе деумен біріңді бірің демеңдер. Жүрегімде рас жатады сізді барманым, қысқа ғұмыр өздеріңмен жалғадым. Жылтырын алма осы бір өсиетімнің, байқаңдар мәнін және де ауыр салмағын. Қилы да қилы қиындау менің тағдырым, өзіммен бірге өртеніп кетер бар мұңым. Тәңір патша жүргізбейді ол дағы, жұдырықтай жүрегіме жарлығын. Осалдықты осып-осып тастаймын, батылдықты барым салып қостаймын. Туған жердің төскейінде орным бар, тамыр алған топырақтан жасқайын. Солай деген сағым сөздің патшасы, адамдардың болады ғой досқасы. Қас қағымдай өте шықса ғұмырың, керек болмас Аллаху Акбардан басқасы. Не айтарымды өзім ғана білемін, жұбанамын, қайғырамын, күлемін. Өмір деген қайталанбас бір ақсы, жүрегімнің табалмадым бір емін. Арнауымды ақылыма салайын, өз орнымды өзім тауып алайын. Артық кемі болса егер сөзімнің, кешіріңдер, кешіріңдер ағайын, мәңгі өмір жоқ, ондай сөзге сенбеңдер. Мен әкеліп дабар қырға жерлеңдер, ертен келер ұрпағыма айтарым, ақ ниетке шек келтіре көрмеңдер. Елім менің, бір тылсымды сезіп берген кестемен, кей ақынды оқуға да сескенем. Түстік ғана ғұмыры бар жыр туса, мен де солай түсте жанып кеш көлем. Өлең деген өсек теру емес-ті, ал қуып көр жеткізбейтін елесті. Жүріп келем сусыз, нусыз адырмен, нысан ағып көк орайлы белесті. Ешбір жанға білдірмеген мұңым бар, үміт артқан ер ұландар шығыңдар. Бір қамалдың құлағанын көрдіңдер, бір сапардың басталғанын ұғыңдар. Өзгелерге қызығумен қараймын, маған да бір нұрыңды төк арай күн. Елім менің шаңырағын көтерді, мен өзімді бақытты деп санаймын. Есем кетсе естіге өкінбеймін. Сәт сайын сайыстарға түсіп жүрмін, содан да жігерімнің күшін білдім. Кей сөзім тимей қалса нысанаға, жүз мәрте, мың мәртелеп түсіндірдім. Жаным бейғам жаталмас қасым барда, дақ түсірмей бағамын асыларға. Күйіп кетсем күйзелем намыстанам, әлдегімдер тырнағын батырғанға. Сәт тілеймін ниет оң сапарларға, шыңын далда шығатын жотаң далда. Қасиетті қарызға бермес Құдай, тиесілі ол абай мен шоқандарға. Төменшіктеу тұрса да еңсем кейгін, шындарыңға бейікті берсем деймін. Шау жайына тұлпардың шармаспаймын, тек соларға ес болып ерсем деймін. Ойғамаудан күндіз түн босамаймын, нағыз ерсің, жүректе боса қайғың. Өмір жарыс құрулы мәресі бар, кім біледі алдыдан тосар қай күн. Шабыт шіркін толассыз нөпір кей күн, жан өтпеген кей уақыт көпір деймін. Осы саң досым бәйгеңді өзім берем, есем кетсе естіге өкінбеймін. Апамның ұршығы. Қағиданың көнемін қисығына, кешіремін бұра тартқан сыншыны да. Бала кезде апамның зырылдаған үңіліп қараушы едім ұршығына. Қағиданың көнемін қырсығына, байыздап көңіл шіркін тыншыды ма? Апамның ұршығындай зырлап жүріп, әйтеуір шықсам деймін бір шыңына. Биіктермен тұғырға таласпаймын, күпірлікті бойымнан аластаймын. Аласалау боп жүрем, бірақ өзім ертең бір шық ататын ағаштаймын. Дүние қиналмаймын тарлығыңа, жұбату іздемеймін бар мұңыма. Жиһазымды алдыңа жайып салам, тықпаймын жиғанымды сандығыма. Оршығындай апамның зырылдаймын, тарқатылар жағыма бұрылмаймын. Бір әйелдің қолынан ұршық көрсем, жолым болар екен деп ырымдаймын. Келеді өмір сүргің. Жазым қайда жанымды тебірендірген, кезім қайда шын жылап егіле білген, тербеткені түсімде көк теңіздің, не десең де әрсіздеу өңімдегіден. Сайқалсыған саздалық өмірдің заңы, ол үшін байлау бола алмас көңілдің зары. Өмір мен көңіл екеуін теңестіремін деп, ән маржандарым сау етіп төгілді бәрі. Үміт пен үрей тастамай арқалап келем, жаралы мынау жүректе тарқамап түлең. Тірлікте жан жоқ сырымды бөлісе білер, талабым тілдестіреді шартараппенен. Арқалап алып аяңдап қалыспай келем, тозғын мекенім мен сені ғарыштай көрем. Алдамшы тірлік темірдей құрсауың мықты, сөйтсе де сенен біртіндеп алыстай берем. Іздейтінім кіл асыл көңіл көгінен, табатыным кіл шалған төңірегімнен. Екі әлемнің жүремін тең ортасында, ұзай алмай түсім мен өңімдегіден. Мақтанба балам, мақтанба. Мақтанба балам, мақтанба. Шықтым деп биік асқарға, алдыңнан бөгет кезіксе қаймыға көрме, жасқанба. Өмірдің өзі биікті, жұмбағын бойға түйіпті. Кезіктіре алмадым, болғанды барға сүйікті. Келешекке үмітім, өздеріңсің күмісім. Күтемін әр кез сендерден жемістердің ірісін. Көп әлі алар шыңдарың, ұмытпа алда сын барын. Жалғасы болып жанымның қуантыңдар ұлдарым. Көркейіп көңіл отырса, қанаттанып ақынша, құлаштап ұрда қалқып шық, тереңге теңіз батырса. Кіл шуақ әсте болмайды, сұр бұлт кейде торлайды, келешекті үмітпен бала деген жалғайды. кіршіксіз дәурен кешермем, сақтана жүрем кеселден, сендерсіз семген ағаштай іздерім қалмай өшермем. Балаға бақыт тілеңдер, ауырған жанды кім емдер? Өзіңді көрсе достарым, әкеңді сенің білемдер. Сұраса егер жөніңді, таныстыр елге өзіңді. Жет атаңда ажырат, ұмытпа шыққан тегіңді. Өзімше сынға шыдадым, сүріндім, тұрдым, құладым. Ағатын биік таулардан, өзіңсің балам бұлағым. Мақтанба, бірақ мақтанба. Жүрсе де даңқың аспанда, кемедей жаның шайқалар, қасыңда дос пен қас барда. Сөзім қалсын, бірақ ауыз сөзім қалсын артымда. Қызыл тілім кезің келді тартымба. Жақсы сөзім жарым ырыс бол сенде, жақсылықты жатырқамас халқымда. Жақсы сөзді бағаламас ақшамен, ондай күнде есігіңді аш бөлен. Атақ даңқты барлық пенен байлықты, асыл сөзге жарса байырбастар ем. Сөз төркінін ұқпайтындар бар әлі, менің жаным осылармен жаралы. Бірақ ауыз сөзім қалсын артымда, сүрдім деймін сонда ғұмыр саналы.
1: Іздедің бе? Әр түрлі ой, әр түрлі сөз бар ойда, барлық оның айтылмайды қалайда. Сондықтан да болатынын сеземін, бұл өмірдің түспейтінін оңайға. Сондықтан да қызығы мол ізімнің, сондықтан да шимайы көп күзімнің. Деп айтуға шамам сірә келмейді, хош болыңдар, ей ағайын, үзілдім. Сәт сағатым дәл қай күні үзілер, ұрпағыма демеймін мен ізімер, әр тағдырдың маңдайына жазылған қатпарлары қатар-қатар тізілер. Шыңғыс бір күн көк тәңірге бас ұрып, ешкімге де үндемепті ашылып, маңдайыңа ұрлана көз тастапты, өз ойын ол өзгелерден жасырып. Бар әлемді тітіреткен атымен, нажағайдай жарқылдаған жасын ең, өз ойыңды өзгелерден жасырып, жүрегіңе іздедің бе асыл ем? Әрине, оны ешкім сірә білмепті. Күшпен алдың атақпенен құрметті, десі өрлеп сесі оның асқақтап, дауыл мен бар әлемді билепті. Ақылыңа қолығың да парапар, болды дейсің сен мен кім таласар, таппассың деп сүйегімді айтыпсың, әлде бәрін алдадың ба, қарашал? Бүкіл малым жүрсін депсің үстімен, желмен ұшып кеттің бе сен үскірген, шын көңілден ақыл сұрап көрмедің, ақылдасып көрмепсің де ешкіммен. Бірақ оны сезсе дағы маңайың, тартса дағы үндемепті сазайың. Сол бабасын сағына ма деп қалам, талпынғандар көбейгенге ағайын. Әр түрлі ой, әр түрлі сөз тілімде, қаты кездік тірілді ме бүгінде? Ушуы көп зымиянды заманда, болады деп тітіркенем күнімне. Қаған еді қайратым ол тағынық, тізе бүккен жердің жүзі бағынып, таптырмаста еткен шығар моласын, ақымақтар кетпеу үшін табынып. Өмір заңа өмірсіз ақ басталған. Қадырыңды қадыр іздеп көксеме, қадырыңды қадырыңмен екше де, өтіп жатқан ғұмырыңа назар сал, ерік бермей елден бұрын өкпеге. Қадырыңды туған ұлың еске алар, сөз етеді байлығыңды басқалар, жалқау біткен ұмтылады даярға, тұз науаға қойдай төніп бас салар. Қадырыңды өзің кейде ұқпайсың, сабыр сарай, басыңды бір сұқпайсың, өзге біреу өзеуресе әсермен, іштен емес сырттан ғана құптайсың. Қадырыңды еліктеуге көндірме, қадірі бар еңістің де өрдің де, өз өзінше өзгеше бір қартайған қасиеті болушы еді төлдің де. Өмір заңы әлмисақтан басталған, өмірсіз ақ әлем өзін басқарған. Өмір заңы қабылданған кейіннен, бекітілген кеңістікте басқарман. Ұлы далам. Ұлан қайыр ұлы далам, таң сәрі, көкірегім күнде сені аңсады. Тойы боп тұрса тоймас едім ешқашан, адам толқып күй кешеді әр сәрі. Ұлан қайыр ұлы далам, кеңдігім, білінбейді сен барыңда кемдігім. Сенің кеудең қабылдайды бәрінде, сенсіз менің болмайды да ерлігім. Ұлан қайыр ұлы далам, көсілген нәр аламын, балаңмын ғой төсіңнен. Қызығыңа батырасың тер сығып, бар сыбағың мейірімді өсірген. Ұлан қайыр даламда бар ұлылық. Ұланыңның ақ бейілді шынын оқ, ой шықырлы жазыңа сүрінсем, демеп жібер кетпесін деп үзіліп. Ұрпақ өскен ұлы далам сәлемім, мен төсіңде көктеймін де сөнемін. Ешбір төлеу сұрамаймын еңбекке, сезсем бақыт жәннәтім деп сен елім. Сағынып елді тұрасың. Қуаныш деген ақсақал, көршілігі сақа жар, Мұқағалидің інісі қарасазымен мақтанар. Қалаға көшіп келгенде, тентек көңіл көнген бе, сағыныштың жалыны суғиса да сөнген бе. Әңгіме дүкен құратын, қазақтың көңілі жыр дастан, кең даланы аңсайсың, сағынып елді тұрасың. Дауылдың демі бөлекті, жарады иісі өзекті, балконда тұрып қарайлап, балаға болдың кезекші. Жусан құрай тынысым, сағындым сары құмышын, жауыннан соңғы көрініс табиғаттың гүлісің. Сағындым елдің шиінде, өлең жазам үйімде, елуден асып барамын, ойыңды аман түйінде. Мамырлай аққу ұшқанда, шашырап шапақ шыққанда, мамырлай аққу ұшқанда, махаббат мені құшқанда, сұлулық мәнін ұққанда. Табиғат таңы сұлуды, әсерлендіріп жырымды, көңілді көркем еткейсің, шырағы жағып өшпейтін. Өң беріп әсте көшпейтін, тамашаға беттейтін, көгірай болып көктейтін, мақсатым шыңға жеткейсің. Алғызыл алау шыққанды, осындай арман арайлы, түп нұсқаны қалайды, асға күтем жаңайды. Жүрегім қайран нәзікті, жақсылыққа балайды, өлеңнен алам азықты, таңдарым менің арайлы. Өзіңде қалды менің бал дәуренім. Сәлемдесіп алайын ауылым мен, сәлемдесіп алайын бауырым мен. Мен сені ойлап келдім қарасуым, басайын бауырыма табылып ем. Өзіңде қалды менің дәурендерім, көңілдің әуенінде серуен дедім, сол шағым қайталанбас қайта келіп, жамбайды әттен сол бір сөнгендерім. Аралай кәрі Кавказ тауларында, өрлігіне ұмтылып барғанымда, бірақ та саған теңеу таба алмадым, қалады туған далам арманымда. Тәуке бабам қалдырып еншісінде, сыйлапты туысындай көршісінде, ажырата білгендер ата тегін қондырған биігіне елшісінде. Бұл сөзім сағынышым сарғайғаны, бұл менің сезімімнің жалған ғана, кем емес Шерімбайдың мөлдір суы, кем емес қанып ішсем балдай дәмі. Іздесем, іздерімді табалам ба, не таптым елуімде қарағанда, қолаңша шарулары еске алатын кешегі аман емес қара бала. Сағынам қарасуым қасиетті, ауаң сенің сергітіп көкіректі, есмұрат шырқап жібер ауыл әнін, баурайтын, балқытатын ақыл есті. Елу деген. Елу мені еркелетпей қарсы алды, күте тұр деп кейіндетті, тамсанды. Мендегі сол сенгіштігім сендіріп, кенге салып қала бердім арқамды. Елу менің аман-есен жүргенім, жарты ғасыр көп нәрсені білмедім, жарты ғасыр қуанышқа кенеліп, қайғы менен қасіретті күндедім. Елу менің ертеңімнің көршісі, ерте тұрса бітеді екен ертесі. Елу мені алаңдата береді, кім болам деп көз жұмған күн ертесі. Елу деген ер жасы деп айтады, елуінде ессіздер де шайқады, елуінде ешбір нәрсе бітірмей, есеңгіреп, азып-тозып қайтады. Елу деген басқан ізім күндегі, алпысым да, жетпісім де тұр менің. Келер ертең сірә маған байқатпай, сері таңған ғымырым бар күрделі. Елу деген асу асқан кезеңім, берерімнің бар екенін сеземін, шырқалатын әнім әлі бойымда, тоқтамаймын кеп жеткенше кезегім. Қазақпын. Мен терең сезімдерменен жаралы жүректі емдегем, үмітті мезгілсіз көмбегім, албаты жырларым келмеген, қазақпын мұң өліп өлмеген, үзілді дегенге сенбеген, Мен сондай адаммын, албыртпын, даусын көтерме жарлықтың. Исатай Махамбет өтіпті, шошытып ордасын хандықтың. Түсте сөнсең. Ақ бұлаққа бұлақ қиса көл болар, жақсы сөзден сауықтырар ем қонар. Ақ тілектің, пәк тілектің тамшысы үзілгенге үміт беріп жалғанар. Жалғанар да жасығанды жеберді, қанатымен қарлығаш су себерді. Жасаған істің жақсылығын көргенде ізгі жандар бір-біріне сенерді. Уақытым үзілер деп өкінбе, көз алдыңда қалса жұртың есіңде, халқы барда қақысы жоқ білемін, қарыс тастап кетуге де ешкімге. Бұлақ көзі тұны бақса болғаны, таусылмаған адамзаттың арманы, табиғаттың өзі солай жаратқан, түсте сөнсең кешкіліктің бар қамы. Қайта өмірге ораламын. Мен жырдың әуресімен өлем білем, түсімде тұңғиықты көрем кілең, жана ұрып жабырқап қиналғанда күтеме әлде олар, менен бірем. Ұсынсам қабылдамай қайтарады, бар дейді сенің жырың айтар әлі, ұйқыдан қайта өмірге ораламын, дірілдеп жүрек шіркін шайқалады. Бұл жердің әуресінде үлесім бар, болды ғой енді маған сырашыңдар, ешқандай уақытым жоқ тағыда. Алдымда алынбаған тұрасулар. Мен жердің шыңдарына шығу үшін, құламай құз басында тұру ісім, жарқырап дәл жанында ашылмасам, бұлайша адам болып тұруымсын. Сөзім сөз, жырым шырақ жоғардағы, өткерген өмірімнің болар мәні, ұрпаққа ұмытылмас сөз тастасам, ағаңның аңсап күткен сол арманы. Ботагөзге. Кішкене бөпешім, ботагөзім, мен осы сен туғанда неше дедім. Өзің берген қуаныш арқасында барлығын еселедім, еселедім. Қараймын жүзіңе де үлбіреген, жаныма жалын бердің жыр тілеген, әкең сенің тұңғышым көзімді ашқан, екіншісі су ішкен бір күбіден. Кішкене қарлығашым су себетін, жүрегіме өзіңсің жыр егетін, қыз болып туғаныңа мың айналдым, төбеңдегі шуағың күле берсін. Мың айналдым дегенім аздық етер, бермеген ғой табиғат жазды бекер, біздің үйде қыз көзі көрінбесін, алма келіп беретін күзде жетер. Әйтеу бір мәресәре боп жатамыз, боп жатамыз, қағатын шаңымызды бардапамыз. Мен әке, ол бала боп сен немере, осылай ғасырларға жалғасамыз. Көркейіп шаңырағым беріктенер, жемісін ақ тілегім сеуіп берер, тігіліп қарағанда ұнатпаймын, жүрегі боташымның сезіктенер. Анашым кешіргейсің. Анам мені білемін, кешіреме, бәрде жазылыпты пешенеме, ұл тауып қалжа жеген қайран шешем, өзіңе жат болдым ба өсе келе. Ондайға ана жүрек қимастағы, бірақ та ойлай алмас ми басқаны, басына шешесінің келмей жүр деп, өсегін ағайындар тыймастағы. Сөз етіп көрермендер ренжулі, ол сөзді бірі естіп біреу білді, өз-өзіме кей-кейде кейіп кетем, дұшпаныма қосылып досым күлді. Қолдан келер дұғамды арнап жүрмін, бағыштап қайран жүрек зарландырдым, әкетер мені дағы бірақ сәтте, қаларды бітпей менің арман жырым. Берілме деп сен мұңға ұрыспайсың, қылаңдап қиялынан жылыстайсың, жанынам жабырқаулы көңіл шіркін, жалғасқан ізгі сыңмен тыныстайсың. Бәрінде көтерейін кінәлімін, тауыпты қайранана жыр алыбын, барлығы жүрегіме батады да, кешірім өтінеді жыла болу.
0: Шұғыла көмкерген шығысым, Алтайдың ақ басты мұзысың, Роза әншінің әнісің, Ұлықбек ақынның жырысың. Шығыстың шыңына таң қалып, ойымды отырмын мен жазып, әр қашан мақтанам, шаттанам, табиғат көркінен сыр бағып. Туған жер ыстық қой адамға, әрине ол ыстық маған да, әр қашан сағынып саған кеп, мауқымды басамын табанда. Осылай үмітім ақталып, әр қашан жүремін мақтанып, шығыстың шыңдары шыңырау, қалса деп ойлаймын бақ жанып. Туған жер іздейсің білемін, Өмірді сен үшін сүремін, мен сенен жырақтап бір мезгіл қуанып жылап та жүремін. Туған жер жанымның жайлауы, көп өлең жазылар ойдағы. Үмітім үзілмей өтемін, беремін барымды бойдағы. Бүгінде қуаныш дербейді, әр қашан үмітім өрлейді. Туған жер топырақ тамыры, ешқашан ойдағы от сөнбейді. Біліңдер осына ұрпағым, көрдік қой тірліктің бұрқағын. Өмірім осы мен қазақта, білемін атады бір таңым. Қолымды көпке мен созамын, жарыста жүйріктей озамын. Шығыстың жақұты алтыны, біледі оны да қазағым. Өлеңім өрілген жазылсын, бейне бір лаулаған жалынсын. Қуаныш кернейді кеудемді, өрілген өлеңім назымсын. Сырымды шынымды айтайын, таңымның айтқанын байқайын. Туған жер тамыры тереңде, өртеніп өлеңді айтайын. Қолымда қаламым қадірлі, сондықтан өлеңім жазылды. Көңілім көгорай даламдай, өзенім өз елім ағында. Туған жер бақытым базарым, мақтанып әлемге қарадым. Кеудемде жоқ титтей кіреуке, ертістей мөлдірмін тазам. Ақын Аман Кәлетаевтың «Туған жерім тұмарым» атты өлеңдер жинағы.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты. Ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Қымбатты радио тыңдаушылар, қайырлы түн. Шалқар радиосының әуе толқынындағы қызметімізді ары қарай жалғастырамыз. Туған ел жүрегімде жаңғырасың деп қазақтың аяулы ақын қызы, халықаралық Алаш және Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, құрмет орденінің иегері, Саха Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Тұрсынай Оразбаеваның өзегінен өрілген, жүрегінен төгілген өлең жырларына арнағымыз келіп отыр. Микрофон алдында Нұржамал Хасан қызы және бағдарламамызды әсем әнмен әрлейтін операторымыз Ақзер Әбдірайымова.

Мұнар күндердің жапқан түнегін, о шүкір міне болғандай хақтан тілегің. Сан ғасыр аңсап қол жеткен азаматтығыңмен құттықтаймын ардақты ақ жарқын елім. Шаттықтың күйін түрлентіп қайта бастаған, өлкеңде жастық жаңғыртып айтады асқаған, тарих бетін жаңартып жампоз жол ашқан, баянды болсын қазағым, батыл бастамаң. Менің де отты кеудемнен шуақты жыр түлеп, сен шығар шыңға қойсам деп қуатты бір тірек, қалмағай деп ғайыптан көгіңде мұң түнеп, елжіреп жүрек өзіңе жақсылық тұр тілеп. Қасиетіңді әлі-ақ паш етіп атап отаным, келер күнге жалғасып жатады әнің, аңқылдаған жаныңда яқпейіліңдей, мұнан да жарық сәулелі атады таңың. Болмысың тауып уақыттан жарасым небір, жақсылық қашып қойнауын бар асылгенің, құдіретті жыр мен киелі домбыраң дұстап, ғажайып болашақтарға барасың елім.

бәр өзіңде тынысым тіршілігім, қуану мұңаю мен күрсінуім. Бақытымның бастауы сен деп білем, сенен ғана табамын жыр сұлуын. Бәр өзіңде ойым да тілегім де, қойның мәңгі толсы екен гүл егінге, сенің ұлы тұлғаңды биіктетіп арман жоқ жырлап өтсем бұл өмірде. Гүл жұмағым, отаным, саябағым, баянды бейбіт күнге бай алабың, қызың боп саған дәйім еркелесем, келеткейде анаңдай аялағым. Ел жұртымның бақыты аталатын, сөнбесін мәңгі сенің отан атың, ең қымбатты, ең ұлы, ең аяулы өзіңсің жан отаным, махаббатым.

мұңлы әніме дегендей құлақ түрсін, жылауық күз тағы да жылап тұрсын. Қоштай кетер, мен бармын егіле түс, көктемімді әкетті жырақтылсым. Су сепкендей мұздатып от көңілді, жырақтылсым әкетті көктемімді. Шалқым әуен шаттығын ұмытқандай, қобыз кеудем шертеді өкпелінді. Сабыр дейді, саябыр жұбатып түн, қыс ызғарын күтеді ұнатып кім. Гүл көбелек жастығым бара дұзап, жетегінде әмірші уақыттың. Санаңа кеп төндірген не бір ойды, әмірші уақыт екпіні неге үрейлі. Кеше ғана нұр шашқан көктем даңсап, тұнжыр қабақ аспанда еңірейді. Жан әуенім секілді жаңбүріні, жастығымдай жел қуған тал бұрымы, мені жиі оятып мазалайды ұзап кеткен көктемнің жаңғырығы.

Тартқанау, мен әу бастан өнер елі. Сүймесем азабына көнермедім. Желік қуып жүрме деп жүдеме ана, жай күйімді ұғалсаң егер менің. Кездерім көп ой қуып қиялдайтын, бөлме түгіл әлемге сыя алмайтын. Көкірегімде толқыған дауыл күйді, тіліп тұрса жүрегім тыям қайтып. Көкейге алуан сол күйден сыртынады, ашылғандай сезімнің гүл құрағы. Арта түсіп тірлікке шын құмарым, жыр бұлағы жанымның бұлқынады. Аян болсын, мақсатым биік тұрған. Ару көңілім ақ торғын киіп нұрдан, несі сөкет тербесе мына өмірді, парасатты ой өрнек түйіп жырдан. Талабымды өміршең құбалғайсың, арман кемем жүссе алға қуанғайсың. Қуанышың, алғысың бойға қуат, жапырағын өлеңім шынар жайсың.

Батырға да ана қуат деседі. Анаң барда мамық болар төсегің. Өзге кешпес қатеңді де кінәңді, анаң ғана ұмытады кешеді. Перзентінде тисекен деп көмегі, азабыңа, тозағыңа көнеді. Қимас достар түңілгенде сырт беріп, анаң ғана үміт үзбей сенеді. Дос жаранда бәлкім көзге мақтайды, бәлкім жарың сайтан жолға аттайды. Саған деген жақсы көру сезімін анаң ғана өлілгенше сақтайды. Күндерінің ақ бораны түтегі, сені көрген сәтті-ақ ұмыт бітеді. Ең-ең шексіз сағыныш пен тірлікте анаң ғана өлілгенше күтеді. Ерлік деймін, не көрсең де төзгенің, ұрпақ үні үзілмеуін көздедің. Батырды да, дананы да, патшаны бұл өмірге келтіретін өздерің. Тағдырыңның жеңіп талай ызғарын, тойғарын алды дастарханың тұз дәмің, бар әлемнің тыныштығын тербеткен, беу аналар жасай берсін ізгі әнің.

Жан емен өмірге жай келіп кетер, шабытқа жүргем жоқ қой еріп бекер. Құдіретті бір өлең жазсам деймін, көңілдің көк жиегін көріктетер. Талайлар сеніміме сергетер, тәтті ойлардың тізбегін өріп өтер. Шипа іздеген дерттіге ем боп қонып, есер жанда естісе еріп кетер. Қайғы бұлтын қуатын алыс бұрып, ғашықтарды қоятын табыстырып, ездің өзі ер болып кететіндей, жанарында от жігер намыс тұнып. Бойына жинап алып күн ыстығын, шапағат боп шашылса жыр ұшқыным, тіршіліктің қосылып әуеніне, әлемнің тұрса әлдейлеп тыныштығын.

Оңтүстіктің көкшілтім реңімен шул өзендер айқайы сүреңіде. Аума төкпе табиғат бұл өлкеде алуан күймен енеді жүрегіңе. Ала жаздай кеште де күн батпайды, бұлт бұрымы алыста бұлғақтайды. Күн көрінбей қыс бойы түн түнеріп, сәл жабықсаң жаныңды мұң қаптайды. Төзіміңнен кетпесін бұл күн ерік, табиғатта ел жүрер күлкің еріп. Сұрғылт шақта сүйіктім жабырқама, сен деп соққан жүректің кілті берік. Бәрі өтеді, уақыт алғасады, қарыл қыс жаңбырлы жаз алмасады. Тек баянды адами сезім ғана мәңгілік махаббатқа жалғасады.

Мадақтап гауқар жұлдыз ақығайды, тамсанамыз тылсымда ұзаты жайлы. Әйтсе де туған далам сенен ыстық, құшағыңа ешбірі татымайды. Ырысымсың, бағымсың алтын далам, биік қойып жүремін даңқыңды аман. Ұлылықтың өзі боп елестейді жазира шалқып жатқан қалпың маған. Туған далам, гүл жұмақ сайран далам, сенде өткен әр күнім мейрам маған. Сенде алшаңдап жүрсе де бақытым кем, дейтіндерге мен осы қайран қалам. Өзің боп өзек жарды жақұт жұрым, асқақ асқақ шығады шабыт түнім. Жүрегім сендік шексіз махаббатты сыйғызғаны үшін де бақыттымын. Көп ойларға құрбан боп балдай түнім, жүрекке ар ұжданға болмайтыным. Туған ел асқартауым бақыт бағым, бір сенің абыройың ойлайтыным. Беймаза айқай шулы бұл ғасырда, талайсын талай асу тұрбасыңда. Безбүйрек боп шыққанда кей сабазың, жансыздап соған сағынсын басын ба? Алауыздық адамға таныс қайғы. Ол барда абырой бағ алыстайды, сол тағдыр сағанда тап бола ма деп, сананы бір күдік той жаныштайды. Жо-жоқ бұл күй өткінші, былай қалып, даңқың өсе жеткенде күн айға анық. Пенделік отын жаққан кей сәттерден көңілің қалмас екен лайлан. Ұмыт боп ондай сәттер бір күн әлі, бағыңда бақыт жайлы жыр тұнады. Атыңды қосып айтып күндәніне жасайды ол қызыңның ынтымағы.

мейлің сан ұлт тілін біл, қой демесем, бас и, Байрон, Шекспир, Гейнеге сен. Бірақ жас көрем деп айта алмаймын, егер ана тіліңде сөйлемесең. Ғалам жұмбақтарының ұғып бәрін, таңдандырсын ғылымға құныққаның. Туған жердің тыныстап тұнық таңын, кешірілмес тіліңді ұмытқаның. Өзге шешен болсаң да, ойға көсем, көрінсеңде көз алмас бейнедесен. Қызықпаймын, сүймеймін, сүйінбеймін, егер ана тіліңде сөйлемесең. Жан едім тәуекелге буған белін, шүкір өмір сыйлады думан төрін. Не құдірет, Мекке емес, Мәскеу емес, түсіме кіреді тек туған жерім. Қашанда өзің болып жан сырласым, туған ел жүрегімде жаңғырасың. Құшағын ашқан Мәскеу көшесінде сағыныштан төгілді жаңбыр жасым. Байлық іздеп, шен қуып озайын деп, жүргем жоқ елім айтар өз ойым көп. Шашу ғып, ән жырымды жүрсем деймін, кездескен әр сәтіме көз айым боп. Жанымда аңсау сезім тасып ағын, қайда жүрсем еліме асығамын. Маған шабыт береді қанат сыйлап, гүл сезімнен жаралған ғашық әнім.

Бұз торғай әнге қосып бұла таңын, тіршілік қызған шақты ұнатамын. Көз тоймай туған жердің келбетіне, тамсанып күлдіргі өскен тербетіле. Кеудемде күй күмбірлеп тасыған жан, соларды жырға қосу асыл арман. Аралап кең өлкемнің атырабын, беу жастық дүрліктіріп жатыр әнің, жазира дарған далам сырға тұнған, аумайсың дихан қыздың сымбатынан. Жалының қайрат беріп тасынар жан, өзіңді жырға қосу асыл арман. Паш етіп ұлы еңбекпен асқағатын, өркен жайған ұрпағы жас қанаты. Адамдар, замандастар, армандастар, сендермен мақсатым бір алға бастар. Даңқыңнан шабыттанып тасынар жан, сендерді жырлап өту асыл арман. Қымбатты радио тыңдаушылар, хабарда көрнекті ақын, халықаралық Алаш және Фадеев атындағы әдеби сыйлықтардың лауреаты, құрмет орденінің иегері Тұрсынай Оразбаеваның өлеңдері оқылды. Хабарды дайындап жүргізген Нұржамал Хасанқызы, дыбысын қадағалап әуенмен әрлеген Ақзер Әбдірайымова, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.